0: de 6 anos ingresou nas urxencias do complexo hospitalario da Coruña con forte sangrado. O persoal sanitario relacionou-no cun embarazo, pero ela negou-no. Unha exploración permitiu-lle aos facultativos detectar un cordón umbilical e restos de placenta. Ante a ausencia do bebé e a negativa da nai, o persoal sanitario alertou a Garda Civil que se dirixiu á vivenda da muller onde atopou o corpo do neonato. Non hai constancia de que esta muller acudese aos servizos sociais. A autopsia determinará se o meniño naceu sen vida ou morreu despois do parto. A praza número 2 do Tribunal de Instancia de Betanzos está instruindo o caso. En a actualidade internacional, Irán asegura que Estados Unidos está disposto a cumprir os compromisos que asumiu no memorando de entendimento que os dous países asinaron o mes de xuño. O viceministro iraniano de Exteriores afirmou que recibiron mensaxes da Casa Branca nas que aceptan volver o pactado. Con todo, explica que aínda non decidiu se retoma as negociacións con Washington. Teherán está analizando as comunicacións da administración de Donald Trump para decidir se ofrece garantías suficientes de que cumprirá co acordado. Mentres, Irán e Omán acababan un pacto sobre unha ruta de navegación no Estreito de Hormuz en aguas dos dous países. O voceiro do Ministerio de Exteriores iraniano sinalou que se irá adiante se non poñen obstáculos terceiras partes, en alusión aos Estados Unidos. Con todo, asegurou que este pacto non vai supoñer a reapertura inmediata do estreito e que cando abra non serán as mesmas condicións que antes da guerra. Isto é todo de momento. Ás 3 en punto volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, sigan a actualidade a través da página web que24.gal.
1: Manuel, que impactante a nova da rapaza que vai a urxencias e que, bueno, evidentemente estaba de parto, non, xa parira, e agora o que estamos as mesas de saber se o bebé naceu con vida e morreu.
2: Porque por mito que negara, bueno, creo que
1: as evidencias físicas.
2: Vamos,
1: claro, quero decir, ao mellor outra cousa non, pero esa evidencia é... Mira, que a cantidade de medios, de recursos e de opcións que hai para se non son... Non creo que o deixara morrer estando ben da cabeza, algún problema ten que ter. Pero bueno, antes de chegar aí...
2: De momento non sabemos...
1: Non, claro, se naceu un morto... Non, pero negando...
2: Naceu, non, quero decir, claro, bueno, supoño no. que tería algo de medo, non? Era supoño que se asustaría ante o sangrado e que acudiría ao hospital porque, bueno, estaba en unha situación de gravedade.
1: Claro, claro.
2: Pero claro, habrá que determinar se o neno naceu vivo ou se foi abortado, creo.
1: Claro, é unha cousa... bueno, se naceu vivo, deixou por inatención, é un delito, é unha complicación. Pero que decía que hai moitas opcións que cando estás ben, estás sin ningún tipo de problema de saúde mental, seguramente barallas, pero vai ti saber na situación na que estaba ela, no, de desamparo, ao mellor non sabía que tiña dereito a atención sanitaria. Son tantos os factores e ainda así sigue sendo un drama. Porque...
2: Sí, porque, bueno, ela, bueno, supoño que se asustaría, porque, en fin... negou que estivera embarazada, ¿no?
1: Claro, é que eso é o que chama atención, porque podes decir, bueno, pues non lle dixen a nadie que estaba, que iba a ter un bebé, ao final parín na casa. Que escoito unha cousa, que eu parín dúas veces e parir soa a min pareceme unha proeza, porque claro, cando estás no hospital hai 4 personas ou 5 pendente de ti e ti soiña na casa.
2: Sí, bueno, o corpo humano é moi sorprendente.
1: As
2: veces, pois, pues, oye, eso é posible. O pasa que é mellor a facelo nas mellores condiciones sanitarias posibles e con mellor sufrimento para nai en ese momento e para o cativo.
1: E que ao final, ¿no? sala todo ben, pero claro, un ginecólogo non me decía, os hermanos, a muller está feita para poder parir soa.
2: Claro.
1: Claro, digo, seguro.
2: Como animal que é.
1: Sí, evidentemente, porque dentro non vai quedar, eso está claro. Pero hai hai formas e formas.
2: Hoxe en día hai unha cousa que chama epidural que evita moitas dores e sufrimentos, non?
1: Hai unha cousa que che din as matronas.
2: Hai xente, bueno, hai para todo, que queren o parto natural, que non lle poñan nada, e bueno, parir con dolor, non sei. Non entendo.
1: Eu, vamos, digo, doime a cabeza, tomo un sobre, vou parir a pelo. Non o fixen, respeto que todo mundo faga co seu corpo,
2: claro,
1: que queira,
2: claro.
1: Pero as matronas que saben moito cando te atenden, di, non, vamos a respetar a túa decisión de non poñer epidural, pero ti firma por si acaso, porque como non firmes
2: cando estés aí sufrindo, ¿sabes? Como loca, ¿no?
1: Claro, este é a historia, pero bueno, si é verdade,
2: creo que hai que, eu, na miña opinión, claro, non son muller,
1: sí.
2: Obviamente non vou parir e non tal, pero entendo que se eu fose muller, pues aproveitaría todos os avances científicos para non ter que sufrir, é dicir, non

0: Mira, o que di Carmiña, eu teño sentimentos encontrados, porque é verdade que nunca cheiramos tan ben como agora, porque somos capaces de pagar por colonia cartos que só de decilos infartas porque vas a facer un regalo no Nadal ou nun aniversario, entras nunha perfumería e hai de todos os precios, pero de todos os precios, desde 6 euros ata 200 euros. Por cheirar xa lle chega. Pero ás veces é tan sinxelo como unha duchiña, hombre. Sobre todo cando ten que coller un transporte público. Por favor, uns mínimos, non? Desodorante, gel, con eso xa chegaría. Pero o de que a xente maior non vai arranxada, bueno, eu penso que arranxarse tamén require un estado de emocional, de ter gañas de facer cousas. Ás veces a xente maior está abandonada porque non ten ganas de tirar de si mesmos. Pero que sí, lavar a roupiña, uns mínimos, ás veces non é que esteamos ben, é que hai que facer por estar e verse ben no espello na medida do posible, que non se trata de ir de gala, non? Trátase do que di Carmiña, de uns mínimos cheirar un poquinho ben, un poquinho de desodorante, e cando se está nun traballo, nun supermercado, en vida social, polo menos non atufar a ninguén. Con eso xa chegaría.
1: Boas noites a todos. Pois eu son Nuri, a filla de Sheila, como xa sabéis. E gustaríame volver a dedicar unha canción que lle quero mandar aos meus seres queridos e amigos. Xa que eu antes tiña un grupo de amigos que non me trataba moi ben, que digamos.
0: Mal,
1: e por fin encontrei un grupo onde podo ser eu mesma sen ter que cambiar como son e sentirme a gusto.
0: Ole tú.
1: Quero dedicar a canción La noche más linda, xa que solemos quedarnos a cenar ou por aí, facendo trastadas, xoando e moitas risas. En pouco tempo xa teño un montón de recordos especiais con eles que non podrei olvidar nunca. Tamén a canción vai para mi nai, pai, Javier e Rosa, máis David, o noso veciño, que é un bo amigo meu, porque somos mellores amigos dende a infancia. Pero como xa estamos os dous na adolescencia, pois xa non falamos tanto.
0: Vale.
1: Pero estou segura de que en uns anos xa volveremos a falar como antes. E bueno, sen máis, ata aquí o meu audio. Ah, por certo, e a canción poñela o teu minuto 2:15, xa que é bastante larga e despois de ese tempo é moi repetitiva e non me gusta tanto. E bueno, moi boas noites a todos e quero que mando bicos.
0: Bueno, esta maravilla de bitácora de Nuri, que está pasando as vacacións con seu pai, é maravilloso, porque ademais ata nos dá indicacións desta maravilla de canción. Por certo, Nuri, que inteligente. Donde non nos queren, marchamos. Ata logo. Estamos aquí para pasalo ben e que nos aprecien.

0: esta canción es maravillosa. A mí soname moito de estes vídeos de internet dos Reels. Era a cena máis linda del mundo. Isto convertiuse en un hit. Pero non sabía eu que, Juanra, ata o minuto que? 2:15, non? A partir de aí, ata que ver. E vamos cara a laxe cando son as 2:20, porque temos do outro lado da liña José Manuel. Boa noite, José Manuel.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
1: Bueno, ben, non.
0: Pues non hai duda, non?
1: O tempo te ajuda, o tempo non pode estar mal con este tempo.
0: Bueno, escoita, estaba dicindo a Carlos de Redes que aquí na miña zona, me fixo sol, non vou decir que non. Pero non te creas que fixo un día hoxe así de moito verán, non...
1: Ah, bueno, pues aquí tuve un día...
0: Boísimo.
1: Tuve un día de verán,
0: Sí.
1: Día bo, corre, normal que corre... Corre sempre unha brisa, pero...
0: Un alguiño de brisa sí que había aquí en Santiago, sí que había.
1: Sí, un alguiño, pero tamén se non fora polo aire, claro, vamos.
0: É verdade, porque tamén... Mira, ademais que a cantidad de xente que hai en todas partes este verán, a praia que vayas está chea de xente. Sabes esas praias que diste? Vamos a esa roquiña dali que... Hai unha sombrilla espetada. Nunca vin tanta xente.
1: Xente, hai xente nada, se está tempo, a tarde, como tempo, a xente vai á playa.
0: Sí, pero que claro, dixemos outro día
1: pero
0: falando con...
1: Pero hai que ter unha playa grande, se tens playa grande, nunca está chea.
0: Home, sí, claro, tendo pernas, porque para dar un paseo, de aquelo debo dar unha volta hasta claro. A punta e volvo. Mai, mi,
1: a... A playa de aquí de Laxe nunca vin chea.
0: No, bueno, que claro, oiches, pero non é o caso, a vosa é un fenómeno. Non.
1: Ou a playa de Razo, eu nunca vi cheo, hai tantas, pero hai playa
0: en Razo playa... Estiven solamente unha vez que tiven que ir a cubrir un, creo que era algo de surf ou de non sei se era wing ou era solo surf, pero recordo que había un campeonato, pode ser las José Manuel, sí, non?
1: Surf, sí, ali iba a fan algo de surf,
0: sí, que por certo facía perderías, sí. No, debía de ser Wim, porque recordo que facían así como piruetas e que viñan xente de todo o mundo.
1: Sí, no. Depois tamén a Playa de Trada, a Playa de Suesto, as playas non, a do 13, a Playa non se anche.
0: Non, grandes como son. Eres moito de playa, José Manuel?
1: Bueno, eu a playa... Son... A playa é boa.
0: Sí.
1: A playa é boa para tudo, é boa para a piel, é boa para os pés, é boa para tudo, para te poñer moreno.
0: Sí, pero non me dá a mí que ti eres dos que se tumban na toalla a coller, a ligar bronce.
1: No. Eu nunca me tumbo, é que nunca levo toalla xa.
0: Ah, vas a pasear?
1: Sí, eu ando de un lado para o outro.
0: Meteste na auga ou non? Non, sí.
1: Ai, si, na auga, se cae igual, me mete 5 veces ou 6, se junte, e xa, pinta calor, hai que botarse chapuzón, e tal, na auga hai que estar un...
0: Hai que baixar a temperatura.
1: Un cuarto de hora, ou así, hai que estar, e vai ben, eso, estar na auga, tomar o baño.
0: Xa, pero vas sin toalla, sales, e despois como te secas? E vas sin toalla, despois tens que volver a pasear.
1: Ti, dalo o baño, e a salir do baño, depois xa te secas.
0: Como cambian as cousas, Porque mira, eu cando era adolescente, cando tiña 20, eu recordo que íbamos á praia toda a tarde, tumbada salía que era unha risa, unhas pipas, comentando que fixéramos a noite anterior e tal. Podía estar o sol, digo xa verdad, 5 horas, 6. Agora estou media hora ao sol, xa parece que me morro. Teño que estar debaixo da sombrilla. Non, según nos vamos facendo maiores, o uso que facemos da praia non ten nada que ver,
1: Sí, aí, a mí

0: ejemplo, o do sol, antes eu do rapaz, eu nunca puxen crema.
1: Bueno, esa é outra, porque os da nosa xeración pouca crema usamos. Ao mellor cando fomos xa máis chicos, non? Pero de nenos...
0: A gente jalaste do porco, o pingo. Pero quer dizer que eu nunca puxen, nunca, eu nunca botei a súa crema no... Nin nos brazos, nin nos hombros, nin no lombo, nin nas pernas.
1: E agora tampouco, José Manuel?
0: E agora tampouco, pero ao principio, no mes de maio, cando, claro, leves toda...
1: Todo inverno, tapado.
0: Tapado. E se cadre na minha cabeza, neso, hai sitios que se te pasas, se estás moito tempo, sí que che queima.
1: Sí, ah. Porque o que diste, por exemplo, os primeiros días de praia, por moito que poñas pois crema,
0: eso é do,
1: queima,
0: do tempo, os anos.
1: Sí,
0: o,
1: sí.
0: Cando é rapaz, no, eu xa son da Piedra da Morena, non?
1: Mm.
0: Nada, non había... Poñemos como un carbón, como este ano tamén estou como un carbón, estou... Moreno, porque claro, levo desde maio, eh.
1: Home, mira, é que na vosa zona, solamente andando pola rúa, sodes uns afortunados, eh.
0: Claro, é que aquí, pero nada máis que teño que cruzar a calle e a carretera.
1: De verdade, mira, neste momento estarache escoitando alguén de Verín, alguén de Carballiño, alguén de do
0: bueno,
1: Incio, non? E que maravilla.
0: Mira, os de Verín, os de Carballiño, e todo tamén teñen a montaña, teñen o monte.
1: Todo, todo, mira, Galicia ten encanto por todas partes, pero que no verán,
0: ten
1: estamos...
0: Todos,
1: claro,
0: vale,
1: claro, pero que te estás dicindo que cruzas a estrada e ala, xa tes esa maravilla de praia. Pero o río
0: sí,
1: tamén ten o seu encanto, non?
0: Claro, ten... Ora aquí teño os veciños de Celanova.
1: Ah, sí?
0: Bueno, ten aquí como o... A Ana... O veciño, o sea, o chaval,
1: ¿sí?
0: Anda con esta oferta, esta experiencia de Celanova.
1: Celanova é un sitio moi bonito, que se come moi ben.
0: É xente...
1: Sí, pero claro, hai que ir hasta ali. Pero é precioso. É un sitio...
0: rapaz, eu, cando tiño 18 anos, pasaba por ali, 19, 20, cando íbamos polo viño, daquela había nesta zona, da Quinosa.
1: Sí.
0: Parecía que, bueno, era moito, pero depois foi fundamento a ignorancia, non, que había. Iba só viño, non?
1: Naquela zona, o mellor, sí, bueno, sempre tivo zona,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: sí.
0: Naquela zona, non. Pasabas por ali. Porque
1: ah, e a donde ibas a buscalo, entón? E a desa donde?
0: Eu fui unha rúa.
1: Caramba, fuche batalo. Sí, mira, está dicindo Juanra que boísimo na rúa, sí.
0: Sí, o viña boa. Pero depois ibas con aqueles famiños, aquela xentiña, andaban, parecía lle que era como a feira. Eu, o homem, pois, agañábos. Porque se lle dicía a 20 pesos, a 100 pesetas o litro, eles querían comprarlle a 50 ou a 40. Ou...
1: Xa.
0: E ao final o labrador dele dicía, tamén o teño, toma unha vez carajamos 600 litros no remolque. E viñamos, xa me daba a idea, porque claro, o viño estaba, o viño que nos daron a probar era bo.
1: Sí.
0: Tiña bo viño, pero claro, dixo-lhe, olha, eu tamén te deixo, pero tens-me que louvar este, tens-me que louvar todo.
1: Pero deu-lo a probar ou fochetes un pouquinho así a cega, a ver que pasaba?
0: Mira, cando probara, xa viña, depois houve longo tempo, porque te puñían... Davanche con queixo. Tipo, por exemplo, esses vinhos, unha senhora com plato, queixo, xabón, essas coisas.
1: Bueno, intentando queixo. Vender a moto, como todos, claro, não? Mas isso está boísimo.
0: Não, mas o que não sabe é como que não vê. Ti, se metes queixo, é o vinho para ti é tudo bom.
1: Claro, porque empachas o paladar, claro.
0: O vinho mais ruim que haja no mundo, que ti com um cacho de queixo, comendo queixo, bebe o vinho, hostia, como está. Bueno, é o viño aquele, pois, ali, quando era a provar, tá, para depois o viño chegará aqui, ao partir de uma semana, porque já te diziam, para embotelhar, espera-lhe 15, 20 dias, no barril, na barrica. No barril, tu levavas, íbamos com barrilos. E cando foi un botellari estaba cortado.
1: Ai, picado, que se di, non? E tantos litros, e que fixestes?
0: Non había, non sabía, non había conservante, non había nada. Claro, o viño a pasar daquela altura, de estar naquele ámbito, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A vir pa volta do mar, e, bueno, jodíase. Eso é fijo.
1: Mira, na casa dos meus avós, que en Verín sempre se fixo viño da casa, un viño que agora sí. Ten denominación de orixe en Monterrey, pero cando eu era pequena, eso non estaban tratando, xa se falaba, de recuperar a denominación, pero o viño que se facía na casa era un viño cativo. Eu recordo, hoxe que falamos de cheiros, o lagar da miña avoa, ese cheiro de cando se facía a vendima tan intenso, que despois, cando se quitaba o viño, xa se trafegaba, se poñía nas botellas, a pedra seguía cheirando durante meses e meses.
0: Hombre.
1: Sobre todo, a sucre. Cheiraba moitísimo a sucre da fruta.
0: Os lagares do viño, as bodegas, teñen aquel cheiro, como, por exemplo, o da Matanza,
1: Tamén. O cheiro a carne fresca, claro, a animal.
0: Xa buscando a chamuscar o porco, a quitarlle a pelaria, xa o cheiro aquele. Depois, é o cheiro da matanza, ten varios cheiros a matanza. O dos llagares, o da sidra.
1: Tamén, é verdade. Sí.
0: Asume así, que te segui un lote de cousas que ten os seus olores, non?
1: Decíanos, Carmiña, que tamén é moi significativo o da sarallada da empanada, cando se está facendo a cebola, despois durante moito tempo, que cheira moitísimo a casa, a iso, non?
0: O da empanada, ou das armas servidas na casa. Cheiro.
1: Non sei se estabas a escoita, pero un día deronnos dous consellos, non? Un era, digo por si che valen, non sei se os probaches, se che funcionaron. Sabes este papel de cociña que é como sulfurado, que transparente?
0: Sí.
1: Bueno, pois
0: pues
1: envolves as sardiñas neso, faz un paquetiño e polas nunha sartén. Sí, papel de cociña era ese.
0: Ah, sí,
1: esmerilado, transparente non. Transparente o film, efectivamente. Claro, se tes unha barbacoa, bendito sea Deus. Eso que hai que facer. E despois, agarda que isto vas quedar pampo. Dixéronos que era cun caciño, non? Botando auga e suavizante da roupa, poñendo a ferver un pouco, entón eso evapora, non? A ferver non,
0: sí,
1: a calentar, non ten que ferver. Entón, eso fai vapores, e parece ser que a sardiña non cheira. Non sabemos a bonanza deste aroma, non? Pero
0: a sardiña ten que cheirar, a sardiña. O peixe ten que olor. A sardiña ten máis mala xarde, máis o pescado azul.
1: Claro,
0: hai
1: que decirlle a alguén de Laxe que ten que facer as sardiñas e poñer a quecer o mellor suavizante. Igual, claro, está pensando a donde me ten que mandar José Manuel de Laxe, ¿verdad?
0: A sardiña hai que facerla fora, na barbacoa.
1: Sí, bueno, eso seguro, é como o churrasco, que, bueno, os meus respetos aos que o fagan no forno, que haberá xente, Que bueno, esa xente bota e todo, pero
0: claro, no forno faz un estilo, é un estilo, outro estilo de corte, outra cousa.
1: Aí queda cocida, dá igual que por fora estea tostada,
0: claro,
1: sabe rara,
0: claro,
1: non?
0: Claro, claro,
1: a ti gusta che o forno, sí. Juanra, fala o forno. Eu fago a guisada con patacas, eso sí, pero despois, é que ten o churrasco que lle queda o sabor ao fume, é o que lle dá a graza, non ou non?
0: Bueno, o churrasco que delle o sabor ao fume, se o, vamos a ver, iso junca no, como fajas, que non faja, que brasa teñes, se tes carbón,
1: ou madeira, claro, é moi distinto.
0: Madeira millore, aquí a máis a lentitud, non? O churrasco quere, a parrilla quere tempo. Non é apurarse, pero a parrilla, xa é parrilla. É o forno. É depois nunha pota, risado ou asado nunha pota, é outra cousa tamén, ou nunha tarteira de barro.
1: É verdade. E ademais, tres sabores completamente distintos,
0: Claro, cada cousa é distinta.
1: Sí, sí.
0: Cada cousa é distinta. Ti se queres un... Como digo argentino, non?

0: un asadito, que din eles, non?
1: Un asado. Pues, cando é asado, é o churrasco, sí, pero eles a máis nós.

0: o seu tempo, porque vai moito nos pesore, según que cachos de carne estés facendo o asado, o churrasco, non?
1: E tamén do vento, non? Por si van máis rápido as brasas, non?
0: Millón e o vento hai que taparlo. O vento, eu, por exemplo, teño unha barbacoa, que non é tan difícil, que é feita con xa fixen así, con un bidón.
1: Fíxate a ti, pero é que, mira, cada semana descubrimos cousas. Eres super manitas, José Manuel.
0: Bueno, son, porque o vino, xa é din. É feita o bidón de sumidón de 200 litros cortado. Cando se requeime, xa o daría. Pero cada dous anos, a medio, un ano, bueno, cambies. Cando está podre outro, porque non te costa nada. Iso é reciclado total. Tibido os deses, estás as calles, por exemplo,
1: pero posle unha parriña por encima, ou non?
0: Arena.
1: Pero a carne irá nunha parrilla ou algo, ou vai directamente na area?
0: Non, miña non. Arena enche no bidón para que non queime no bidón.
1: Claro, e por riba posle a madeira ou o que sexa, para queimar.
0: Lume, claro, lume, madeira, carbón, ou que sexa, faça a brasa. E depois tens unha parrilla que suba baixa nunha cadena.
1: Pero eso tamén non montaches ti?
0: Os pilares. Eso faz a estrutura ti de uns pilares de ferro, con unha andaría, con unha eje en riba, unha cadenita, unha cadena acabada, ti recurre a perrilla para arriba e para baixo.
1: El conta, Juanra, como si isto fora, eu mañán vou a coller un bidón, vou non cortar. El fala de subir e baixar, eso é moi complicado. Ti por que o sabes facer? Por que o sabes que faría? Compraría unha parrilla destas do supermercado que é así destas que se pecha, sabes? Que fai como sándwich.
0: É máis fácil. Ese é o fácil. Ese é o que vai hoxe en día a xente.
1: Claro, porque xente outro requiere saber.
0: No, é mellor nin eso. Non compras nada. Vai ter unha parrillada.
1: Ai, non che o mesmo. Ah, sí, tú, non sabe igual, E ademais, podemos decir unha cousa. Eu como moi pouco. Pero non é o mesmo, porque na casa comes canto queres e quedache para a cena, porque xa faz...
0: Tira a perrillada e dille, a mí un pon me churrasco aquí hasta que o che diga basta.
1: Hasta que morra.
0: Vai tranquilo co paisano, vai que botar churrasco hasta que...
1: Morte por churrasco. Ai, pois supoño que haberá xente que ata faltar.
0: Hai perrilladas que o preparan, hai perrilladas que teñen vacío, hai perrilladas... Porque o churrasco non é solamente costilla. A mí gustaba moito vacío. É o vacío normalmente feito así inteiro, non?
1: Que vacío? Non sei o que.
0: Como xente. O vacío é a falda.
1: Ah, o secreto, pode ser, non?
0: Non, a falda, a parte da barriga. A ver se vende. A panceta do becerro.
1: Sí, sí.
0: Da vaca.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O que é o grande en hueso.
1: Sí.
0: Ese ten tendóns, non? Así, iso... Falo na... Así, hombre, inteiro, quero así decir, inteiros, cada vez non sou de xente, para un anaco, non mentiras. Mentiras, ponse che moi...
1: Seco, mellor, non?
0: Seco, rudo. E falo así un cachote, lento, e iso empeza a hidratar, inxe, perde unha esponxa, e depois cando cortas, bota aquela salsa, aquela auga, aquela... bueno, os nenos...
1: Temos a media Galicia salivando, sabes, non? Neste momento está todo o mundo levantándose da camiña, non sabendo moi ben polo que, indo cara a neveira.
0: Eu preparo, os chavales, hai rapaces aquí, dame máis, cortando, bueno, iso...
1: Esa é outra, os parrilleiros son os que menos comen.
0: Sí, que?
1: Sí, claro, pues estades todo o rato ao lado do lume, son desos que menos comedes.
0: Ai, sí, o que está facendo o parrillero que menos come. Porque está ali, cando sentas a comer, é que non come nada.
1: Mira que debería de ser ao revés, porque xa que está cada vez que sale unha tira de costilla, que menos que probar, pero a verdade é que non. Eu polo que vexo, estades aí como se forades fogoneiros de ferro.
0: Durante, eu cando estou así facendo, que no caso me toca na casa sempre, pero cando teño xente, eso poñeme, pero se cada as 10 da miña non sendo un Natal, eu sempre teño algo para facer, sempre se está outro comigo, agora non bebo nin eso, antes xa abrías unha botella de viño, empezaba a xente.

0: ia te decir, José Manuel, é que o da barbacoa ou de facer churrasco na casa ten esa gracia social, porque invitas aos amigos e tomas pois unha sin alcohol, ahora se non bebes é o que tocará, ou tomabaslle un eso a media mañán, porque xa é unha forma de socializar, non?
1: Claro, claro, antes vas imitando un aperitivo, pero co aperitivo facendo, mire, eu teño feito carne no caldeiro, porque mentes que desde que empezas encende o lume, faz llame, pois na llama, poñer unha estrepia, pon ali está o lume ardendo.
0: E estás aprobando ese lume, porque xa que está, pois aproveítalo.
1: Claro, estás facendo as ascos, aproveitas o lume, pos unha pota, unha pota vella, unha pota nova ou vella, pero unha pota do lume. Eu teño unha pota que é expresamente para pôr lume.
0: Que non, ou unha desas de ferro, ou mellor?
1: Sí, unha pota desas de ferro. Unha pota deste fixneu de un fondo dun, bueno, o nome non sabe xe, un capo, que é un fondo, con un tubo, un ferro de certa calidad. Eso fai uns cocidos, fai unhas carnes, fai un pimenta.
0: Entón faz o menú completo. Oiche, José Manuel, o que non que, o que estea caro, cocidinho.
1: Claro, coces un cacho de carne, un ejemplo, unhas patatas, un tal, un este, un... E ora patata non como, pero bueno.
0: Tamén os médicos quitan todo, que nos quitan, van nos quitar as ganas de vivir. Nin pataca, nin unha aquel, ai, meu Deus.
1: Xa hai tempo que me quitei dela.
0: Bueno, a bataquiña, non moita, pero...
1: Xa hai tempo, xa, dixo-me así falando, non na consulta. Non na consulta, así falando na taberna, falando viño. E dixo-me, prueba, tu prueba as tres pesos, botas fora. É que son os tres pesos. Pan, patata e pasta.
0: Ah, non tomas hidratos de carbono, ningún?
1: Bueno, tomas outras cousas. Bueno. É que algún día comes unha pataca cocida ou frite. Vamos a ver, non é que iso é unha cousa que saliu de min. É a pataca, a patacada, as carjas de patacas, isto, como en Galicia, aquí en Galicia.
0: Sí, porque para nós era un alimento base, claro, sí, sí.
1: Eu nunca vi un sitio que, bueno, moita fama, quitaron moita fama, mas claro, me vi outra cousa daquela, minhas patacas, pero a pataca así, estas platadas, estas fomentadas de patacas, de esa cadra é cacho de carne, hai tres, é un prato de patacas.
0: Agora hai que afiar os dentes, e botarse esas pezas de carne fantásticas. Hoxe levamos moitos trucos para que nos alaben a carne a parrilla. A semana que ven, cando me chames, eiche de dicir se me funcionaron, que o sábado teño xente na casa. Vale, pues José Manuel. Bueno, eu vou a estar por ali mandando, facendo pouco, pero vou dar ideas, sí. A ver cantas me admiten. Oiches.
1: Eu sou parrillero, pali para casa.
0: Ya está, é o que vou facer. O mellor é dirixir a obra, non sabes, que traballen outros e un dirixir. Vou ir así a ver si a segunda directriz non me mandan a dar unha volta a farola, sabes? Sí. Moitas claro. Gracias por chamar, José Manuel, sempre é moi agradable falar, bueno, contigo.
1: Veña,
0: hasta logo, guiño, chao, chao. Pois non digo mentira, porque a cuestión é que cando alguén está na parrilla, canto molesta que veña outro por detrás a decirlle como ten que facer as cousas. Ai, non, que ise chiquema. Ai, non, que te... Eu encanto recibo o terceiro bufido de... Ai, chao, Dios. Nada, calquera cousiña que precisedes, estou na cociña. Claro, facendo patacas, que hai que facelas na sartén. Bueno, e onte tampouco falamos con Mari Carmen, aí teremos aí noticias acumuladísimas. Mari Carmen de Vigo, pero de melón, miña feita,
2: aí
0: que te botei
2: guapa,
0: de menos.
2: Me acaba de picar un mosquito aquí na no bracito. Porque teño de mosquitos na casa que non vexas.
0: Tantos.
2: Moitos, moitos, de verdad, teño de esta, como se chama, matamoscas de todas as clases. Teño tamén unha de lavanda que cheira moi ben, pero debeos de engordar. De matarlos debeos de engordar.
0: A ver se vos estás cebando os mosquitos e van dar cabo de ti.
2: Non, sabes que pasa?
0: Dime.
2: Que é da humedad que siga vendo na casa.
0: Sí.
2: Mira, saquei hoxe dun armario, do armario da miña habitación.
0: Sí.
2: É certo que tamén está ao lado do cuarto de baño, pero non hai ningunha fuga no meu cuarto de baño. Pois dúas perchas

0: que non eran demasiado grandes, de medio litro cada unha. Quería ir a facer a foto e xa vos las mandarei. Cheitas de agua. O deshumificador, xa lle dixen, Yolanda, deixa así o deshumificador. Me parece que oís moito
1: a tele ou a radio, ¿no? Ou algo, sí.
0: Espera, é que teño a radio na cociña, a radio de pilas. E teño a televisión que me acaba de poñer Yolanda.
1: Mira, vouche dicir, podes apagar unha, non, non vamos, eso non vai dar doble de audiencia. Non, no, fagas caso,
0: voy,
1: eh.
0: Voy a cerrar a porta, claro. Dúas, entendes? Así, claro, que non oís tanto.
1: Exacto. Ai, así moito mellor, home, claro. Parecía que estabas nunha discoteca, Mari Carmen. Mari Carmen marchou. Ai, foi pechar a porta. Aí xa pechou a porta. Esa tamén, agora ven falando sola polo camiño hasta o teléfono.
0: Me contarei un secreto, que ainda vou comer despois de acabar de falar, un pouquito de fideuá, porque Yolanda fixe unhas almejas con pastita, quedaron, oh, divinas. E iso que non lle bota sal.
1: Non lle bota sal?
0: Por a miña tensión, claro, pois era botalle para ela.
1: Bueno, pero coas ameixas, que xa teño un poquinho.
0: Fixe moi ben, pero mira, fun a podóloga ás 3 da tarde,
1: sí,
0: viñen de volta ás 10 e pico. E bueno, traí unha pouca fruta, e dixen, eu teño que ir saber se Yoli está ben ou non está ben.
1: Mira, Mari Carmen, pero tanto tempo non...
0: Amañan discutir, espera, amañan discutir un pouco con ela.
1: E lo que pasou?
0: Si, que su vida aburre, que ese elemento que é un santo bendito.
1: Mari Carmen, vou che dicir unha cousa. Isto é como de Romeo e Julieta.
0: E Julieta, si, máis ou menos. Pero é que Romeo e Julieta non lle roubou nin a salud, nin a salud aos pais.
1: Bueno, escoita, eso non acabou ben. Romeo e Julieta non acabou ben.
0: Claro que non acabaron ben, e Yoli ten que acabar ben, porque ten que ser máis razonable, vaya.
1: Pero que che di, que está enamorada?
0: No, enamorada non dice, pero... Ai, es que me llevó a donde non me llevasteis vosotros, ai, que tarjeta. Tuvo de todo, Noemi, ten aquí de todo. En roupa, xa che dijo.
1: A mellor...
0: Tú,
1: claro,
0: que tens botipo, tens que vir pola miña casa.
1: Ai, como é.
0: Se non tens chaqueta de piel preciosa, a ti che sirve. Porque eu antes vestía, o sea, jerseis, cousas así deles ou alguna cazadora.
1: Sí.
0: Ahora, aquel comprou a talla tan, como estaba máis delgadita, comprou unha tan
1: xustiña, claro,
0: que te sirve a ti, pero eu quixen probar unha manga e a outra xa non me entrou.
1: Claro.
0: Xa me fartei de rir eu sola e todo, sabes?
1: Mira, podelo levar así como se si fora un,
0: sí, claro,
1: sabes?
0: Sí,
1: con un ombreiriño.
0: Como se fora unha estola desas, non?
1: Hai falaches. Ou unha grega.
0: Unha piel bonita para que compre unha persona filla duns traballadores,
1: Claro.
0: Que me dá coraxe. Por así,
1: mira,
0: decir,
1: os fillos somos moi ingratos ás veces e sobre todo cando estamos enfadados.
0: Non, non sodes todos. Afortunadamente creo que ao mellor teus pais non pasaron por estas historias.
1: Seguro que algunha vez sí.
0: Me dá moita rabia.
1: Claro.
0: Dame moita rabia. E agora, bueno, mira, o que houve que gastar por estudios, por enfermedad, por o que fora, ben empleado está, porque eu cando vexo que millora, me poño super contenta.
1: E non vas a estar contenta, claro.
0: A ver, pero agora piorou moito entre o que lle pegou a outra no Álvaro Cunqueiro. E tamén un venezolano que lle preguntou, díxolle, bueno, agora venís, pero España non está tan bien. Por que ha de decir ela nada desas cousas?
1: Que non dixo a Yoli?
0: Sí, claro. Hombre, ela díxolle o que me oi a min a veces. Dixo, yo, isto estamos botando España a ruína.
1: Claro, porque ela dixo sin maldade, non, ao mellor claro, non se recibiu ben.
0: O dixe sin maldade, porque ela despois veu un pobre tirado, e ela está, mamá, mira, non te parecía mal que le regalara aquella cazadora, dixenlle como yo que regalar as dúas das miñas. Porque total, eu tamén teño abrigos, non sei.
1: Mira,
0: canto,
1: Mari Carmen, no aproveita e dalla que solo che entra un brazo.
0: Pero, no, a ver, eso non a podo dar.
1: Esa non.
0: Esa é unha piel de pelo, pero preciosa.
1: Claro, pero si non che vale máis que un brazo.
0: Unha vez que, bueno, como me fai compañía, tamén unha vez fui ao Corte Inglés con ele e dixen, Yolanda, te vou regalar este abrigo. Por un lado é de abrigo e por outro lado é como de agua, non?
1: Sí, impermeable.
0: Vale 600 euros, que non...
1: Ai, o abrigo estaba ben de precio.
0: Hombre, ben de precio.
1: Caramba.
0: Non era unha millonada. Pero yo regalé a ela, non yo regalé a irmán. Pois pues a irmán se merece.

0: todavía. Y entonces os íbamos a mirar, porque hoy dicen se me deixaban, ¿no? Ay, sí, sí, es nuestra primera admiradora. Bueno,
1: pero, Mari Carmen, bien. ¿No me estarás diciendo que quieres formar parte de esa agrupación? Que esto es un bombazo.
0: No, no, porque con la pandereta no me manejo indo muy bien.
1: Bueno, pero hay que empezar.
0: ¿Sabes lo que quisiera? ¿No?
1: Dime.
0: O mismo con el grupo de Capelán. Que pudiéramos ir a Vigo o, perdón, a Melón, a Alameda, allí en un sitio bastante amplio, no sé,
1: sí.
0: ¿No conoces Melón?
1: Sí, sí.
0: ¿Conoces? Bueno,
1: sí.
0: Pues allí es bastante amplio. Entonces salí, pero tiñame que tocar unha primitiva un monoloto para pajar llevo.
1: No, ¿entendés? Pero mira, o mellor falando co concello, porque cantas estades no grupo de pandereta, Mari Carmen?
0: No, a ver, en pandereta solo estou eu con Martín.
1: Sí.
0: Después hai dous chicos, e unha chica, unha señora, que ahora, como, bueno, ahora hasta septiembre non volvemos a empezar, que Martín ten que coller vacacións.
1: Pero mira, como vas ter que ir ao concello, porque seguramente lle tes que protestar porque están as beiras rúas sin recortar as fincas.
0: Ay, claro, pero o alcalde, no, yo non me geniamos tamén, mira.
1: Igual no.
0: Eu me levaba coa nai e coas irmãs unha pasada de ben. Pero él, un pouco especial, porque eu se teño a carreira como él, de veterinario a dúas clínicas, nunca iría a meter o foco ao ayuntamiento,
1: Porque bueno, hai xente que lle gusta facer...
0: No, dicen, no, pero a ver, mira, no, a mí non me quero criticar, porque depois hai unha mal parada.
1: Non é por decir, verdad, vale. Pero mira unha cousa, tío, que tens que decir?
0: Eu fonlle pedir pa dous veciños traballo,
1: sí.
0: A un deu e outro non lle deu.
1: Bueno, fixo xa mitad do favor.
0: O chaval cando foi dos incendios.
1: Claro.
0: Bueno, pero mira, o favor que me den foi o problema coa miña amiga, ainda eran paranoias miñas, entendes?
1: Xa.
0: O problema da mellor amiga miña. Así que mira, Noemi, cando teñas amistades, que sean legales, porque para ter malas amistades a mellor non ten ninguna.
1: Sí, sí, eso que lle estás dicindo a Yoli é verdade. Hai que saber...
0: Claro.
1: Non, claro, hai que saber
0: lógico.
1: Cales son.
0: É que eu xa teño medo que a metan unha comuna de budista. Creo que xa un ángel para aquí que ten serpiente feísima e grandísima e unha bola negra. Negra xa estou eu, por
1: pero mira, trouxe unha figura dun anxo que Buda ou que...
0: Como?
1: Ai, máis que...
0: Ah, hombre, que eu creo que... A ver, como xe diría eu? Son cousas que dirme ten unha cabeza. Como secar as plantas con sal e botar o sal por a terraza adiante.
1: Pero para que?
0: Para que? Para chorradas del. Ah, e ontem encontrei-me con unha que Carlos do Novo Baleiros,
1: ¿sí?
0: Hasta o día 13 están de vacacións e me saludaron antes de ontem, Elvira. Me chamou, estaba Carlos de cumpleaños, e Pedrito, que ten estado aí contigo.
1: Sí, claro.
0: Ainda
1: estuvo...
0: Majo.
1: Cando estuvo Pedro con nos?
0: E Carlos, me mandaron un vídeo e me saludaron. ¡Ey, Mari Carmen! Ou Carmiña, que tamén me chaman Carmiña. Carmiña é a muchacha que vino de lejos, non?
1: Ai,
0: non
1: sí, había. Chamanche así.
0: Sí, me chaman Carmiña. Outros, sabes como me chamaba o doutor... o doutor Fariña que para descanse donde traballei
1: ¿cómo?
0: Dous anos María Paquín, María Palí María Paquín, María Palí e depois a veces me decía María, usted tan inteligente para unas cosas e para outras como iba a ser eu inteligente se cajaba unha mosca donde eu limpaba de noite e despois xa pensaba que eu que non lle limpara perfectamente
1: mira, de verdad a xente necesita esclavos, de verdad. Eso
0: ¿qué?
1: Xa pasou, que necesitan esclavos.
0: No, a ver, eu ali aprendi moito. Forrei 35.000 pesetas, que todo hai que decilo. Non era moi espléndido pajando, pero pajaba, todos os meses pajaba. E despois non estuvo no seguro, puxeronlle 50.000 pesetas daquela de multa.
1: Home, claro.
0: E despois puxonos un ano no seguro, e eu só traballei dous con él. Porque despois, como tamén me mangoneaba tanto... E despois me dixo, María, usted ahora que va a hacer, se queda sin trabajo. Porque eu era clases en unha academia.
1: Sí.
0: Pero a academia, cando estuvo un director, funcionou moi ben. Aquel director foise, colleron dous chicos jóvenes, e entonces xa aquilo xa empezou o declive.
1: Mari
0: tanto
1: Carmen,
0: funcionaba,
1: escoita,
0: que hasta quedei de responsable.
1: Aténdeme, está entrando Manuel, que vai dar o boletín.
0: Ah, vale.
1: Non me colgues, vale?
0: Ah, non
1: e falamos despois, non me colgues.
0: Vale, falamos un poquinho máis despois.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, este mércores foi un día especialmente tráxico nas estradas galegas con ata 4 vítimas mortais. Duas delas perdían a vida a pasada tarde na autovía A6 á altura da parroquia lucense de Bóveda. O batelo furgón no que viaxaba encontrou un camión que facía labores de mantemento da vía. O furgón incendiouse cos ocupantes atrapados no interior. O condutor do camión de mantemento quiso axudarlles, pero non o conseguiu. Tampouco os bombeiros, que únicamente puderon apagar as lapas extra de los corpos. Juan Coto e o xefe dos bombeiros de Lugo.
3: Unha camioneta de mantemento, do servicio de mantemento da autovía, estaba parada, señalizada, e o furgón que viña a dirección Madrid hacia Coruña alcanzou por detrás, se golpeou por detrás a ese camión da conservación. O percibir o impacto, o conductor baixou para ver se podía axudaros as persoas que estaban dentro atrapadas dentro do furgón, pero como comenzou a arder, tivo que separar o camión que non podía axudar.
2: As outras dúas vítimas mortais registrábanse de madrugada, unha delas no municipio Pontevedres de Vila García, onde a Garda Civil investiga un mozo de 25 anos como suposto responsable dunha colisión frontal que lle causou a morte ao conductor do outro vehículo, un home de 39 anos. Ocorría contra as 5 da mañá na estrada provincial PO301, o seu paso pola parroquia de Cornazo, cando un dos coches implicados invadía o carril contrario. Tras a colisión, o conductor causante do accidente fuxiu do lugar antes da chegada do dispositivo de emerxencias, pero acabou presentándose no cuartel da Garda Civil de Cambados, acompañado de súa abogado, horas despois do sinistro. E o cuarto falecido é un home de 30 anos que foi vítima supostamente dun atropelo intencionado contra unha da madrugada na travesiada peregrina de Bertamiráns, no concello coruñés de Ames. O suposto autor do atropelo fuxiu do lugar sen atender a vítima, pero foi detido pola tarde pola Garda Civil, que lle imputa un delito de homicidio doloso. O Bloque Nacionalista Galego facíase eco este mércores dun informe do Consello de Contas que di que 2/3 dos fondos europeos de 1.664 millóns de euros quedaron sen gastar en Galicia en 2024. Advirte de que a Xunta pode perder centos de millóns de euros polo que considera unha mala xestión. O deputado nacionalista Brais Ruanova pediu que se aprobe un plan de choque para non perder eses fondos.
4: Para axilizar e para garantir unha execución eficiente dos fondos europeos, precisamos a aprobación dun plan de choque urxente e fiscalizable, porque o obxectivo que temos que ter claro e o obxectivo que marcamos dende o Bloque Nacionalista Galego é que non se perda ningún só euro de fondos europeos.
2: En Portugal continúa a investigación aberta tras a aparición o martes dunha lancha de gran potencia no interior dun tráiler que foi abandonado tras quedar encallado nunha rampa de acceso o río Miño, en Lañelas, no municipio de Camiña. Tras varias horas de traballo, os bombeiros conseguiron retirar o camión e a policía trata agora de determinar a súa procedencia. Esa embarcación de 14 metros de eslora con 3 motores de gran potencia que apareceu no seu interior garda relación con narcotráfico. Ademais, as autoridades portuguesas anunciaban a incautación de case 5 toneladas de cocaína nun buque portacolectores que se dirixía a Lisboa tras partir de América Latina. Segundo informou a policía judicial lusa, os seus axentes detectaron e abordaron ese navío a case 1.200 kilómetros da capital do país. Informou, ademais, da detención de 3 persoas de nacionalidade non portuguesa, 2 en Portugal, onde estaban en situación irregular. Pertencerían a un grupo criminal dedicado a introducir droga en Europa. O terceiro arresto o dun membro da tripulación do barco, pois as autoridades sospeitan que podría estar implicado no entramado delituoso. A operación, que arrancou no presente mes de agosto, desenvolveuse en cooperación coa Policía Internacional e as autoridades policiais de España e do Reino Unido. Isto é todo de momento. As 4 en punto, volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan a actualidade a través da página web q24.gal.
0: Espeluznante o da nova do atropelo mortal en Ames, eh?
2: Sí, o que se sospeita é que efectivamente foi aposta, non?
0: E que...
2: O se informa...

0: O Diario El Progreso de que a vítima sería un ciudadano brasileiro e de que a persoa que o atropelou unha persoa de Lugo, veciña de Lugo.
1: De verdade, pon os pelos de punta, porque claro, evidentemente cando pensamos nun atropelo pode ser unha cosa fortuita tal, pero utilizalo como a unha arma, non? Porque a fin de contas é o que fixo, porque se foi a por el, non,
0: non
1: o mellor
0: sería,
1: non quería
0: non
1: ma,
0: sería a
1: non
0: primeira
1: querría
0: vez.
1: matalo, o mellor darlle un susto, pero
0: Non sería a primeira vez que pase unha cousa así.
1: non, claro que non. Pero que das, sempre dis que estas cousas que pasan como lonxe, non din, nunha grande cidade tal, non, non, pero que claro, aquí ao ladiño.
0: Bueno, hay que lembrar que hay un caso de violencia machista aquí muy muy preto de nós, en Pontevedra, que foi feito desa forma, ¿no?
1: É que volvemos outra vez á conversación que tivemos antes. É que cando queren facer fano. É que dá igual pulseira, dá igual o que sexa, espera che na portada co coche. É que nada máis que eso, non fai falta moito máis. Nin permiso de armas, nin levar un nada, nin un coitelo. É a
0: Bueno,
1: intención.
0: efectivamente, nunca sabes cando atropelas a alguén con un coche, non sabes se o vas matar ou simplemente o queres mancar ou en fin, pero por si acaso, en todo caso, unha agresión, non? E en
1: Claro,
0: fin,
1: es...
0: agora esta persoa está imputada de homicidio, claro, e agora a ver como que sucede, claro.
1: Pois imagina, a que hora foi que foi de noite?
0: Foi a 1 da mañá.
1: Menos mal, imagínate que sea xa de día, porque imagino que invadiría a cera ou non sei, iría por él. Isto parece, de verdad. Estas noticias son as que logo dis, non, vivimos nunha zona que moi tranquila, salvo
0: Hombre,
1: excepcións,
0: normalmente
1: claro.
0: sí.
1: Pero sobrecolle, sobre todo que Bertamina ademais é unha zona residencial moi familiar, porque está cheo de
0: Sí, moita xente que traballa en Santiago que vive ali.
1: que
0: Foi
1: vive alí.
0: un municipio que creceu precisamente a partir da xente que veu para Santiago, que bueno, como é moito máis
1: Barato
0: barato
1: vivir alí,
0: vivir ali.
1: claro,
0: É un
1: evidentemente.
0: feito vivo no concello de Ames, e
1: Sí.
0: levo vivindo no concello de Ames pois desde o ano 2000.
1: Sí.
0: Así que
1: É unha
0: 26
1: opción
0: años.
1: de o que decimos, non, de zona dormitorio de parellas que acababan de formarse, que tiñan que ter fillos
0: Xente moi moza,
1: cutuberonos.
0: sí.
1: Era máis fácil comprar alí que en Santiago, que era imposible. Por eso digo que este tipo de noticias que son tan sumamente virulentas, que sobrecolle, porque dis aquí como, bueno, pues evidentemente o que diste non é unha norma nin pasa a diario,
0: No, era
1: pero
0: unha zona bastante
1: caramba.
0: tranquila, ¿no?
1: Pero bueno, xa está detido, ¿no?
0: Sí,
1: Sí.
0: está detido, fuxiu do lugar e pola tarde deron con él. Supoño que revisarían as cámaras de seguridade
1: Claro, agora
0: e darían con
1: é
0: él.
1: complicado sair que non te
0: Controlaría a
1: vexan.
0: matrícula do vehículo.
1: Bueno, pois agora veremos a ver a intención caltiña. Desde logo darlle as boas noites non era, ¿eh?
0: Hombre, se a policía sospeita que foi feito a propósito, será por algo, claro.
1: Algo, algo, algo.
0: Como
1: Bueno.
0: a forma en que o atropelou, en fin.
1: Exactamente, a velocidade que investiu, vai ti saber. Pero bueno. Pois nada, falamos nun oriño, Manuel.
0: Veña, chao.
1: Venga, chao. Carmiña.
2: Guapa.
1: Sigues aí, querida.
2: O xa non che vin o modelo de todo,
1: non me viches
2: porque
1: o modelo de todo. Veño así de
2: Yolanda, como
1: rayitas.
2: sempre, como non hai subtitulado o vosso programa.
1: Eso é unha mágoa.
2: Pois, cuéntame como pasou.
1: Pois nada, veño así cun vestidiño de rayas, así un collarciño que lle chaman babeiro, non sabes?
2: Sí, vin así por alto, pero despois ainda volvo a mirar, non te preocupes.
1: É que morro de risa contigo. Pois
2: porque,
1: así,
2: a ver,
1: ti estás en Matiña.
2: Como a ti, xa empezaba eu a ir a unha modista a facer modelos, pero sabes que mando cómoda?
1: Dime.
2: Pantalón, niki.
1: Oh. Sí.
2: Chaquetita cando fai un pouco de fresco, yala.
1: Mira, miña,
2: hoxe,
1: sí.
2: Acabei de comer un fideuá en canto Manuel deu as noticias, porque teño
1: y que rápido
2: a tele
1: comes.
2: Ali, a tele ali, a radio enchufada na habitación pa a cama.
1: Pero mira,
2: cama.
1: Non perde ripio.
2: Ya na cociña a de pilas. Porque a de pilas, cando empezan a fallar as pilas, entonces non vos oio nada.
1: Non, perde antena, tamén me pasa a min nada na habitación.
2: Ruido, nada. Entonces se puxen pilas novas. O chino está encantado comigo porque lle compro pilas, máis pilas. Se ves a miña casa dirás, Mari Carmen está un pouco así, cun tornillo un pouco floxo.
1: Pero mira, hai que ter pilas, hai que ter sempre. Claro.
2: Non, para non perder a fe, teño luces a San Pancracio, luces a San Roque, un ofrecimiento por unha úlcera que tuera a miña consogra e que lle curou. Luces na miña habitación. Isto parece parece
1: digo che unha cousa,
2: Vigo centro.
1: Iba che decir Vigo no Nadal, pero que o teu altar de Santos vai parecer Las Vegas.
2: Sí, máis ou menos. Bueno, eu teño así.

0: ven alguén ese, se asombra, yo explico, non?
1: Claro.
0: Con referencia aos accidentes de coche,
1: sí.
0: Eu se conducira tamén, o mellor tiña non uns cuantos.
1: No,
0: pero
1: recelle
0: tanto a San Cristóbal, xa vos lo comentei, non? Porque en recelle a San Cristóbal.
1: Por que lle rezaches?
0: Pa que o meu home que en paz descanse non fixera como o da jurado.
1: Ai, sí, para que non collera o coche ao mellor cunha copiña.
0: Claro, porque él conducía moi ben a mañán, cando se levantaba e tal, e por a tarde non conducía tan ben.
1: Xa.
0: E entón eu lle pedín tanto a San Cristóbal. E a min, eu teño que creer nos milagros, porque Teresita hoxe me decía, bueno, pois pues eu non creo tanto nos milagros, Mari Carmen, pois pues eu sí creo nos milagros. É moito. Porque, mira, na miña operación era vida ou morte. Dios quixo que fora vida, levo de regalo desde 2004. Agora que me vou facer propósito firme de non lle reñir a Yolanda. Porque se ela, eu entendo que se lle colleu un pouco de cariño a ese vejestorio, e como a levaba aquí e ali, se lle decía, vamos a Portugal, eu que quería él, iba a comer o bacalao gratis. Eu creo que estuvo máis delgado do que... Porque eu no verán pasado vino un día que a veu buscar para ir, non sei a donde, pode que a Orense, ou a Portugal, ou a Fronver os Cataleitos tamén, e ela como que o implante... A mí me oye moi ben, aunque lle faje fale por detrás, porque un día na cociña estaba de espaldas a min e dixen, ya Yoli, tengo 1000 euros para darte para ir al Corte Inglés.
1: Ai, eso escoitou, no? A primeira.
0: Sí, a primeira de sin me ver os labios ni nada, sabes?
1: Home, a ver, sí. A ver si vai ter sordeira de, así selectiva.
0: No, sabes que, pobre... Pero tamén cometeu o gran error da súa vida e non escarmenta, porque cando foi que ese que viña por aquí que vos dixen, que se chamaba José, parecía ser Raúl, o futbolista.
1: Sí, pues que te fora un mociño.
0: Sí, sí, 3 anos, que viña aquí a miña casa. Pintaba o mellor o hall, lle unha habitación, eu lle pajaba, lle decía, José, come con nós, que total... donde comen 2, comen 3, 4.
1: Claro.
0: Bueno, pues sí, justamente. Pero se o desprecio que tuvo después para ela, para cambiarla por una la pandilla, porque además tenía una pandilla grandísima.
1: Fíxolle
0: iban
1: eso.
0: A un lado o outro, ¿eh?
1: Fíxolle eso.
0: Sí, sí,
1: qué
0: fíxolle,
1: malandro. Qué malandro.
0: Mandó, sí, sí. E os pais que en paz descansen, non sei se morreron, se viven, tiña unha irmán muller, e cando falaba das mulleres, súa nai e súa irmán eran especiales. As outras xa non nos valoraba tanto, entendes? Era destes...
1: Dígoche unha cousa, Mari Carmen,
0: parecía, ¿eh?
1: Claro, por moito que che pintara o jole o pasillo, non merece a pena, porque para Yolanda ese non nos vale.
0: Se sei como se iba a portar con ela, porque eu decía, respeta a Yolanda, a quere... Pois pues o pasa moi ben, porque iban bailar, iban a un sitio e outro. Unha vez foron bailar aquí a un sitio que había na Gran Vía, un pouco máis arriba do instituto. Había aí un baile. Pois aparcou o coche e ele tampouco tuvo a culpa.
1: Claro.
0: Pero un cristal, roubaron unha cazadora nova, co carné, con todo o rollo, tuvo que estar despois eso.
1: Vaya lío. Mira unha cousa, no. Mari Carmen. Con quen me dixeches que falaches hoxe?
0: Con Teresita, que vive en Villa García.
1: ¿En Villa García?
0: Sí, vive en Villa García, cerca da playa de Compostela.
1: ¿E non é a de Cambados?
0: Teresita, eu creo que é outra distinta. É unha que quería moito, moito a Marcial. Que cando fomos a primeira vez a Arcade...
1: Pensei que era Teresita que falamos nos con ela casi todas as noites. Pensábamos que
0: no,
1: era esa.
0: No, pero esta no, esta... A ver, eu tiña chamado.
1: Sí.
0: Pero tamén dos huesos está fastidiada, claro.
1: Andamos todos como podemos.
0: Justamente. Oxe foi unha o novo Paquetá que me gusta porque tengo baño mismo enfrente.
1: A mí faime gracia que os bares todos da túa zona se chamen novo algo. Todos son novo algo.
0: Sí, este novo Paquetá. E sabes por qué? Porque hai o Paquetá, pero o Paquetá ten abaixo o baño.
1: Sí.
0: E o baixar a escaleira.

0: que podo as medir e despois igual quedo estampillada por ali.
1: Non, non merece a pena.
0: En principio estuve sola porque fun ao podólogo e despois estuve nun que non sei se conoces en Fragoso.
1: Escoita, Mari Carmen, un momento. Foches ao podólogo 5 horas, pero que che fixo?
0: Espera, no. A tía terminou, ten as mans de ouro. E terminou, estou contenta con todos os que teño ido,
1: Sí.
0: Na primeira era o pai está jubilado, traballan dúas fillas, pero calquera deles é que son super atentos e teñen as mans divinas.
1: Anda, mira que ben.
0: Porque me quitan os callos, me deixan o pé xa distinto. E solo había, porque me teñen o ordenador, non? Solo había mes e medio, ainda non mes e medio, Que fora xa, e xa tuve que volver.
1: Bueno, pero tens que cuidar os peiños porque fan falta
0: sí,
1: para andar.
0: Estar mal pé, claro. Estar mal xa anda mal todo ao corpo.
1: Home, por eso digo, que hai... Sácate do que sexa, de sí, café teño, en el
0: calzado,
1: nuevo balaídos. Pero
0: calzado, Noemi, que eu solo gasto. Antes gastaba, mira, de nada sabes que número gastaba.
1: Claro.
0: O 34, pero...
1: Ay, qué peiño de princesa. Un 34 era... gastabas, Maricar.
0: Sí, sí, era como as chinas que
1: como
0: teño
1: un pequeniño. E zapatos de tacón tiñas dese número?
0: Tiña, encontraba ainda algúns da Julla, de todo. Ah, e me estou acordando cunha prima de miña nai, filla da tía Remedios, que se chamaba Gloria. Pois esa, mandábanos uns desas que despois se levaron moitísimo aquí en España, desas plataformas.
1: Ai, sí.
0: Que fan a xente grandísima, altísima.
1: Claro, que son como andamios, non?
0: Nos desas non nos usábamos, porque aparte de ser un pé algo maior, eu podía romper as pernas.
1: Home, se cae do día baixo.
0: Pero ainda levei tacón bastantes anos, o que pasa que agora non. Agora ten que ser super cómodo. E comprei, me encarguei na farmacia, e me trouxeron na farmacia. Bueno, podo decir o nombre ou non?
1: Ai, por que non vas poder?
0: En Zaragoza, Caloto. Que era a nai, que está jubilada, e agora son tres irmáns majísimas.
1: Mari Carmen, sabes a vida de todo o mundo. Eres como a espasa.
0: Sí, sempre me dixo algo, porque hoxe a de DJ que fun tamén xa adivinhei que si mi ex marido anda sempre con os niños. Ah, eu pensei que un catalán que trai os meus niños que non podía andar ele porque traballa. Traballa no de Digi, sabes?
1: Ah, bueno, pues aí é donde empezamos a conversación, en Digi. Carmiña, falar contigo é ademais de divertido e que sabemos a vida de todo Vigo. Sabemos que morreu, que non morreu, pues, quen está separado.
0: Cousas que non conto, porque
1: mira,
0: bueno, vouche
1: facer agarda, vouche facer un reto, E te lo que colle.
0: Dime.
1: Mañán tesme que contar algo desa carta que me queres mandar.
0: Pero se conta así, despois a melón me critica. Non
1: te critican, porque poñemos nomes... Escoita, poñemos nomes ficticios.
0: Marta, escucha, Marta, podes enterar, entonces me botou unha bronca del conto copo.
1: Non creo que se entere, porque se si chamaban Pepe, poñemos
0: de
1: Paco.
0: Bueno, ese é como un lince. Mira, sabes onde entrei?
1: Donde? Un
0: sitio que é moi estreitiño, que tamén entrou... Bueno, un día saludei ao doutor Álvarez Vilches.
1: Sí.
0: Que foi un compañeiro moitos anos, era de vascular.
1: Sí.
0: E ten un grupo que xa o tiña cando iba a namorar, que tiñemos ali de noite, cando facíamos o turno de noite.
1: Sí.
0: A muller chamábase, igual se chama, pero xa hai un montón de tempo que non sei nada dela.
1: Igual xa non se chama.
0: Eu son baixa, xa biche como era eu baixa.
1: Ti eres preciosa, eres unha xonxere.
0: Pois Carmina, menudita, linda. E bueno, comigo tiña moita confianza, eu lle quería moito. Había algunhas que dicían,
1: sí.
0: Que Carmina. Eu dicía, no, Carmina é moi maja.
1: É maja, todas as que se chaman Carmen. Querida, teño que cortar, porque senón...
0: Tenme que cortar con
1: claro,
0: máis xente, claro que sí.
1: Claro,
0: bueno,
1: pero xa sabes que eu falaba aquí todo o día. Pero mañán...
0: Outro día seguimos coita,
1: pensa o ben. Mañán avanzamos un pouco desa carta, o que poidas.
0: Vale,
1: a xente,
0: pues mira,
1: debes ter o teu público, Mari Carmen.
0: Que
1: hoxe estuve
0: de 3 a 10 e pico, porque depois chamei a Milagros, que é unha veciña do meu marido, que é encantadora. Chamei e dixenlle, Milagros, a veces ves que estou sola aquí no, donde tomamos sempre o chocolate e tú agua.
1: Claro.
0: Entonces veo a Sally y dice: "Bueno, tenía algunas cosas que hacer, pero vou.
1: Pero vou.
0: También me gusta falar contigo. Pues
1: como a mí, como a mí. Pero después no teño tiempo, Mari Carmen. Mira, pues que gracias, te queremos moito, bonita. Carta algo para mañana, si no, no tienes nada que contar. Un besiño grande.
0: Se llama Mari Carmen de Lugo. Dice que va a recibir los días que lle cheje o carteiro por aí.
1: Uy, vale. Pois xa veremos, porque anda correos, están as nosas tazas dando voltas por Galicia e ainda non chegaron, pero xa
0: claro,
1: lo decimos.
0: Porque, a ver, sabes que pasa? Que agora, como nadie escribe, pois xa...
1: Solo escribe o banco, me caches en dez.
0: Sí, o banco, agora... No, a min ni recibos me mandan, eh?
1: Pois eso será que estés todos o día. Un biquiño grande, Mari Carmen. Chao, chao. Continuamos, liñas abertas, cando Mari Carmen corta, xa estemos abertas. 981-540-956, 981-540-966, a nosa liña de WhatsApp para os vosos mensaxes ou que querades contarnos, 687-967-147. E agora vamos a Pontevedra para falar con Mari. Mari, boa noite. Mari, querida.
2: Boa noite.
1: Hola, escoitasme.
2: Ai, perdón.
1: Nada, non pasa nada.
2: Stop.
1: Mira, estamos te escoitando. Ti escoitasnos.
2: Estou quitando
1: a tele ou baixando o volume, ao mellor, verdad?
2: Home, porque xa me quedou o teléfono pajado a orella.
1: Ai, de tanto que le vas agardando, verdad?
2: Puf, media hora.
1: Tanto?
2: Media hora.
1: Ai, bueno... Pois...
2: Porque esa señora non acababa.
1: Bueno, porque ela lía carrete, ela empeza.
2: Lía carretera, pero hai que cortar.
1: Sí, porque bueno, pero cando, mira...
2: Falar.
1: Sí, claro, evidentemente.
2: A mí parece normal.
1: Claro.
2: Pero
1: sabes que pasa? Que unha vez que vos toca, queredes contar tantas cousas, e cando os minutos pasan. Non. Bueno, a xente ten necesidade de falar algunha máis, outra menos, outra ten un obxectivo, non sei.
2: Eu justame comentar bueno, é non para que a xente entre, porque
1: claro.
2: Eu creo que metade da xente non entra.
1: Non, bueno, vamos metendo, mira, as chamadas van durando o que vamos vendo das chamadas que temos, nunca deixamos a xente fora porque non entre por tempo, sabes?
2: Xa.
1: Hai xente que chama porque lle apetece dar un recado ou contar unha cousa corta, outra.
2: Sí, a súa vida.
1: Claro. Aquí estamos un pouco para escoitar o que necesitades. Ben ves que moitas noites a xente chama para dar o parte de saúde.
2: Sí, vale.
1: Escoitámolo tamén, non?
2: Bueno, o meu tamén é parte de saúde.
1: Pois, quero escoitalo porque necesito saber como estás, Mari.
2: A ver, mira, eu ahora mismo estou... Bueno... pocha porque por o fallecimiento de mi hermano, que se os hecho comenté.
1: Sí, que estabas un poquinho maliña de ánimo, ¿verdad?
2: Sí, moi claro. Inda estou.
1: Non remontamos, que, Mari.
2: Pouco a pouco, pero hai días.
1: Hai días que custa, non?
2: Sí. Non solo a min, tanto a miña filla como a meu home. O 19... Sempre, ese o 19 é sarado.
1: Porque foi o día que morreu ela.
2: Sí.
1: Creo recordar, Mari, que túa irmá era tiña unha minusvalía, non?
2: Sí.
1: Claro. Falábamos unha vez, ti dabasme a razón, de que cando estás no lado de ser a coidadora dunha persoa dependente, cando non sí. está, é tanto espacio que deixa, que é moi complicado seguir a vida, verdad?
2: É que... A ver, eu teño unha filla, pero é a segunda.
1: Claro.
2: Só de seguir ao cementerio e poder abrir un nicho e vela.
1: Que duro,
2: como está? Porque era, iba tan bonita, iba como era. Tan bonita. Bueno, non quero falar disso, vou che falar. Mira,
1: dime.
2: Eu levo desde os 22 anos, vou facer agora 58, o día 10. Desde os 22 anos que empecé a sangrar por o ano.
1: Sí.
2: E daquela, pois, xa non me queda
1: unha úlcera, ao mellor?
2: Unha hemorroide? Non, unha... Aí, panagurea Crohn, antes era...
1: Ah, xa se muero sin unha enfermedade do intestino, non? Ou...
2: Sí, sí, sí. Antes era unha... Ai, bueno, non me acorda. Bueno, fixo un colonoscopias de 22 anos cada ano. E chegou a dormirse.

0: mes e fun facer unha.
1: Sí.
0: Que xa aí xa empezaban a meter xa anestesia. Que bueno, xa era unha melloría, porque cando xa metían...
1: sin anestesia. Ai, o que decía con Manuel, estabas escoitando no informativo que falamos...
0: Claro. Sí.
1: Así que a ti pasouche iso.
0: Sí. Pasaba así crúas. Pero aguantei.
1: Xa.
0: Pero no do, o 20 de enero de 2006 fixeron-me. Bueno, cortaron a tripa. Con perdón,
1: Non, sin perdón ningún, o que che pasou, contámoslo con normalidade.
0: Eu estaba traballando e todo eso, e incluso lo veo o coche. Porque meu home traballaba e miña nai dixo, eu non máis que dixo a mamá, dixo, mamá, faime o caldo, por favor, que teño tanta fame cando che.
1: Ai, miña pobre.
0: Dixo ela, vale, pois, no, tranquila, que che vou facer o caldo. Entón, dixo, pero non levo o coche, nin que o ventar, E dixo, no, eu levo o coche. Eu, porque o meu home así traballaba, era pa unha, e ainda traballaba desde as 8 que entraba, hasta as 12.
1: Sí.
0: E bueno, eu deixei o coche ben aparcado en Pontevedra e todo eso. E bueno, fun facer a anoscopia, e despois me tomo a dor o peito.
1: Despois de facer a prova.
0: Sí. Claro, o home, meu home, dixeron, porque sempre te din, vai, paso ao baño, porque claro, entre os gases, bueno, sempre o tesaro. E dixen, ai, a mí doi o peito. Como? Ai, si eu non aguante. É de casualidade o doutor Carpio, que agora sei que está na Coruña. Ojalá
1: sí.
0: Este. Ojalá este lá moitos anos.
1: Pero que non volva, polo que parece, que, non?
0: Sí. Pio non de casualidade. Dixo, mira que, non sei, que yo, ela non aguante. Vamos a hacer unha placa de torres. E dixo, le hemos cortado la tripa, tiene que entrar en quirófano. Inmediatamente, pero ahora no hay quirófano, no sé qué, no sé canto. Bueno.
1: Qué barbaridad.
0: O meu home, había un ano que deixaba de fumar. Por volver a fumar, pitir un...
1: Dos nervios, claro.
0: Dos nervios. Pues como yo decía a miña nai, a miña filla... Bueno, a nosa filla, eu chamo a miña...
1: Bueno,
0: miña,
1: porque apariches ti, claro.
0: Sí. A filla tiña 16 anos, daquela.
1: Ai, tan neniña.
0: Era unha nena. E dixo... Ele a min, claro, non me podía decir nada. A min subiron a habitación. Es por dixer, ya está, 6 da tarde non imos a operar. Porque non hai quirófano. El chamou miña nai, dixo, non, coño, estás inmediatamente, non vou a buscar porque estás e non operan. E dixo ya a filla, dixo xe, epa, mira, pasou isto. Dixo, é un mal que atenderá a us. Miña nai, dixo, eu pensei que aquel día non chegábamos a Pontevedra, porque cando chegou, xe eu estaba en quirófano, claro, non daba saído. Él entrou hasta o último quirófano.
1: Hasta que te encontrou, claro.
0: No, hasta que votaron.
1: Bueno, claro, sou outra.
0: Espois dille a miña nai, eu, vai, usted, que usted é maior, ya usted seguramente lle din algo. Pero, dixo miña nai, que me voten outra vez? No. Espois se leu un médico e dixo, mire, le ha pasado isto e tiene que andar con la bolsa, porque isto, porque aquello.
1: Así que estás con unha bolsiña desde aquela, Mari.
0: No. Isto foi o 20 de enero, eh?
1: Sí, sí.
0: E o 20 de setembro, quitaronme.
1: Bueno, foi unha situación mentras a tripiña o mellor estaba cicatrizando, ou supoño que sería o que te fixeron.
0: No, que metía 14 ferros.
1: Ai.
0: Todos os días para que non me cerraran.
1: Que me estás
0: contando? Que é iso?
1: Increíble.
0: Eu chamo-te de ti porque a min iso de usted non me vai.
1: É que, bueno, tamén solo faltaba que me trataras de usted. Que, ni,
0: eu non soporto.
1: Somos mozas. Somos familia,
0: xa. Sí, bueno, eu xa vou... Eu pasado mañá o día de fago 58, así que xa son...
1: Bueno, o que estás no mellor. Digo xo eu. Eu teño 51, estamos no mellor.
0: Ai, o que me dera 51.
1: Bueno, non son tantos para atrás. Non son tantos, no. Para atrás, Mari. Que va.

0: Sí, pero o Derdesa, de tanta cortisona, acabou cos huesos.
1: E desde aquela estás a tes algún tratamento ou como?
0: Sí, sí, sí, tratamento. Ah, pero non volvín.
1: Ah, ese médico non.
0: No, nin ese médico nin falecer colonoscopia.
1: Nada.
0: Nada. Agora ese médico traíame nas palmas.
1: Home, porque si o, claro, por a negligencia, non?
0: Se fora hoxe, nunciaba.
1: Xa, pero no momento como xa se solucionou, xa estás viva e tal, o que pasa moitas veces, dis, bueno, ahora...
0: Sí, é que a miña filla é abojada. É xa unha mamá. Se naquela xa fora, como son xa abojada, tiña o xuízo ganado.
1: Seguro, claro, porque se tes todas as probas de que foi eso que che pasou facendo sí. Unha proba que non tiña por que resultar cunha tripa cortadinha.
0: Ah, mira, perdona, acordou unha hora. Antes, cando a colitis ulcerosa...
1: Ai, sí, sí, sí, xa sei o que me dís. Sí.
0: E agora foi cando por mandaron as probas era cron.
1: Pero
0: cron.
1: Eso non se soluciona, é unha enfermedade crónica, non? Entón, ti sigues tendo ese problema.
0: Eu teño ese tratamento, controlo a miña maneira e non volvín ao médico nin a nada.
1: Pois que maravilla iso.
0: Home, ao mellor na primavera ou eso, teño que ter cuidado co frío, porque se me colle frío a barriga.
1: Tes así como retortixóns ou non?
0: Non.
1: Non.
0: Descompoño-me. Vale. Baño. Teño que ir ao baño seguido. Pero se non, bueno, eu fago vida. E mira, vou te dicir outra cousa.
1: Dime.
0: Operei-me de cadera o día 9 de diciembre.
1: Deste ano?
0: Iso xa non me acordo.
1: Non, pero bueno, porque cando tí, fora?
0: Bueno, eu... no Quirón, agora chaman yo Quirón Domínguez.
1: Sí.
0: E miña nai en Montecelo, ingresada, a vida ou morte.
1: Tamén, que coincidencia.
0: Sí. E a miña filla estaba traballando, non iba a deixar o traballo. E o meu home, mal, que atendera. Mamín,
1: e
0: o mín non me necesitades. Eu non necesito a ninguén. Atendete a miña nai. E teño unha veciña, bueno, que non é veciña.
1: Familia, non?
0: Somos da casa.
1: Claro.
0: Ela coidou a miña irmá, ela sabe, como eu sei onde ten ela a roupa, hasta os cartos sabemos onde temos unha ou outra.
1: Esa imagínate. Confianza, verdade? Ese cariño, claro.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, es por vim pa a casa, conforme cheguei a casa, recién, aos 8 días da operada, que aquel día a miña filla pedeu o día libre pa, claro, un iba pa o provincial ou, ai, perdón, pa o Quirón e outro pa na miña nai va pa Montecelo.
1: Sí.
0: E vin pa casa por fixo a filla dixo a mamá vou xa comida xa preparada e todo iso. Xa veo o veciño, el niño, no, que me goberno eu e tal. Pois claro, a filla tiña que traballar á tarde.
1: Claro.
0: E foi traballar. Pois xa, nos comemos. Pois a veciña veo para me deitar a miña irmã. Porque para que eu non fixera el fuerte, vale,
1: para axudar, bueno. Claro, sí.
0: No, é que má.
1: Coidaba ela.
0: Non lle pajo. De verdade, eu a esta persona nunca na vida lle pajarei.
1: Pero, sabes o que si lle pagas? Supoño que a ela xa lle vale. O cariño que lle tes, hoxe, por exemplo, estás facendo unha homenaxe maravillosa, non? Diante de todo o mundo.
0: Fago xa todos os días, todo o que necesita. Ali estou. Porque ela xa ten 74 anos. Hai minto, 78, fai agora.
1: Caramba, xa son anos. E sabes que estaba pensando, Mari, que seguramente ela, cando morreu túa irmá, tamén sentiu ese dó, non?
0: Ah, estuvo aquí con nós. Estuvo aquí con nós. Bueno, o que ela chorou tanto como a mí.
1: Claro.
0: No, eu non botei lágrimas, e non son capaz de chorar.
1: Bueno, pero tes esa tristeza que te acompaña, porque mira, creo que sí. A primeira vez que falamos, a ver, a 5 meses ou así, estabas nesta situación, Mari, non...

0: Celtistas analizaba esta mañá con Javi Torres pues como está sendo a pretemporada que está facendo o Celta.
1: Sí, muy boa sensación, sobre todo por los resultados, ¿no? Mientras que en pretemporada los resultados un pouco de menos, pero sí son positivos, muchísimo mellor porque o equipo adquiere confianza, ¿no? Es solamente un punto un poquinho en contra, que son os goles que recibimos tamén, ¿no? Recibimos dos co Braga, recibimos dos co Liceu, recibimos un con Sua solo, e solamente co Sporting deixamos a portería cero. Ya digo, os resultados son positivos nesta pretemporada, pero nos temos que seguir traballando, sobre todo en ese aspecto defensivo, para recibir menos goles.
0: É un apuntamento máis do Celta. O Español fixo esta tarde oficial a fichaxe do céltico Unai Núñez. Será unha cesión con opción de compra de 3 millóns que será obrigatoria se o equipo catalán se clasifica para xogar en Europa. O Español será o cuarto equipo no que milita cedido Unai dende que foi fichado polo Celta.

E agora falamos de balonmán. Hai un mes falábamos aquí con o novo presidente do Atlético Guardés, con Fernando Reyes, que asumía a dirección do equipo nun momento moi delicado logo da marcha do seu patrocinador principal. Pois ben, a finais do mes de xullo, a nova directiva dimitía logo de coñecer uns compromisos económicos previos inasumibles, segundo Fernando Reyes. Así, o Guardés volve a comezar de cero. Hoxe

0: reunirase coa recén dimitida directiva o anterior presidente, Xesús López, para tratar de aclarar o que ocorreu e convencelos para que volvan. Falamos con Xesús López.
1: Hoxe temos unha reunión, quero falar con o resto dos exdirectivos, e bueno, quero de primeira man saber que pasou e que porque non me esperaban polo menos para falar e ver un pouquiño as cousas, non sei. Ahora mismo a situación é complicada, pero penso que, bueno, eu penso que se vai arreglar. E bueno, hoxe non podían reunirse conmigo, quería falar con todos a vez para ver que me expliquen que pasou e bueno, a ver se hai unha posible solución. Ou se non hai solución aquí, é libre cada un de facer o que queira. Eu penso que por riba de todo está o club. Como sempre, pois eu darei todo para intentar solucionar os problemas. Cousas deron unha volta radical e, bueno, non me explico. Penso que creo que ha habido malentendidos. Hai un famoso documento de reconocimiento de deuda que non sentou ben, pero, bueno, eu expliquei que habría que aclaralo e estar xuntos, pero claro, eu non pude estar xuntos con naide. Bueno, eu supoño que habrá cousas que xa non se podan arreglar, as dimisións algunhas, e outras espero que entendan de que fai falta xente, porque senón todo pode chegar a un extremo moi grave para o club, porque, te digo, ahora mismo, sendo dúas personas, non pode haber unha directiva de dúas personas, ten que haber un mínimo de, creo que son cuatro, ten que haber un presidente, vicepresidente, tesorero e secretario. E as dimisións que fixeron todas en automático, se é automático, volve a estar o club en manos de naide. Habría unha xunta xestora, e a xunta xestora tiña que estar presidida por o actual expresidente. Entón, se eu ahora mismo dimito, pois meto en unha berenjenada todo o mundo, porque volve a ser unha xunta xestora do club. O que quero que haya unha solución. O que está claro que naide pode estar obrigado a unha xunta directiva, senón ben claro, eu entendo que o deixen ou que non estén de acordo e que haya a súa dimisión, pero creo que as cousas falando hai que buscar unha solución para arreglar isto, porque, bueno, hai un compromiso con as xogadoras que teñen un contrato e unha afición e un pobo da Guarda. Entón, bueno, eu son un optimista, como sempre, para traballar e intentar solucionar as cousas.
2: Por que falas de xogadoras, quero que transmitas unha mensaxe. Esta tempada sí que o equipo vai a competir en Liga e en Europa sin problemas, ¿no?
1: O sea, os problemas, como levamos 14 anos, os problemas son que hai que traballar e que buscar os cartos. Eu, ao final, o mago Merlín, pues, me terá que volver a axudar, porque se non me axuda él, estou vendo que cada vez que hai problemas escapamos todos. Entón, bueno, eu penso, estou seguro que non vai haber problemas esta temporada, pero creo que como non, o sea, o mensaxe este xa non é, a xente non o cree, pero se non hai solución e hai axuda de todos, de todas partes, falo de todos, este club se acabará este ano, o teño moi claro. Eso o digo tan seguro como me chamo Xesús López. Realmente, as vin onte tal, eu penso que hubo un mensaxe, se mandou un mensaxe de que haya tranquilidade, que se traballe, e pronto arreglaremos esta situación. E o mensaxe é que non se preocupen, que o primeiro soldo, como sempre na Guarda, van a cobrar seguro, non hai problema, sus soldos están garantizados. Temos problemas económicos, volvo a decir, pero como creo que todos os clubes de España, nosotros debemos cousas, pero tampouco hemos cobrado o que nos teñen que aportar, que son as institucións públicas, hasta a Federación Española de Balomán nos pagou o que nos ten que pagar da temporada pasada. Entón, non o único mensaxe que digo é que haya tranquilidade, bueno, que eu espero que haya axuda e que podamos sacar este club adelante e que este ano o fallamos o mellor posible, competir como sempre fixo o Guardés.
0: Seguimos chegando ás 9 e rematamos esta crónica deportiva na piscina co equipo español de natación sincronizada que vén de facer historia no campeonato europeo. Récord en impresión artística no seu exercicio acrobático por equipos e o ouro de Iris Tió, primeiro para unha española que poñen a guinda a un campeonato con 6 medallas e desafiando o reinado de Rusia nesta disciplina. Isto é todo, agora quedamos co partido do Deportivo da Coruña na Televisión de Galicia e nos contaremos yo todo mañá e tamén a través da G24.gal. Ata mañá.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Ministerio de Sanidade confirma que un viaxeiro franco-arxentino está illado en Galicia logo de dar positivo por Hantavirus Andes, a mesma variedade que en abril obrigou a activar unha importante operación para controlar un gromo detectado nun cruceiro. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia. Foi alí onde presentou síntomas respiratorios leves e fixéronlle unhas probas que acaban de confirmar que estaba infectado por Hantavirus. Sanidade confirma que agora permanece illado coa súa familia nun establecemento de Galicia. Fontes do Ministerio explican que viaxaron a nosa comunidade sen síntomas, polo que xa non podían contaxar. O Ministerio e a Consellería de Sanidade están valorando as medidas a tomar. O Conselleiro de Sanidade xa se puxo en contacto esta tarde coa ministra Mónica García pedíndolle toda a información. A Dirección Xeral de Saúde Pública confirma que comezou a aplicar un protocolo que consiste nunha enquisa ao afectado e os seus contactos estreitos xunto coas indicacións que deben seguir. De entrada, o Ministerio considera que non é necesario que garden corentena nunha unidade de illamento de alto nivel porque son asintomáticos. Van a máis os concellos que piden aos veciños un uso responsable da auga, chamamentos que hoxe fan desde Betanzos, Rois ou O Porriño. A falta de chuvias deixa os ríos en apenas auga e en Pontevedra, o río Lérez ten neste momento a metade do caudal ecolóxico considerado adecuado para o verán. Unhas cifras que levaron a Pasteira Ence a tomar medidas. Desde hoxe reduce a produción porque deixa de captar auga dese río. Vai traballar só coas augas residuais que lle cheguen da depuradora. Do río Lérez beben varios concellos da zona, entre eles Pontevedra, pero tamén os costeiros de Marín, Bueu, Poio ou Sanxenxo. Rematou en Mallorca a audiencia do rei co presidente de Ceuta para falar da crise migratoria. Juan Jesús Vivas insiste en pedir un reforzo das forzas de seguridade na cidade autónoma. Tamén máis medios pros sistemas de acollemento e pedirlle ademais a Marrocos que respete a integridade territorial de España. Logo de ter participado esta mañá na Comisión de Interior do Parlamento Europeo, Vivas considera que tamén Europa debe implicarse en demandarlle a Marrocos ese respeto á integridade de España. O presidente ceutí non dá por válidas as cifras que hoxe ofrecía unha asociación de veciños do barrio do Príncipe que calculaba que nas rúas podería haber uns 5.000 menores. Tamén anuncia que o rei Filipe VI se comprometeu a ir a Ceuta, unha cidade autónoma que non visita desde que foi proclamado rei hai 12 anos.
2: El rei está comprometido con la visita a Ceuta y dará, porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
0: Concentración de repulsa esta tarde en Llanes tras o crime machista donte no cuartel da Garda Civil da localidade. Faleceu unha axente de 50 anos tiroteada pola súa exparella, un garda civil natural de Ferrol, que fora apartado do servizo por estar condenado por violencia machista. A delegada do Goberno en Asturias, Adriana Lastra, reclamou esta tarde unidade institucional e social para combater a violencia de xénero e o negacionismo. Escoitamos tamén a Verónica Fernández, delegada contra violencia de xénero en Asturias.
3: Queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de protección y de acogida que requieran. La violencia machista es una grave vulneración de los derechos humanos, ante la que nadie puede ser indiferente.
0: Tamén gardaron un minuto de silencio en Murcia tras o crime onte dunha muller de 44 anos a mans da súa exparella que fora condenado en abril por malos tratos. Os especialistas avisan de que este problema non se vai eliminar por si só coa xustiza e poñen o foco na importancia de educar en igualdade. Elena Steinger é fiscal de violencia de xénero en Galicia.
4: O fin desta lacra non virá nunca da mão da Administración de Justicia, que sempre intervén a posteriori, senón que ten que basearse nun sistema de formación en valores, en igualdade, que se non eliminar total, absolutamente sí, polo menos diminuir de unha maneira sustancial este sistema de imposición do varón sobre a muller, que é o que está en última instancia detrás da violencia machista.
0: Foilles todo polo momento. A información

0: Continúa en G24.gal. Agora quedan coa bola extra.
1: Estamos ustedes conectando coa bola extra. Este programa no que nos cobramos se ustedes traballan coas súas chamadas. Pero hoxe non chamen, ¿eh? Non chamen porque esta bola extra é un especial cos mellores momentos de toda a temporada.

0: Rafa, con Ricardo Alonso, esta bola extra de hoxe, que moi boas, por certo, mamá Topa, que contigo non falara antes. A Ricardo sí, xa o saudei.
1: Sí, bueno, levo aquí, dende que abreron os tempos.
0: Exacto, dende que abriu aquí a radio, oxe.
1: Exactamente.
0: A, estaba esperando xa na porta, para que abriran, verdade? Que se lo primeiro en entrar.
2: Bueno, aquí, de que hablamos hoy?
0: Hoxe tivemos a Alberto Rivero, aí cousa dunha hora aproximadamente, con Fan Lin. ¿Quién es Fan Lin? Pues ahora mismo es la chinesa galega más famosa de Galicia.
3: Es muy viral ahora mismo.
0: Sí, es muy viral. Es la propietaria del bazar San Cibrao, que está en el polígono de San Cibrao das Viñas en Ourense, y que ella es conocida por hacer vídeos promocionales do seu bazar moi virais, non? Ten especial éxito un vídeo no que hai un todo de ficción, non? Por si acaso vou decir,
3: sí, que a xente a veces non lle queda claro,
0: no que hai un cliente que se lle pon un farruco, que protesta, e ela primeiro fai unha reverencia, pero unha reverencia que fai que parece que vai chegar coa cabeza ao chan. Ela fai unha reverencia e cando se levanta, saca do peto unha pistola e bum.
3: Ala vai
0: o cliente. Sí, sí, sí.
3: Pero hai que explicar que humor, ¿eh? Está vivo. O cliente vive.
0: Sí, o cliente vive, de feito, logo saen outros vídeos.
3: Sí, eu estuve a mañán mirando os vídeos e dixen, ves, gustaba a min facer un vídeo destes para Instagram aquí con ela, a ver se si
0: facemos... Tens que ir alí a San Cibrao das Viñas.
3: É que me gusta a min un bazar chino que xa estuvemos falando aí atrás deso. Que teño unha anécdota, como no...
0: Como no?
3: Como no?
0: Isto foi das túas primeiras intervencións, falaches do chinés de Xe.
3: Sí, do matador, que non estaba Ricardo. Chega estar Ricardo aquel día, mexo por él.
0: Sí, sí. Contalle a Ricardo e a xente que non se acorde ou que non estivera escoitando aquel día do debut de Mamá Topa.
1: Vai no contar igual.
3: No, iba a contar outra cousa.
0: No, pero recorda isto.
3: Que no bazar chino de Xe, para que non entenda,
1: Xe.
3: No, nos dicimos Xe. Non alarjámola,
0: Ah, non alargada, entón para que ten douses?
3: Esta é como a H, é muda. A segunda E debe ser muda tamén. Bueno, pero nós dicimos sí. Pois hai uns carritos ali na porta que se venden, mete carrito eléctrico, non sei que, pero chamase Matador. É como un coche con un...
0: Pero un cochinho.
1: Mola moito eso,
3: Mola moito porque eu quixen compralo para levar os turistas ao Faro, que agora está isto en auge, hai moitísima xente tal, para ir ali...
0: Ela vendo negocios.
3: Claro, cabenme 6 ou 7 turistas.
1: Pero tan grande.
3: Que? Sí, ten un carro atrás para levar supuestamente cousas.
0: Pero ela quere levar turistas.
3: Pero como ten así como unhas baldas, que dixo, tipo asiento, para levar turistas e facerlle así un tour por Fisterra, Costa da Morte, eu vexo.
0: E canto custaba o matador?
3: 3.500. É que non é caro.
1: Non.
3: É que nunha semana desquitar...
1: A 50 bueno, pavos por turista...
3: Dixe non eu, a 50 barato,
0: xa,
3: me parece.
0: O que pasa é que ti enches o matador de turistas e a ver se che sube a Costa do Faro,
3: Bueno, matador...
1: Pero por eso están os turistas. Vai, xa empuxa.
0: Empurra.
3: Claro, que ahora levase moito turismo con experiencia, non?
0: Claro, esa é a experiencia, empurrar.
3: Matadores, pigrins. O que pasa, non hai que ir por estes sitios que decía Ricardo outro día, como era os...
1: Os acantilados.
3: Os acantilados, claro, porque matador por os acantilados é o mellor...
1: Depende, sí.

0: Y se echa para arriba y vas por lo acantilado.
1: Y a la vas. anécdota que iba a contar era que en Fisterra, hai tempo, houve un bazar chino que liquidaba todo. Te acordas que tamén o contei? E tiña todo, hasta tal prezo, 1 euro. Dese prezo para arriba, o 50%. Pois un día eu comprende, fíjate, que isto nunca vin en sitio ningún, un chaleco refletante po jato.
2: Ostras!
1: 1 euro. Un euro.
0: Moito me parece.
2: É que tal o gato co chaleco
1: refletante? É que o jato tuvo un problema. Sale con ele, eh?
0: Ah, bueno,
1: ahora
0: sale.
1: Ahora non tanto, porque cando estaba na súa época adolescente...
2: Xa nos están mandando as fotos do matador.
1: Ves? É que é un éxito ese coche.
2: Este, mira, o matador.
0: Ah, pero eu quero un tamén.
1: Claro.
2: É unha motoreta cun remolque detrás.
1: Si de feito eu dixen a Kiko, comprámolo entre todos e vamos polas festas.
0: E siguen vendendo.
1: Sí, bueno. Indos vin agora pola mañán. O tema, o jato, cando estaba na época adolescente, salía de noite a dar unha volta.
2: Claro, e dijo, tiñas medo de que atropelaran.
1: E dixo, ven de volta, que de noite non che van a ver, van che atropelar. Vin no bazar chinés o chaleco dun euro e comprello. Quédalle.
2: E o gato vai por aí, vai facer as súas, pero vai seguro.
1: Pero vai co chaleco
0: parece,
1: un día...
0: Parece un gato de Kraftwerk.
1: Mira, un día mandaron unha mensaxe e dixeronme, ten cuidado que creo que está a Guardia Civil na túa rúa. Dixo, non, tranquilo que é o jato. Sí, porque brilla, pero veo todo mundo, entonces así o pobre pues está.
2: Por seguro. Aí vai o gato de Mamá Topa. Sí, como se chama o gato?
1: Nacho. O outro é chino, pero o chino non ten chaleco, non había da súa talla.
2: Nacho, chino e o chaleco. Isto é
1: verdad, chino, Nacho e chaleco. Chino e Nacho e chaleco.
2: Sí. Unha historia preciosa, Mamá Topa. Pois isto vale no xenial para introducir hoxe o tema dos bazares chineses, porque xa non van quedando vilas que non teñan bazar chinés, non? Ou vivides, claro, se vivides pois nunha aldea máis pequena, pois evidentemente ata aí aínda non chegaron, pero pode ser que cheguen, non?
0: Sí, pero vai haber reparto en breve, de veras, así como vai reparto do peixe,
2: reparto chinés,
0: tal,
2: o reparto do bazar.
0: Aquí tenemos oferta hoy.
1: Como de butano o fiador. Sí. Por ela sigue pasando o fiador. No, es una ciudad. Sí.
2: Bueno, pues no, hay bastantes negocios que van sobre las rodas.
1: Chatarro, butano,
2: tendas de comida en xeral. Sí, también. Nos cando vimos por aquí cedo a traballar por las mañanas, sempre nos cruzamos os camións.
0: Atenda.
2: Este seu de porta a porta, que son os que van levando.
1: Se nos
2: están escoitando os deses camións, un saudiño, que igual levan a Radio Galega, que sempre os cruzamos. Claro, sí, traballo ir levando a estas zonas que non teñen unha tenda de comestibles.
1: Sí, cerca,
2: pois os
0: además,
2: productos
0: muy necesarios. Bien preparados, porque parece que le van conxelados, frescos.
2: Sí, están refrigerados.
0: Bueno, ¿no? Falamos dos chineses.
2: Falamos dos bazares chineses.
0: Isto é
2: un pouco como as tendas que había antes, que xa cada vez hai menos, que teñen de todo, porque aquí nun bazar chinés podes atopar prácticamente de todo. Queremos que nos contades cal foi a cousa máis rara que atopastes nun bazar chinés, pois como chaleque do gato que atopou Mamá Topa.
1: Eu creo que era de can, pero bueno, pode bueno, valer
2: de can pequeno de gato que máis. Cousas raras, extrañas que só atopades nos bazares chineses. Se sodes destas persoas adictas que van de cando en vez o bazar chinés a ver que cousa barata atopa para mercala, onde se puxo o bazar chinés na vosa localidade? Porque sí que comentamos aquí tamén que moitos colleron sitios de referencia, ¿eh?
1: Claro, home, había que meterse en pleno centro.
0: Pequenos non son.
2: Están en lugares que antes eran cines, bancos. Bueno, pues,
0: oficinas.
2: Sí, eran así negocios grandes, ¿no?
1: Mira, hai unha cousa que ahora non pasa, non sei por qué. Cando empezaron a abrir estes negocios, vos non recordades que os empleados vos perseguían polos pasillos?
2: Sí.
1: Ahora eso non pasa.
2: Ah, non, porque teñen cámaras.
1: Será por eso. Eu estaba así, a min eso
2: daba. Non te confíes, teñen cámaras.
1: No, é que sentíaste como se lle foras a roubar algo, non confiaban en nós, o que pasaba.
2: No, pero a min o que me chama a atención é que son sitios normalmente moi moi grandes e a persoa que traballa ali ou as persoas ti cando lle preguntas por unha cousa sempre che di como antes Fanlin aquí.
0: Sí, pero
2: corredor, o sea, pasillo 3.
1: Saben, tú teñen todo memorizado.
0: Pero mira, a última vez que fun buscar unha cinta tipo americana e tal, non? Porque necesitaba. Creo que foi iso. Como son tan grandes, antes de dar voltas, dixen, por favor, onde pode atopar cinta americana? Ah, sí. Pasillo Lopa, final todo, coge a izquierda. Aí están.
2: Na rotonda, claro, a primeira salida.
0: Eu fun po fondo, collín a esquerda e dixen, pero aquí, isto que é? Esto,
2: que non había.
0: E xa, que non atopo? Xa, lle berrei, porque non vou volver.
2: Xa, te perdes.
0: Xa, os pasos de todo
2: o día. Debería darche un walkie-talkie cando

0: Checas,
1: no, un mapa en la entrada, un mapa. Tipo parque de atracciones.
0: Sí, exacto. Tipo,
1: usted está aquí. Usted está aquí, a cinta americana es Dala.
2: Entonces, esta rapaza veo conmigo de nuevo y dice: aquí. Y dicen, claro, efectivamente, estaba en ese sitio. Pero como hay tanta cosa, igual están los disfraces con los tornillos ali, misturados.
1: Bueno, normalmente estaba bastante ordenado.
2: Sí,
1: pero...
2: bueno, pero quiero decir, como tiene tanta cosa, teñe, si pasas medio metro dos tornillos, xa te meten nos disfraces.
1: Que non hai ali? Porque eu
0: que non hai? Tamén é unha boa pregunta para
1: que non hai?
0: Que non hai? Que foi o que fostes buscar e non había?
1: É raro. Claro. É moi raro que porque eu sempre digo, necesito tal cousa. Onde hai? No bazar chinés.
0: 981540979, ese é o teléfono se queredes chamarnos e falar en directo conosco. Pero se non,
1: e se non queredes mandarnos un WhatsApp no 627751970. Participade que estamos aquí rejalando, tirando a casa pola ventana as nosas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. Música.
0: Outra vez. Galletas mariñeiras
1: da Veiga. De Veiga. Música.
2: Que me quedo sin alento.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eu non podo rimar hasta que non entra a melodía.
0: Normal.
1: Sí, en agosto hai quen conta días de vacacións, quen conta festas e cancións. Nos contamos mariñeiras para regalar e ti só tes que chamar.
0: Bravo, encántame. Encántame.
1: Quen conta aquí días de vacacións?
0: Eu.
1: Cristina e Ricardo levan. Sí, queda un día, quedan dous, quedan tres. Solo vos queda un día.
0: No, e logo, mañá temos que facer contigo algo especial.
1: Ay,
0: igual
1: Dios.
0: Deixarche escoller o tema que queiras.
2: Tens que traer unhos percebes.
1: Que me... Sí, hombre.
0: Bueno, logo falámoslo.
1: A xente dirá, por qué? Porque mañá é marchades de vacacións.
0: Marchamos
1: é o último día.
2: Mañá traballamos.
1: Non nos vemos máis.
2: Como que non?
0: Casa Lestón
1: bueno,
0: está aí.
1: Bueno, pero aquí no Bolestro, no.
0: Claro, aquí non. Aquí de momento non, pero xa veremos. Exacto.
1: A min este xa veremos, no.
0: Mira que nos contan, pareceme moi curioso. Na Illa de Arousa houve un bazar, pero pechou hai anos.
2: Sí.
0: E non volveu a abrir ningún máis.
1: É raro, eso sí, é raro,
0: pero non hai un... Porque, claro, Vila Nova.
2: Houve, pero era pequeno. E como non hai... Igual é que non hai. O máis grande é a Praza de Abastos.
0: Que non hai un local suficientemente
2: claro,
0: grande.
2: Claro, eu creo que é así.
1: Pois pues mira, aí temos negocio.
2: Pero sabes o que pasa? Que sais da ponte da Illa de Arousa...
0: Claro,
2: sí. Entes un enorme. Chegar a Rotonda.
0: Ia dicir, pero hai un... E claro, iso non é Illa de Arousa, porque é antes da ponte.
1: Claro.
0: Entón, iso xa é Vila Nova. Claro, aí non hai... Pois ese... Será o que diste, que non hai un local lo suficientemente grande?
2: Creo que non. E non lle dixerán collar a praia.
0: Claro, non lle deixa. A ver, máis mensaxes.
3: Bo día, rapazada. Pois na miña zona, chinincuadas varias hai.
0: Chinincuadas.
3: Temos unha encedeira, nas pontes, narón hai unha pila deles, unha tiguera hai outro. Pero o que máis me gusta é o de Valdoviño, que abre todos os días, non cerra nunca.
2: Aí estamos.
3: Unha xente moi atenta. Se os de aquí tuviéramos a ansia que teñen eles para traballar, mellor nos iría. Un saúdo en xeral a todo mundo.
0: A ver, espera, que hai máis.
3: O almacén chino que está en Valdoviño, iso antes foron uns almacéns de construcción. Entón, unha nave bastante grande. Está moi ben. Como diría Paco Lodeiro, chiricuadas varias.
0: Exacto.
2: Por certo, no meu barrio, na Ponte, en Ourense, eu teño dous preto, no que está na miña rúa, Avenida Santiago, e se abre... Como dixetes? 4-7?
1: 24-7.
0: Non, me pola noite...
1: 7 días a semana.
0: Casi.
2: No, pero abre a primeira da mañá, pecha pola noite, abre festivos, domingos, o día de...
0: E tende todo.
2: É inmenso, eu non sabía que había un banco antes, claro, normal.
0: Claro, pero hai algúns que enganan, que ti dis non é tan grande, pero empezas a entrar, introduces-te e xa non sabes sair,
1: dali. Aparte que hai algún que ten pasillos normales, pero depois ves como unha especie de corretinilla, meteste e sigue máis palá.
0: Entras a outro local, outro mundo igual de grande.
1: Outra dimensión. Dijo, pero isto non se acabou.
2: Startlel.
1: E de feito, eu teño visto cousas que dis... Pero isto que é? É pa que vale? Sobre todo nas caixas, diante de todo, sempre hai chinicuadas infantiles para cando vas pajar e leva os nenos. Mamá.
0: Quero isto.
1: Pumba.
0: Claro, bueno, venden moito estas cousas que son sorpresa, que non sabe bonequiños desde Sony Angels ou outros parecidos para que non sabes o que che vai tocar,
1: para que os nenos
0: se enganchen e os maiores.
1: Os meus que agora tirei con todo, que dices que estaban tóxicos, estaban fatal, uns son como unha caixinha de plástico e dentro ven un squishy ou algo así.
2: Squish.
0: Que?
1: Squishy.
2: Squishy.
1: É como
0: squishy,
1: un couso de que apretas e...
2: Ah,
1: así deste relaxante.
0: Que ven o faz, o ruido.
1: Hai un

0: puxa aí. Entra como unhas pelotinhas dentro de goma.
1: Sí, que apretas e sai polos dedos.
0: Sí, pero un día apretaron demais, saliu todo polo aire. Mira, mira, que desfeita fixamos na casa.
1: Bueno, deixei.
2: Máis mensaxe, 627-75-1970.
3: Buenos días.
1: Buenos.
3: Vamos a ver. Os ultramarinos, esos que eu, nos na, aquí na nosa zona, donde vivimos, na zona de Arzúa, aquí ainda quedan tres na zona nosa donde destes da aldea, que por certo vas a calquer sitio, unha ferretería ou vas ao supermercado, cousas que non haxa, chegas ali e teñen de todo,
2: Incrible.
3: Que aí teñen ferretería, teñen de todo, bares, teñen ultramarinos, de todo. Pois ainda quedan tres na nosa zona. E o que fala de levar dos chineses, é unha cousa máis rara, nada máis por risa, por facer risa. Comprei unhas zapatillas destas de casa.
2: Sí.
3: E teñen semejante pelazo que cando as teño postas ando pola casa adiante peso fofito. Viña, que teñades bon día.
0: Pero ti non viste las miñas.
2: Ai, a ver si te meto de peluche.
0: Mira, díxeme, Ricardo, ves que as zapatillas da casa? Dije, non, son as chanclas con pilo. Sabes sí. O cómodo que é isto?
1: Ay, non sei o que, nin vou saber.
0: Pero non é do bazar chinés,
1: Déixame que se fa unha horma. Déixame.
0: O que queres?
1: Déixame
2: poñalo. Ah, non,
0: deixa que
2: se estira.
4: Bos días, Galicia por diante. Son Pepe de Narón. Nos bazares, polo menos, que hai na zona de Ferrolterra, son todos, ou a maior parte deles, son enormes. O que dicides vos, o tema dos pasillos e tal. Son moi listos, eles, se chega a época antes de o verán, están xa coas cousas de praia, cando chega pa setiembre xa teñen o tema dos material do cole, cando chega antes de Navidades, eles saben, son moi bons comerciantes. O que sí que é verdad, que non hai, pois non coido que haya material de comida,
2: claro,
4: por menos nos bazares grandes que hai aquí, tema de algo de alimentación non hai, casi todo é vender material de este tipo, pero comida o que é comida non hai.
1: Hai algún?
4: Por dicir algo, claro.
2: Sí, por dicir algo, o que se te ocorre que non hai, porque demais ten razón.
1: Hai algún que ten deste tipo de comida que
2: asiática
1: seca, sí. Seca, como os fideos.
0: Fideos, hai nos que os teñen.
1: E despois pa os mascotas tamén teñen, o que pasa que non sabes o que poñen. Entendes? Porque poñen pa gatos, porque ves unha cara dun gato.
0: Tamén era o chaleco pa can, ele veño pa gato.
5: Aquí na miña zona ainda quedou ultramarinos rústico total.
1: Que guai. Cando
5: digo rústico total, é total. Destes que se pides algo de beber, tens que beber pola botella e mirar que non este caducada. Ali podes encontrar desde unha gadaña, un fouciño, unha pedra de fiar, preservativos, botas, wow. De todo. Colgado encima no teito, no mostrador, está todo mezclado. Ratibrón, ao lado da comida.
0: Que xebre todo, verdad?
5: En Seixas.
1: Pero esas tendas eran maravillosas.
0: Pero mira, eu tiña unha detrás da casa, e recordo que era como un bar, o sea, tiña a barra do bar,
2: pero vendían de todo.
0: Pero pois era tienda tamén. Eu me acordo que iba ao cole pola tarde. Tiñan todo. Eu me acordo de ir ao cole, daquela había clase pola tarde. Tiña que pasar por diante. E levaba, me acordo, 25 pesetas, que era a moneda que tiña.
1: O buraco.
0: Sí, que hai xente que nin se acorda deso. Con eso compraba 5 ou 6 gominolas. E iba eu cas 5 ou 6 gominolas, estaba ali o home fumando na taberna, tomando a copa de viño, e eu ali cas miñas 5 gominolas. Pero iso, vendían lejías, e vendían sachos, e vendían ali de todo.
2: E todo ali misturado.
0: Que enxebre, que bonito.
6: Hola, bos días. Son Charo de Maceda. Pois aquí en Maceda hai tamén un bazar chino.
1: Non vai haber.
6: É ben grande, pero yo todo hacían tamén. Pero ese de San Cibrao é cousa tan grande, nunca vin.
0: É
6: que non pode ser, o que non encontras ali, non encontras en ningún sitio. Ten de todo, de todo, de todo. E a chica que estuveste falando antes con ela, que é a jefa, pois esa preguntas e esa chi dice, si sabe de todo.
2: Xa comprobamos.
6: E tamén tengo despois outra, no mismo, na mismo a esto, sales pa outra sala e ali todo é roupa e calzado, pero tamén enorme. Xa digo, é un sitio grandísimo. Por exemplo, eu este ano sembrei azafrán e quero poñelo en botiños, todos así pequenos, claro, porque senón... E bueno, ali ten...

0: metros, preguntei-lle, cheguei ali, de todas as medidas, desde, nunca os vin igual, pequeniños, máis, bueno, de, ten de todo esa chica.
1: Qué
0: bueno,
1: bárbara.
0: Moitos saludos, Charo.
1: Chao. Grazas, Charo. Dinos aquí boas, no meu barrio hai un é pequerrecho, pequerrecho, imaxinade para topar algo porque ten de todo. A última vez que entrei foi o día do apagamento e fun buscar pilas. Tiñan! Di, procuro non ir moito porque non me gustan e non me parece que sexan tanta ganga. Isto é verdade, eh? As veces temos a
2: sensación
1: de que é máis barato.
3: No, eh?
1: Non, é igual ou algo máis caro.
3: Sabes o refrán, pero, non? Pouco das...
2: Pero a historia dun bazar que ten de todo, que entras e que xa... Te absorbe de alguna manera todo o que ves. É dicir, claro, que hai cousas que vas por unha cousa e non sabes como,
1: claro,
2: se pode.
1: Claro,
2: esa é a... con máis movidas.
1: Está todo exposto, entón ves
2: en
1: cousas
2: que... ganaránlle 50 claro. céntimos en outro que custa tal. Por exemplo, na época do entroido, o que non atopes ali, ou na época de Nadal.
1: Si non hai ali, non hai en sitio ningún.
2: E miras cousas que podes atopar máis baratas por internet se buscas.
3: Ai, sí, eso sí.
2: Entendes? Pero dis, va, xa teños aquí, bonas coller, bonas levar.
1: Mira, acórdome dunha tiendiña que había en Fisterra, ora xa nada, que hai moitos anos. Chamábanlle o Jaián.
3: O Jaián?
1: O Jaián, non sei se era un apodo da familia ou que. E me acordo que había, ali había de todo. Isto antes de haber bazares chineses, hai moitísimos anos. E me acordo que unha vez un home me dixo, mira, no Jaián hai de todo, de todo, de todo. Ti vas ali e pides un bocadillo de cocodrilo, e o raro é que non teñan pan. Me acordo de esa anécdota.
3: O crocodilo teñe, ¿no?
1: Sí, sí, sí. E de esto estonche dicindo que hai donde vai antes, moito antes de haber os bazares estes. Sí, sí, sí.
3: Bo día, mención especial para un dos primeiros bazares chineses de Galicia, o do dono da maioría dos do país, que ata lle deu nome unha rotonda, o Chino Antonio de Lugo, a rotonda do Chino Antonio.
1: Pues
3: no
1: polígono
2: do Ceo. Hai unha cousa, por lo que eu sei, e ata onde sei, que tampouco é moito, a maioría dos locais, mércanos, non están alugados.
1: Xa, sí, sí.
2: Mércanos, que é unha inversión, é como un Zala, en vez de Zara, Zala.
1: Sí.
2: É como un Zara, pero que mercan en propiedade, é unha inversión que fan.
1: Sí, por si lle vai mal, alquila, non é...
2: Pero que
1: increíble. Que raro, é un chino que lle vai mal.
4: Muy raro. Hola, bos días. Pois aquí en San Cibrao temos un, son moi amables.
1: Este é outro San Cibrao.
4: Ah. Non teñen de todo, todo, que é imposible, pero está moi ben. É que dicía ese señor que adiántese moitas temporadas, xa antes de viras de cambiar as estacións, xa están preparando todo, son moi limpios. E hai un grande en Burela, pero xa non é tan chino, porque tamén o levan xente de por aquí.
1: Non é tan chino.
4: Está moi ben, de todo, está estupendo. Pero, bueno, tamén gustan moitas tendas tradicionais que non queda casi ninguna. É unha pena, pero
1: pues sí.
4: Así é vida e o futuro. Bueno, eu estou contenta con eles, a verdade. Xa digo, son moi amables. Bueno, un biquiño moi grande, cuídense moito.
2: Mira, outra cousa, hoxe pola tarde teño que ir a un.
1: Ah.
2: Porque vou mercar un lápis destos ou rotuladores permanentes, chámanse, non?
1: Sí, sí,
2: vale,
1: sí.
2: A ver se atopo de cor prata ou branco ou algo así.
1: Atopo, só. Eu que teño que coller é unhas gafas po eclipse. Non sei eu se no bazar chinesa, verá.
3: Claro, non sabes onde
1: as venden.
3: Bueno, nas ópticas véndenas, pero...
1: Ai, sí? Oh, ni idea.
3: Sí, pero igual non en todas.
1: Teño
3: non sei,
1: una,
3: pero sí véndenas.
1: Teño unhas que lle deron ao neno no cole, pero outro non lle deron. Entón, sabes se si conseguimos aí...
3: Claro, pobriños.
1: Sí.
3: un con gafas e outro sin elas.
1: Que se turne.
5: Hola, moi bo día, familia. Aquí é Landeames. Pois eu voto de moito de menos ultramarinos que había na aldea de onde salía o meu pai, que chamaban o Café Bar Savoy. Ali podías ir tanto por unha pala como por unhas gominolas. Eu era o rapaz máis feliz do mundo de chegar ali ca bicicleta, ver a dueña e ir comprar a mellor, o que sei, ferramenta para meu pai ou para meu tío. Toma, neniño, leva unha bolsa de gominolas, pero non lle dixer nada a teus pais.
2: Claro,
5: a bolsa
2: claro.
5: de gominolas que valía un euro. E eu estiver máis contento que a bolsa de gominolas, co chicle de melón, ca nube.
1: A Coca-Cola, fresca.
5: Unha pasada. Como voto de menos esos brands nos que podía ir ali e coller as gominolas.
1: Que bonito,
5: ay,
1: recordo.
5: Bueno, a pasar moi bo día.
2: Bueno, podo decir que ao lado da miña casa, onde agora está un estanque, unha ferretería, que ademais é a mesma familia, chamase Salgado.
1: Este antes... dentro de pouco dinos tamén o número e piso no que vivo.
2: No, eso non. Bueno, antes había un ultramariños. Isto. Había ata podrías pedir unha como se chama, unha lavadora, unha neveira, porque había outra empresa a 100 metros que distribuía

0: Entón, el podía se encargar do tema. Que o que pasaba? Que eu baixaba, cando non tiña escola, baixaba polo leite fresco, en bolsa.
1: En bolsa?
0: En bolsa.
2: Non lembras o leite en bolsa, non?
0: Leite fresco en bolsa. Cada mañá baixaba.
2: Que tiñas que mercar cada día, porque o día seguinte xa non estaba.
0: Como?
2: Non, unha bolsiña así...
0: Abrías unha esquiniña e vertías no cazo para quentar o leite. Como na casa, pois éramos eso, tamén estaba a miña avoa, etcétera, etcétera, pois pues, éramos catro, a bolsa iba... Oh, caray. Bueno, digo, moi amigo dos seus fillos, por certo, un deles chamase Ricardo como min, cando baixaba polas tardes a xogar o almacén, porque tiña un almacén inmenso para atrás.
2: Como enreda.
0: Non, escoita. Facíanos bocatas, abría unha lata de sardiñas desta enorme
1: pandeireta
2: redonda.
0: Sí, porque vendía sardiñas de conserva por parte, se non querías a la tonteira.
2: Vendíache unhas poucas da lata.
0: Entón abría unha barra e facíanos a merenda.
2: Que rico, que rico.
1: Eu creo que si hoxe en día abres un negocio deses, é éxito seguro.
2: Eu creo que tamén.
1: Porque non hai, e a xente voto de menos.
3: Sí. Aquí é onde ames. Pois eu voto de moito de menos es... ultramarinos que había na aldea.
2: Ah, pero este o de antes. Perdón, Aldán, que pescou aquí repetindo.
1: Ves como voto de menos.
0: Ten unha vista bárbara aquí.
1: Ei, perdeste esta bola extra pola mañá? Non pasa nada. Todos os días volvemos a repetir a suíto da tarde. Pero jabado, eh? Non vais a pensar que vamos a vir aquí outra vez a traballar. Nos traballamos pouco. Así que, se as 12 da mañá non a podeste escuitar, a suíto da tarde sintoniza a Radio Galega. A bola extra.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Soy Iván de Brión. Felicidades por el programa, como siempre. Pues aquí en Santiago de Compostela, más en concreto en la Avenida de Barcelona, hay un Carrefour chino.
1: ¿Eh? Ah.
0: Sí, sí, un Carrefour chino.
1: Carrefour.
0: Porque hay pues como medio niño cabrío, es un Carrefour Express, pero si vades por allí, a mitad de la tienda es de productos chinos.
1: ¡Ostras!
0: Entonces, sopas allí, asiáticas, tipo ya te como, tés, patatas fritas asiáticas con sabores raros. La verdad es que es para quedar alucinado, ¿eh? Uh-huh. Es muy, muy, muy... o contraste de Carrefour con un producto asiático, sorprendente. Uh-huh. Veña, buen día a todos.
1: Buen día, amigo. Pero es un Carrefour de verdad.
2: Claro, di que Carrefour Express, pues será.
1: Pero será un Carrefour.
2: No sé.
1: Que nos explique.
2: Pero mira, o do mercado de productos de alimentación asiáticos tamén está moi de moda, ¿eh? Porque sí. Mira tamén o que nos di aquí un auinte. Ichigo Asian Market en Lugo, super recomendado polo distinto que é todo de alimentación asiática. Meu fillo estudou en Lugo e traía sempre algo dali para probar. Uh-huh. Isto que tes galletas de sabores raros ou
1: sí,
2: no sé, chocolatinas de té matcha ou de non sei que.
1: A ver, son modas, de feito, restaurantes de comida asiática cada vez hai máis tamén.
2: Uh-huh. Sí, sí, é certo. Dinos por aquí, vos días... Rapaces, como en todos os comercios, hai que razonar que os prezos non sempre que son máis baixos o máis barato o produto. Un exemplo, un rollo de cinta aillante nos chineses hai máis barato, pero ten menos metros e a calidade é máis baixa. Claro, que todo hai que mirar. Claro.
1: Tivese un euro, pero mellor trae menos.
2: Claro. O que pasa é que o mellor, ti, é o que dicía antes Ricardo, ti o mellor vas por unha cousa o chinés que te entrou e dís, mira, tamén teñen cinta aillante que me facía falta, pois xa collo aquí.
1: Como teñen todo,
2: acabas collendo e ao final resulta que na ferretería era mellor e máis barata, pero...
1: Deixaste levar.
3: Bos días, son Carmen de Vigo. Sí que é verdad que se encontran cousas que non as encontras en todas partes. En concreto, estuve buscando por varias ferreterías os cordeles para estender a roupa. Teño uns cordeles super buenos e ta, pero son enorme de gordos. Cando vas a poñer a roupa e vas a poñer a pinza, non é posible, engancha. A pinza non entra.
2: Claro.
3: Ora no verano, ainda menos mal, pero no inverno, cando a roupa é gordiña,
2: sí.
3: Non hai maneira. Debe ser que ora xa todo o mundo mete na secadora, pero non teño nin penso.

0: comprar secadora, teño outros métodos. E despois tamén algo que non encontrei en ningún sitio, unha lengüeta destas para pasarlle como se fora dos cristales. Eu teño unha na ducha que debe medir 20-25 centímetros. Quisen comprar outra porque está fea de color, funciona, pero está fea pola humedad. E non hai maneira, non a encontro en ningún sitio. Teño que recorrer algún chino máis que non teña tempo. Graciñas, bos días.
1: Grazas,
2: mira,
1: grazas.
2: Agora que estaba falando das cordas de tender a roupa, acordeime eu dunha cousa. Eu comprei un sistema de cordas para colgar a roupa, pero que trae como dous anclajes para cada esquina da parede, non sabes, que atornillas na parede e poste las cordas,
1: sí.
2: E podelas encoller e tal. E un día, me acordo que colguén, era como unha colcha ou algo así, era bastante pesada. Colgueina, pois ti imagínate que resistente o aparato, que en vez de romper a corda, romperon os anclajes da parede.
1: Ostras, se caeron.
2: Caeron, reventoume media parede, caeume un cacho de pintura, un cacho de emplaste, un cacho de parede. Dijo, pois sí que era
1: bo. Pero a corda intacta.
2: A corda nada. Mi e ma. Digo, sí que era bo o chirimbolo.
1: Sí, sí, sí.
3: Ay, ¿qué pasó?
4: Hola, amigos da Bola Extra. Son Laura de Pedornes. Bueno, eu os chinos non me gustan moito, porque penso que as cousas se duran moi pouco. Vou a buscar alguna cousa puntual, pero non demasiado. E ademais, non soporto o cheiro que teñen dentro. Ten un cheiro ambientador demasiado forte para min. Non me gustan demasiado. Veña, chao, chao.
1: Ambientador, diso bueno, escuitimo, ambientador,
3: É que non, é que seguro que se pasas polo sitio dos ambientadores, no. Cheiran todo.
2: O plástico sí que ten un olor así forte.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que di moito cheira.
5: No, no, son novamente Iván.
2: Cheira plástico.
5: É un Carrefour Express. Está na Avenida de Barcelona. Se non, preguntadelle a Google, xa veredes. Leva 6 meses aberto. De feito, pois o que o abriu é compañeiro meu. Pero é chino, ele é chino. É a metade da tenda tena toda con produtos, xa digo, todo produtos asiáticos. De feito, un día doume a probar unhas patatas con sabor a chipirón. Que, bueno...
3: Que bueno...
5: Para probar.
3: Exactamente.
2: Comíanse. Vale, no, ser exactamente... Carrefour Express, pero abriu un chinés, claro. E vende cousas chinas.
3: Non me digas que non é boa idea. Quero decir, porque...
2: Vanse facer con todo, E pensando en montar algún tenderete destes. Ali non é mala idea, non?
3: Tiste que poñer así cos ollos.
2: Pero eu tiro así do colo, así ven para arriba, preto.
6: Hola, buenos días, familia. David de Pontareas. Pois mira, coñen o tema así un pouco complicado e non sei moi ben... Creo que hai dúas posibilidades, entón vou mandar as dúas.
2: A ver.
6: Con o tema dos chinos, eso é un... Cuidado, Fai tempos maiores, fai moitos anos, claro. Nos desaconsellaban ir porque decían que venían para aquí, que se iban a quedar, que iban a empezar a comprar e que ao final iban a ser donos. Non moi longe da realidade. Se vos fijades, tenían unhas tiendas increíbles, se prestan os cartos entre eles, non tiran ni financiación bancaria ni nada. Ahora, polo menos, empezan a empregar pues, a xente da contorna, ¿no? A xente de aquí. Sí, claro. E, bueno, eso como positivo. Empezaron super baratos, cerraron un montón de ferreterías tradicionais, de bazares tradicionais, de tienda de todo, de todos os tipos prácticamente. Porque claro, non había maneira de facerle competencia e sempre nos preguntamos, pero isto pode ser rentable. Rentable foi a xogada, ¿no? Porque chegaron para quedarse. E entón eso, están moi ben posicionados, teníamos locales moi bons, me puseron os precios, claro, que non había maneira de facer con eles, e agora que xa non quedan ofrenda en ferretería, nin tiendas de barrio, nin marcha de cousas, bueno, de tiendas así de pois sube o precio a todo, e agora hai cousas que nas poucas ferreterías que quedan incluso son máis baratas e de maior calidade que nos chinos. Despois das así tiendas así de tienda todo, ¿no? Nos hai aquí en Pontareas temos un sitio que se chama Casa Telmo. Que, bueno, me gusta hacer publicidad, pero los amigos sí que ya están, es Casa Termo en Pontareas. Y un estanco, taberna, puedes ir hasta por un bocadillo, fans un bocadillo.
1: Qué bien.
3: Qué guay.
1: Salir, bueno, hay que ir,
6: Eso, estanco, y después a mayores, pues ten, desde pienso para el Galiñas...
1: De todo, bueno.
2: Claro, dos que falamos antes de toda a vida.
3: Claro, pero que hai uns, outro día tirei para Padrón, un día festivo, o día da feira, antes de chegar entre Milladoiro, entre Santiago e Padrón, pola Vella, pola Vella. Hai un estanco que está moi pretiño dunha gasolinera, hai un estanco que efectivamente, porque había tráfico lento e mirei, había xente tomando uns chiquitos, estanco, e vin unha

0: escobas colgadas.
1: Pero lo que no es bonito, eso de toda manera. Vas, tomas algo, compras algo, unas jominolas, un viño.
0: Es domingo.
2: Claro. Buen día, confieso me adicta os chineses. Vaya donde vaya, busco chinés para ir. Son de Lugo, hay bazares por todos lados. Ahora abrieron un xunto a miña casa no local que estaba o supermercado día. Felices vacacións pros que se van. Eu estou hoxe de volta, dinos Delia. Despois, ay, espera, que perdín aquí outro. Bo día, o que vexo expansión nos bazares, xa teñen empregados que non son chineses. Un saúdo, isto tamén o dixo alguén, non? Hai un pouquiño
1: que... Sí, que ahora hai xente aquí traballando, que antes iso era impensable.
2: Claro, que eran só os chineses, nada, xa teñen empregados de aquí, que crean postos de traballo. Chus, contanos, hola, rapaces en Becerrea, temos un deses. O tipo, nunca vi ninguén máis desagradable. Teñen todo tirado polos corredores. Tens que pasar por riba das cousas. É unha anécdota que lle pasou unha veciña. Foi por unha cousa, non lle gustou o prezo e deixou na no mostrador. E o chinés quería que a volver a poñer no seu sitio. Saiu para fora, non o puxo. E o señor empezou a despotricar no seu idioma.
0: Claro,
2: a veciña volveu e dixolle: iso mesmo para ti.
1: Non sabe ni o que lle estaba
0: claro,
1: dicindo.
0: Claro, pero esa é outra cousa que pasaba. Agora xa non, porque moitos deles teñen os fillos que naceron aquí,
2: sí,
0: porque
2: sí,
0: hai
2: sí.
0: Rapaciños e rapaciñas sí, sí. pequenas que falan galego, porque sí, a min sorprendeu sí, e miraballe pa cara, pero ti onde és?
1: De aquí?
0: Pois é de aquí, efectivamente, claro. Pero antes entrabas, había música chinesa.
2: Sí.
0: Música. Entre eles.
2: Bueno, entre eles siguen falando.
0: Sí, pero agora xa teñen máis educación no sentido. Que hai xente, de que si hai xente, procura non. ¿Sabes? Porque sabe Deus. Que podía
1: ali no.
0: Mira este que amendra ten.
2: Pois pues a ver se sabe
1: pues ali no de sé.
2: Porque hai moita xente que estuda chinesa.
1: No de sé, meten sempre unha música así de bailoteo.
2: No de sé.
1: Sí, dache gana de pedir algo de beber.
2: Pues
1: sí, no, pero teñen a música porque, toda pastilla.
2: Pues no se deron de conta, senón...
1: Es un saque desde...
3: O estanco ese que dice David de Pontareas. Nos chamamos yo Corte Inglés de Pontareas, de Anguares, o Corte Inglés de Anguares. Ah, ten de todo esa ten sacholas.
2: Mira, falando de Corte Inglés, sacholas.
0: Sacholas.
1: Hay un chiste carcholas, pero...
3: Ten de todo esa ten sacholas.
2: A ver, espérate, repetición.
3: Estende todas a ten sacholas.
0: Sacholas, sí, sachos, serán sachos de esos pequeños.
2: También había aquí alguien que preguntaba,
0: Ricardo. Digo, no sé.
2: Había alguien que preguntaba, Ricardo, ¿conoces o Corte Inglés de Palmés?
0: ¿De Palmés?
2: Sí. Palmés en Ourense, o Corte Inglés de Palmés.
0: Corte Inglés de Palmés.
2: Chaman ya así, será unha tenda que ten de todo, ten toda a pinta, ¿no?
0: Pois...
2: E despois están dicindo que nese sitio que ti dixeches, Camiño de Padrón, é en Pazos.
0: Pazos.
2: Están aclarando.
1: O sitio chulo este, ¿no?
4: Hola, bon día, familia. Aquí es Antonio Pino. Palazar, ferretería. Non é bazar, é unha ferretería. A que está na Xiuña, o que non teñen aí, non o teñen en ningún lado. Cousas antigas, de antes, que xa non atopas en ningún lado, ali poden cheter, é máis cousa moderna, teñen de todo. Pero que non atopes ali, non o vas a topar en ningún lado, eh? A ferretería que está na Xiuña. Veña, bo día.
2: Pero a ti tamén bo día.
1: Pero que teñen antigüedades.
0: Estou me dando conta, xa sei.
2: A ferretería da Xiuña que ten de todo, de todo.
0: O Corte Inglés de Palmés, xa sei. Sí, sí, sí, está moi pretiño de Outariz. Está, sí,
2: claro,
0: sí.
2: Pero a tenda ten de todo.
0: No me daba conta.
1: Sabe todo.
0: Enorme.
2: Vos días, é unha idea miña ou non se para co frío nestes bazares? Que decides?
1: De que teño un frío, bueno, teño un aire moi forte, non?
0: Depende, gañan pasta, poden poñelo, sí. Sí, depende.
1: Si tes calor, vas a...
5: Bor día, agora que estou escuitando aí, ó. O chaval ese que está falando, que está dicindo que os chinos que son hortes, que non buscan... Que buscan financiación entre eles, que non van aos bancos ni nada. Eu tamén quixen ser listo como o chino. E deronme por onde se empezan os textos. Deixei unha cantidad de cartas e hasta luego, pajarito.
0: Bueno, gusta claro.
2: Unha expresión, déronme por onde se empezan os cestos.
0: Pero, sí, bueno, son moi bello,
2: se
0: cuidado, polo cu. Eso é moi bello. Eso, esa bueno, frase.
1: No nos eu sí, eu sí que escuitar.
0: Es moi nova, es moi nova, sí.
1: Ah, mira, que bonito.
6: Bos días pola mañán. Sí, aí ten razón... Ten razón, Cris. Que ir ao chino para coñer só unha cousa é misión imposible. Que vas coa idea de comprar eso, cintallante, sabes, con unha bolsa chea de trapallada que ao final tiras ca mitad.
0: Perdón, amigo.
6: O que si está pensando

0: é verdade a lenda esta urbana que din que el se come jato.
1: Bueno, jato, no, pero...
0: Sí, no, no, ellos dicen que come jato.
1: Sí, come jato.
2: Pues o gato debe ser un animal bastante respetado, que non ves que estás sempre dando ya así a madre.
1: Non biches, moitos mercados en documentais que teñen cans e outro tipo de animais que non...
2: Bueno, que son certas zonas da China.
1: Sí, de Asia,
0: porque para eles non son animales de compañía. É o mellor eles comer algo que comemos
1: nós. Pero quero decir, houve un caso, hai moitísimos anos, nun restaurante en Ourense. Además era muy famoso, no voy a decir más.
0: A ver,
1: no voy a decir más.
0: No digas.
1: Que hubo una denuncia que estaba a tope los domingos, pero los fines de semana principalmente, sí. E atoparon cans no congelador.
0: ¿Qué decir?
1: Sí.
0: E daban ellos de comer.
2: No sé si era lenda urbana isto.
1: No, no, lenda urbana, no,
0: así empezamos, acabaron comendo morcego e bebendo do...
1: Que pecho.
2: Por certo, igual Ricardo vai estar de acordo comigo. Aquí houve un momento que proliferaban moito os restaurantes chineses. Hai moitos anos en calquera vila habría un restaurante chinés de chineses. Logo viñeron os bazares e
1: parece que xa...
2: China Swan. Quedaron os bazares. Pero en outros países eu vexo que nos barrios dos chineses hai moitos establecementos, pero hai un establecemento que a mí me gusta especialmente que son as pastelerías chinesas.
1: Hai
2: unhas cousas ricas, mamatopa. Estes peixiños, peixiños que fan eles nunha máquina que están recheos así como de crema, que xos dan quentes. Logo, boliños de coco.
1: Boliños de coco, eso é unha perdición.
2: Que son super tenros.
1: Eu proveinos unha vez en Londón.
0: En Londón.
1: En Londón. Dicen, mira que cola hai aquí. Claro, nos barrios chinos, que van a ser chinos.
2: Pero que vai moita xente a comprar os doces típicos chineses.
1: Sabes onde teñen os patos torrados colgados polos pescozos?
0: Como que patos?
1: Nos restaurantes teñen os patos
0: colgados. A min eso me dá...
2: Nos aquí temos bazares chineses, pero hai sitios, en Madrid hai, na zona de Leganitos e así, son como barrios todos chineses, o sea, con todos...
1: Bueno,
2: chineses non, vamos dicir asiáticos. Teñen todo tipo, dende supermercados ata restaurantes, tal. O típico dos restaurantes é ver o parrulo, así como pequinés, moi caramelizado, colgado. Están ali pra, expostos.
0: Eu se o vexo ali colgado, xa non quero.
1: Con boquiña e con todo, os, no, no,
2: sí. E logo, as pastelerías chinesas que fan uns doces típicos.
0: Eu doces, que sí, que me chamaba a atención, era cando vía eu Doraemon e tal. O emparedado que comían, sí. Dijo, que boa pinta.
2: O dorayaki.
0: Mira, aí non saben derro, non saben a nada, sí. Na tele vese moi bonito, pero eso a mí non me sabe.
2: Pero ese é xaponés, non?
0: Será por dulces bons que temos aquí. Hai que ir ao
1: halagón.
2: Logo, tamén ves nos barrios chineses, eu vexo moita salón de peiteado chinés.
1: De uñas,
2: pero están te peiteando ás 11 da noite aínda ou así.
0: Que fantasía.
2: Sí, o sea, é unha cousa.
0: Que fantasía.
2: Claro, ti eses barrios é como viaxar a China. Supoño, non sei, nunca fun a China. O máis cerca que estive.
0: Todo dá asco.
3: Hola, bons días. Cuidado, Ricardo, que o que dís.
0: Que di, Ricardo?
3: O pasador tivo outro día con rueda. E a ver se vai dizer... Que dixo o jabalí que tens ali na radio de nós? Pa fuera.
0: Quen?
3: Que non entende? Que non entende? Hola, bons días. Cuidado, Ricardo, que o que diz? Que o embaixador tivo outro día con
2: non nos escoitamos, verdad? Escoitastes. Quen estivo o embaixador, di?
0: Donde estuvestes, ti?
2: A ver. Oh.
3: Cuidado, Ricardo, que o que diz? Que o embaixador tivo outro día con...
2: Un embaixador? Será embaixador?
0: Un embaixador, dixo.
1: Ah, con rueda, claro, claro. Sí.
2: E que se pode queixar...
1: Polo dos coches.
2: Ah, claro, polo dos coches chineses. Vale, xa o pillo, entón. E que se pode queixar de que nos estamos dicindo... Bueno, en concreto ti...
1: Eu?
0: Chamouche jabalí, que o sepas.
2: Sí, sí.
1: Pero que eu non fago...
0: A nos outro día queren chamar unho señor.
2: Ti és moi admirador da cultura chinesa, verdad?
1: Eu son... Pero que me encanta. Que decir... Que me encanta. É consumidor.
2: Dicímolo de aquí, dende admiración, todo. Imos saudar a Enma de Fene. Bos días, Enma.
4: Hola, bos días. Mira, que días. Estades falando do tema dos bazares chineses, pero a vos, a mellor, sodes moi xóvenes, pero xa vamos acordades que antigamente había os Cadena Cen,
2: sí.
4: Os da Coruña, sí. Bueno, mire, eu falo desde a perspectiva que coñezo, que viaxei a China. Entón, a xente que trae os produtos de aquí, claro, non son da calidade boa, pero ali, en China, Pekín, Chongqing e todas esas cosas, as cosas boas hai que pagalas.
1: Claro.
4: Entón, teño cousas de fai 30 anos de...

0: de Cousas Coruña, Ramón Cabanillas, xa me duran. Es decir, si que as cousas boas duran.
1: O sea, hai que ir alá a compralas.
0: Claro, claro. Teño, a ver, porque,
1: pero non sale tan rentable.
0: Teño, claro, eu que enseño que teño unha nena adoptada, entonces estuve en China e as cousas boas hai que pagalas.
1: Claro,
2: bueno,
1: claro,
2: pero
1: claro.
2: Pero eso pasa en todas as cidades.
0: Claro, bueno, entón, en China sé que hai cosas boas, o pasa que non poden poner a precio de un euro.
1: Claro, pero claro, teñen, claro, que traer, teñen que traer esas cousas boas para aquí.
2: Pero mira,
0: sí, pero a xente non vai querer pagar.
2: Nos decimos que hai poca calidade, pero agora mesmo hai un mercado de... Bueno,
0: pero
2: en fin,
0: ali sí que teñen chino de luz.
2: Un mercado chino de luz, de falsificacións, o sea, que sí, pero sí, son sí, tan reais, pero... son tan reais que a xente di, bueno, pues podo levar un bolso, por exemplo, que custa 6.000 euros.
1: De Luis Putón.
2: Exactamente.
1: Por mil.
2: Por mil. Mira, o por
0: incluso
2: menos.
0: Incluso eu en Pekín estuve en un centro comercial de 5 plantas, wow, de imitacións boas.
2: Sí, sí.
0: Boas,
2: sei calé, sí.
1: Pero ti estive xa
2: tamén.
1: Que non sabe, Ricardo?
2: Pero vi unha reportaxe de ese centro.
1: Eu tamén vi reportaxes, Enma. Conta o que viches ti, Enma.
0: Pois mira, eu en Pekín estive nun centro comercial de 5 plantas, de todo imitacións, e había xente que ya sabe todo o mundo que cada planta era, por exemplo, unha de maletas, outra de bolsos, outra de
1: tecnoloxía, o mellor, non?
0: De tecnoloxía, pero alucinas en tecnoloxía. E había unha de reloxos de roles.
1: Wow.
0: Alucinabas a xente que levaba... A ver, xa sabemos todos que son imitacións, pero imitacións, claro, boas.
2: Boas,
0: e logo eu entré a outro centro comercial, que os podo mandar a foto, que teña mochila da miña nena, que costoume ao cambio 30 euros, e ainda teño, fai 15 anos que viaxei a buscala, e boísima.
1: Sí?
0: Entón, as cousas boas é que...
1: Hai que pagalas, claro.
2: Pero
1: pasa que
2: pasa
1: aquí, que o mellor a eles, claro, ahora de exportar, xa elles máis rendible este baratillo, hombre, porque
0: claro,
1: igual aquí...
0: Pero
1: non quere dicir, claro, que sexa o único que teñen, evidentemente,
0: claro. No, pero es que hai moita xente que, claro, eu digo porque eu teño... Nacistes en China, no.
1: Claro.
0: Hai cousas... Incluso eu, Steven... Nun restaurante de pato laqueado, que foi
1: pato laqueado,
0: o...
1: así pato se laqueado, chama, está colgado.
2: É verdad, sí.
0: Donde estuvo o presidente das Olimpiadas, Juan Antonio Samarán,
2: sí.
0: Flipábamos, porque nos viajamos 13 familias adotantes de toda España, xente, a ver, era de Alto Alcurnia. Entón, sí, estábamos alosados no telejito, alucinábamos,
1: claro,
0: que
1: claro.
0: Suerda espalda, claro, logo ti ves, otra gente que anda de otra manera, pero
1: claro.
0: como
1: en todos los países, claro.
2: Pero Emma,
0: es que moi desconhecida, China, no,
2: sí, sí, bueno, cada vez coñecémola máis, non só polas películas.
1: Porque a xente só unha curiosidade, Emma. Ti viaxaches cando adoptaches, volviches visitar China así máis por turismo ou non?
0: Non puiden, pero quero
1: claro,
0: volver.
2: Que non meten a túa nena, Emma?
0: A miña nena se chama Fátima Sigi.
1: Que bonito.
2: Fátima Sigi. Que significa?
0: Nostalgia buena.
1: Qué bien.
2: Oh, qué bonito.
0: A miña nena, bueno, desde pequena, bueno, ela di que é fenesa de toda a vida porque veo con 2 meses, pero digo eu que é unha pena que a xente descoñeza tanto, pero bueno, tanto cultura como China, como outros sitios, ¿eh?
2: Sí. Pois todo son,
0: de acordo. Como Galicia nos pone con unha cousa, logo chegas ao resto do mundo, es que somos más.
1: Claro, que o que se ve, claro. A ver, claro. Al final tens que visitar o sitio para saber o que hai.
0: Claro, eu vos sigo todos os días, encántame.
1: Pues moitísimas gracias.
2: Vaya chamada máis chula.
1: Moitas grazas por chamar, Emma, porque abriches os ollos tamén a esa faceta que queda... Que,
2: nos estábamos falando dos bazares chineses,
1: claro.
2: Pero que China é moito máis
1: comercial. Evidentemente.
0: Como digo, como Cadena 100, Cousas Coruña, que teño cousas,
1: claro.
0: Que son boísimas,
1: sí.
0: Pero claro, como vas ao mercadillo, hai cousas boas e cousas malas.
1: Claro. Bueno, pois, Emma, moitísimas grazas. A ver se consegues volver a China en breve,
0: sí, que... Sí. Que
1: elevas a túa filla tamén.
0: Que
1: longa. Sí.
2: E tráeme un Rolls por...
0: Das a nove horas.
2: Tráeme un Rolls por 50 pavos.
1: E a mí un bolso.
0: No. Bueno, teño unhas maletas de Samsung,
2: imitación.
0: Son boísimas.
2: Hombre...
0: Las metros
2: pues tráeme unha maleta de esas cheas.
1: Unha maleta cheas.
0: A miña filla me llora gastar, claro, que pode traer.
1: Claro que sí. Pois un bico para todos, para toda a familia.

0: O entretemento mellor a galega.
1: Ti crees que imos a topar onde poñela a Antuca? Non sei eu, eh?
2: Pero se a esta hora a praia está baleira.
1: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
2: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Mellor buscamos outra.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Radio Galega.
6: Son as 9.
7: Última hora. Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activa o protocolo de vixilancia epidemiolóxica para o antivirus polo caso do viaxeiro franco-arxentino que permanece illado na nosa comunidade tras dar positivo na variantes doantes da enfermidade. A Consellería de Sanidade procedeu a aplicación do protocolo unha vez dispuxo do contacto do afectado. As medidas contemplan enquisas ao paciente e os seus contactos estreitos aos que se lles comunicará as indicacións que deben seguir. Mentres

0: Dende o Ministerio explican que a familia vexou a nosa comunidade sen síntomas polo que xa non podían contaxiar. É por iso que consideran que non é necesario que tanto o viaxeiro como a súa familia garden corentena nunha unidade de illamento de alto nivel. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia, onde empezou a presentar síntomas respiratorios leves polos que se lle fixeron probas. Se ven o afectado xa non presenta síntomas, os análises confirmaron ao longo desta tarde que estaba infectado por antivirus. Dende o país veciño, a directora xeral adxunta de Sanidade de Francia, Sara Saurenon, explicou que están a seguir o percorrido que o turista realizou polo territorio francés para identificar os contactos de risco que deberán guardar corentena nos seus domicilios durante 6 semanas. Son os estándares establecidos pola Organización Mundial da Saúde que indica que deberán illarse aquelas persoas que conviviran con él baixo o mesmo teito, os que mantiveran contacto coa persoa por máis de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia e o persoal médico que puidera ter atendido sen medidas de protección particulares ao paciente. Máis asuntos. En Ceuta son xa 82 os cadáveres recuperados do mar tras a entrada masiva de migrantes do xoves pasado. A Garda Civil localizou hoxe os corpos de 2 persoas máis. O Instituto de Medicina Legal fixo 79 autopsias e identificou 2 persoas. Na cidade autónoma, a prioridade agora é atender os nenos e adolescentes migrantes. Máis de 1.100 están en centros habilitados para eles, pero moitos aínda deambulan polas rúas. O goberno de Marrocos di estar disposto a recibir a todos os seus menores non acompañados. Fontes diplomáticas marroquís aseguran que o rei Mohamed VI deu instruccións para facilitar o seu retorno, pero piden que España levante os obstáculos xudiciais e administrativos que impiden facelo. As leis españolas exixen tramitar o retorno dos nenos e adolescentes con todas as garantías. O presidente de Ceuta reuniuse hoxe co rei no Palacio de Marivent. Tras a xuntanza, Juan Jesús Vivas asegurou que Felipe VI asumiu o compromiso persoal de visitar a cidade autónoma, aínda que sen data. Vivas pediu blindar a fronteira, a devolución inmediata dos que entran ilegal e reforzar a seguridade. A Unión Europea reclámalle que presione a Marrocos para que recoñeza a soberanía española sobre Ceuta e Melilla.
1: Queremos unas buenas relaciones de España con Marruecos basadas en el respeto. Y el respeto empieza por respetar la integridad territorial de España. En consecuencia, lo que queremos es que Europa nos secunde en el ámbito de colaboración que tiene con Marruecos, de índole financiera, de ayudas a la cooperación, comerciales, pues que también ponga encima de la mesa la necesidad de respetar nuestras fronteras.
0: No oído sanitario, os sindicatos médicos prevén endurecer este outono as mobilizacións para reclamar un estatuto marco propio. Segundo unha enquisa convocada pola agrupación estatal na que están integrados Imega e Omega, 6 de cada 10 facultativos estarían a favor de iniciar unha folga indefinida continuada, mentres tan só 1 de cada 4 optarían porque os paros indefinidos fosen intermitentes e progresivos como ata o de agora. Ana López, delegada provincial de Imega na Coruña, destacou que as mobilizacións intermitentes do curso pasado foron infrutuosas e que se ven obrigados a tomar medidas máis drásticas.
2: Non nos fan caso de ninguna de las maneiras menos drásticas que se tomaron previamente. Pues nos vemos inducidos a folga, que parece que vai ser, polo que se responde a unha enquisa, seguida por moitos compañeiros.
0: Foi todo polo repaso informativo das 9 da noite. Saiban que poden seguir informados a través da nosa páxina web g24.gal. Na sintonía da Radio Galega voltamos con máis información ás 10. Quedan agora con Carlos García Verdugo e o Lambóns de Viaxe.
3: I'm coming to London.
4: Hoxe viaxamos ao Nepal.
5: Lambóns de Viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, amonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe chegamos ao capítulo 168 xa desta andaina chea de viaxes. Un capítulo moi especial porque 168 é o número preferido do noso convidado Alberto Mancebo. Alberto, por que o 168?
1: É que ni sequera contengo o meu número favorito, de 1 a 10. É que xa ten guasa isto,
0: Non é o teu número favorito.
1: 168, de verdade, leva.
0: Sí.
1: Ostras, parabéns.
0: E algún que falló.
1: No 200 quero vir,
0: Vale, o sea, seguro. Sí. Bueno, quiero decir, ves un de cada cuatro así, así que malo será, ¿no? Hay un 25% de posibilidades. Bueno, esto era, ahora en serio, Lambóns de Viaxe, capítulo 168. Una vez más, Alberto Mancebo, presentador da televisión de Galicia.

0: que sobre todo que é un experto viaxeiro polo mundo e un experto en idiomas. Hoxe ven aquí ao Estudio 5 a contarnos como foi a súa viaxe polo Nepal, un destino super interesante, xa para un perfil de viaxeiros igual un pouquiño expertos, así que como sempre adoita facer, explicaralo perfectamente para que se si alguén se quere animar poida saber cales son os truquiños. Como sempre, antes de comezar, Iago Galloso, como estás?
1: Que tal, moi boas.
0: Imos falar algo sobre o contexto do Nepal. Antes de nada, é a tua primeira
2: vez con Iago.
0: A primeira vez con Iago.
2: Sí, acabo de conocerlo, sí.
1: Levo 4 semanas, como que
0: me dice. Sí, bueno, pero tranquilamente.
1: Cada 4 semanas soy Vila, Alberto. ¿No?
0: Claro, por eso.
2: Hay 5 semanas, ¿no?
0: Claro.
2: No. A última vez que vi fui para falar de Yunnan.
0: Sí, también, otra viaje que quedó chulísima. Non está tampouco super longe, non? Al final algún dos destinos ou si?
2: Perdón? Como?
0: Cando foras cerca do... Non chegaras a ir o...
2: Ah, porque si, vou falar do Tíbet tamén, claro. Que vou, xa vos conto agora.
0: Hai unha parte do Tíbet que sí que fixeches ali.
2: É que hai unha conexión moi grande do Tíbet e Nepal, claro.
0: Bueno, pois veña, vamos co contexto do Nepal. Un país fantástico que adoita sair en moitísimas guías de viaxes para un perfil de viaxeiro un pouco experto e que hoxe creo que visitamos por primeira vez aquí en Lamos de Viaxe, Iago.
1: Como sempre, empezamos pola ubicación e pola superficie. Pertence ao continente asiático e está situado entre a India e a rexión chinesa do Tíbet. A capital é Katmandú e ten unha superficie duns 147.000 km², o que ven sendo un terzo da superficie de España. E se comparamos coa nosa comunidade, con Galicia, estaríamos a falar de que Nepal é 5 veces Galicia, máis ou menos. 5 veces e media, máis ou menos. Conta con 30 millóns de habitantes e hai moitísima variedade cultural, étnica, de linguas. Bueno, seguro que xa Alberto non lo contará. Con respecto ás linguas, a oficial é o nepalí, pero este dato sí que me sorprendeu bastante, porque están registradas unhas 120-130 linguas maternas. O sea, isto é unha auténtica locura. Non tiña nin idea, bastante curioso. As tres curiosidades que sempre soemos sacar de tema xeográfico e tema climático, a primeira é o tema do desnivel. O sea, impresionante, nin en Vigo hai tanto desnivel porque...
0: Lambóns de viaxe facendo amigos.
1: No, oye,
0: claro que sí.
1: Todos nos imaginamos o tema das montañas e tal, pero claro, é que a zona máis baixa está a 60 metros sobre o mar.
0: Sí.
1: O sea, é moi, moi, moi baixa, que é a chaira de Terai. Logo, claro, se comparamos co Everest, a 8.800 metros, pois xa é unha diferencia bastante...
0: Aos chalaos que lle gusta todo este desnivel da bici, que vexo aí van de control central que hai na pecera, Katmandú ben, para digo Nepal ben, non? De 60 metros a 8.000 e pico, non? Como a Ribeira Sacra, igual, sí.
1: Bueno, como consecuencia pois dese desnivel veñen os cambios climáticos, lóxicamente, pois abaixo o clima, polo que estiven vendo, é subtropical, e arriba as temperaturas son de ata menos 35 grados,
0: claro.
1: No, 35 grados, menos 35 grados é a media.
0: Uh-huh.
1: O sea,
0: sí.
2: Que animalada.
1: Hai a veces media que está a menos 70.
0: Sí.
1: E no Brand a menos 20, o así estive vendo. O sea, a positivo non está nunca. E logo, outro dos puntos claves destas curiosidades é os accesos a certos puntos do país, que seguro que dixo ti tamén nos vas falar bastante, porque con tanta montaña é certo que os camiños, moverte dun sitio a outro dentro do país complícase bastante. Sí, non?
2: Sí.
1: O seguinte tema que vamos comentar é o da...
0: Complícase incluso para, ainda que tiveses pasta, hasta polo aire, porque
2: no, é que
0: é complicadísimo.
2: É moi complicado. De feito, o aeroporto de Katmandú é como ten o punto axeitado, porque en calquera outro punto do país é complicado.
1: De feito, é o seguinte punto, tema das infraestructuras e da accesibilidade, porque non o dixe antes, pero cando falamos da ubicación, non ten saído ao mar, o sea, que o tema do barco descartamos, xa, non o comentei, é a única conexión co exterior, ou vía aérea ou vía terrestre. O aeroporto principal está en Katmandú, o verdadeiro reto de moverse por ali, seguro que tens alguna anécdota, é o tema de ir dun sitio a outro polos camiños, polas pistas que hai, que sí, ten que ser bastante curioso. Sí que é certo que nas zonas máis urbanas hai estradas, non sei como será o tráfico. Iso, unha vez empezas a desplazarte hacia a montaña, pois é onde se complica un pouco máis o tema. Con respecto aos lugares destacados, son moitísimos os que se poden visitar. A maioría sí que están ligados co tema da natureza, e sobre todo ca montaña, como é o caso do Parque Nacional de Sagarmata, que é moi, moi coñecido.

0: polo tema do que alberga o monte Everest, que fai fronteira con Nepal e con China. Tamén hai outros lugares turísticos en zonas máis urbanas, como a zona central do Kathmandu Valley, cun centro histórico, con templos bastante de arquitectura tradicional, e outros dous puntos máis destacables, que é o Lumbini, porque según a historia, eu non sabía tampouco isto, nesta cidade naceu Buda. Por iso eu non tiña ni idea, é bastante
1: fundamental o de Buda, é claro, transversal en Nepal, si. Sí.
0: Bueno, debido a isto tamén está considerado que parte do turismo tamén é máis relixioso, non? Por iso viaxe a este sitios como esta cidade, como a Lumbini, para visitar estes templos. Con respecto á historia,
2: a ver,
0: non sei se o sabíades, pero non hai un ano exacto de fundación de Nepal, senón que pouco a pouco pois foronse xuntando, unificando varios povos. Bueno, foi no século XVII xa cando se uniron todos eses povos e se consolidou o país. E logo é curioso que durante moitos anos o país sí que mantivo como unha especie de illamento, el solo polo tema sobre todo xeográfico de estar situado onde está, e non tiña esa relación con outros países, nin era tan externo, hasta que xa no século XX foi cando empezou a relacionarse, a manter certas relacións, sobre todo económicas, con outros países. E ligado ca historia están as persoas máis relevantes no país, que aquí é onde se complican un pouco os nomes.
3: Suerte con iso.
2: Atentos agora, non? Estos 8 minutos non era importante. O importante é ver como falla agora Iago cos nomes de Kathmandú e de Nepal.
0: Me voy a facer o mesmo que as cancións, xa verás.
2: A ver.
0: Me voy a mesmo sempre.
2: Vamos.
0: A persoa máis relevante do país é Pirtiv Narayan Shah. Decíamos que hubo un momento da historia de Nepal no que se empezou a unificar todo, pois este home foi o que empezou a unificar todos os povos, o que xuntou todo, e foi bastante clave pois para crear o estado. Outras persoas relevantes son o poeta Lasmi Prasad e o oftalmólogo Sanduk Ruiz.
2: Vamos a ver, el colleu fijo os tres que eran máis fáciles de pronunciar.
0: Non te creas, eh?
2: Home,
0: non te creas.
2: Acabas de dicir que ten unha historia espectacular, que é super importante, que pasa no Nepal, e só hai tres persoas.
0: Pois oi, que importante.
2: E colle un fulano que é oftalmólogo.
0: É a terceira persoa máis importante do país.
2: Porque...
0: Un oftalmólogo. Na historia do país. De verdad.
2: Claro, sí, supoño que sí, pero...
0: Porque...
3: Invento barcentillas.
0: Este Sanduk Ruiz foi un referente a nivel mundial en cirurxías oculares, tamén no tratamento de cataratas, e pois aportou moitísimas cousas ao resto do planeta sobre o tema da oftalmoloxía.
2: Bueno, ostras,
3: non teño ni idea.
2: Sí. Bueno, é que de que vive o Nepal?
0: Pois o principal é da agricultura, é o que se dedica a maioría dos habitantes do Nepal, o arroz, o millo, tamén as especias. Logo, en segundo posto, estarían os servizos, sobre todo o turismo. Hai moito turismo de montaña, pero tamén é certo, como comentábamos antes, que hai moitísimo turismo religioso, que moita xente se chega polo tema do budismo. E o terceiro sector máis importante sería a industria artesanal de produtos textiles.
2: Vale, entón, simplemente que quedei rayado aquí coa historia. O oftalmólogo este, entón, é moi famoso porque inventou algo, algún tipo de intervención ou algo.
0: Acabo de decir. O señor Sanduk Ruiz foi clave no tratamento das cataratas.
2: A onde viaxamos, entón, hoxe? Que dices? Ti quen eres? Alberto, vale, moi ben. Bueno, está todo claro. Esto é Lambóns de viaxe, hoxe o presentador non está, está de viaxe tamén, e vamos intentar comezar. Veña.
4: Lambóns de viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Vaya temazo, vaya temazo para abrir o programa do Nepal con Alberto Mancebo hoxe aquí en Lambóns de Viaxe, en este capítulo 168, o que escolla música últimamente Iago Galloso. Parabéns, Iago, de verdad, porque non é broma. Encantou nosa sintonía esta. Bueno, de feito, acabo de comentar yo a Bruno, no, no control bien. Técnico. Quero que isto se convierta nunha sintonía de algo, de algúns programas.
1: Impresionante.
0: Guacatucumu, como é?
1: Para abrir o programa, para pechar algunha discoteca.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, está guai. Quen canta isto?
2: Kutu Makutu canta Ryan Raj.
0: Kutu Makutu.
2: A canción, e ollo dato, porque non a calquera. Podría haber escollido calquera, pero non vos iba a desenterrar se escolleron a calquera, pero non a calquera porque é a canción do Nepal máis escutada en YouTube.
0: Hombre, non extraña. E se vai a ruleta esta da suerte ou que como se chame, pides o K e o U, e tes todo, non? Kutu Makutu.
3: Que ano é? É reciente ou é...
2: Moi boa pregunta, Alberto.
3: Claro, non sei... Bueno, claro. Perdón. Perdón.
0: Vale, vale. En calquera caso, dinos que significa Kutu Makutu.
2: Te quiero mucho.
0: Gracias, Iago. Gracias. Antes falábamos, Alberto, dos idiomas. Alberto Mancebo, xa sabedes, é presentador da Televisión de Galicia. Leva moitísimos anos aquí na CESAGA, na CRTVG antiga. Pero o que fai realmente ben, ademais de que presenta moi ben, o fai realmente ben é viaxar. É o que se dá espectacularmente.
3: Eso dáseme super ben. De feito, o traballo é só para viaxar.
0: Claro, todo que gañe para viaxar. Nesta ocasión foi ata o Nepal e Alberto é un profundo amante das linguas. De feito, fala moi ben un montón delas simplemente por afección.
3: Moi ben non. Bueno, intento, bueno, tampouco nos pasemos.
0: Para meu nivel, a min pareceme abraiante o nivel con que Alberto, estamos nos indo de tema, pero con que Alberto foi capaz de aprender, por exemplo, chinés a distancia nun ano. É unha pasada, como xa contou cando foi a China, como era capaz de entenderse cos chineses. Eu estive en China un mes e pico e non era quen de pronunciar tres palabras porque complicadísima pronunciación, e cando Alberto me di non, estudiei a distancia un ano, eu realmente son capaz de entenderme cos chineses en China, e bueno, esto é espectacular. Fora isto, porque non ten opción a réplica, porque non me vai valer un non.
3: Sabes que pasa?
0: Falo tamén,
3: sabes que pasa? É que se tes tempo e lle botas ganas, calquera pode... No,
0: eu non estou de acordo con iso. Non calquera. Hai que ter unhas certas habilidades. Bueno, Alberto ten moitas habilidades.
3: Bueno, antes de nada...
0: Cando estivo en Portugal, a xente pensaba máis que era portugués que galego.
3: Eso sí.
0: É certo, que sí, ves? Bueno.
3: No, pensaba... Espera, isto ten unha historia. Sempre me dicían... Señora portugués... Sim, era português, mas está claro que vivi lá fora. Então pensavam que eu era imigrante português vivendo fora.
0: Claro, e que, entonces, que tinhas um pouco de acento
3: Portugal,
0: fora.
3: Claro, isso era guai. Como, eres português, pero onde vives?
0: Claro. Pois, falando do Nepal...
3: Namaste.
0: Que puideches aprender ou ver ou que che gustou do nepalí, do idioma oficial, da lingua oficial?
3: A mí, o nepalí, o que a lingua oficial a que falan todos no territorio, non por iso é a súa lingua materna, porque xa dixo Iago que había cento e pico, a mí recordoume moitísimo punjabí indio, pero claro, é que son da mesma familia, comparten fronteira, e creo que nesta canción, cando estábamos escuitando, a ver, a reminiscencia india é obvia, non?
0: Brutal.
3: Todo, incluso na melodía e todo iso. Despois, o que eu quedei con moi pouquiñas cousas do idioma nepalí, porque nas zonas nas que eu estaba falaba moitísimo en inglés, pero claro, sempre estaba preocupado por a ver por onde ven esta palabra, intentaba ler algo do alfabeto, que teña un alfabeto propio. A palabra máis importante é namasté, que é unha especie de saúdo que está relacionado, eso sí, co budismo. Os nenos pequeniños, cando ibas polas aldeas, non están afeitos a ver turistas, é o primeiro que chen di namaste, namaste, claro. Precioso. Pero,
0: mira, eu tiña unha amiga, Amanda, libanesa, que colaboraba con certas ONGs e tal, e un dos seus proxectos foi ao Nepal a ensinar inglés. Pero sí que me contaba que, habendo a variedade de idiomática, dialectal, como lle queramos chamar, que había ali, aí ia a

0: certos sitios que non chegaban ni sequera con falar algo de nepalí. Entón, a aproximación para ensinar o inglés tiña que ser como, casi como se fose primeira lingua, que era o gran reto que tiñan ali. Ensinar inglés de cero, casi sin poderse comunicar en outro idioma. Parecíame dificilísimo.
1: É que eso pasa en moitísimos puntos de Asia, que en países que teñen moitísima diversidade lingüística, é que son moi grandes. É o que pasa en China, pasa en Vietnam, pasa en Myanmar, pasa na India, donde eles, hai zonas de China donde o putonghua, o chinés mandarín, donde non se fala. Entón, eles non se poden comunicar, eles escutan a radio ou a televisión nacional e non entenden. Porque China é inmensa, falan de dialectos, pero son linguas. E no Nepal pasa unha cousa parecida. Fora do val de Katmandú, hai zonas moi remotas. Estamos falando de que me pasou de facer 20 km en 6 horas.
0: Claro, moi remota en tempo, non en distancia. Que
1: claro, sí, efectivamente. Final, é remota, efectivamente.
0: Pero sí. Que a distancia en moitas partes do mundo mídense en tempo.
1: E non, que é iso,
0: non en quilómetros.
1: Entón, quedaron un montón de aldeas e de templos que eu quería ver, que eu via no Google Maps, que estaban ao lado, pero ríase claro. De min. Isto tardas 15 horas en chegar.
0: Claro.
1: E quedaron sin ver. Porque teño que dicir unha cousa, verdade, para que quede claro, a miña viaxe a Nepal neste caso foi unha viaxe patrimonial. Foi unha viaxe no sentido de ver cidades, vilas e templos.
0: Uh-huh.
1: Eu non estou nesta etapa da miña vida de natureza, ou mellor algún día vou estar, estou esperando a ver se me ven. Entonces, non fun aos parques nacionais que son a xoia do Nepal. Eu iba, cheguei ao Nepal dicindo, claro, vou ver a parte menos atractiva do país e vaya sorpresa levei. Pero vaya sorpresa. O sea, os 10 días non me chejaron, quedaba 20 máis.
0: Sí, por qué?
1: Pois porque efectivamente sí que teñen moitísima cultura arquitectónica, a beleza dos templos, a riqueza cultural entre festas, festivais. É o único exemplo do mundo onde o hinduísmo e o budismo conviven en paz, armonía, híbrido. É un híbrido super extraño. Nos primeiros días todos insistían, os taxistas que me levaban ou os condutores de bus, insistían, vas ver un templo hindú, vas ver un templo budista, porque os turistas chegamos ali nun principio,
0: son templos, claro, sí.
1: Son templos, tal. Cada un ten as súas normas, cada un ten os seus festivais. E foi unha sorpresa. Por iso que eu espero algún día volver a Lambons de viaxe para falar da Annapurna, para falar do Himalaya, que son cousas que vinden de lonxe. O que sí que me quedou ganas de ir é o parque nacional que está no sur, na fronteira coa India, que recorda moitísimo a África.
0: Uh-huh.
1: Porque é unha selva. É unha selva, hai elefantes, hai rinocerontes.
0: Uh-huh. Hai tigres de Bengala, incluso, creo que hai, non?
1: É que ninguén se dá conta. Cando pensa en Nepal, ninguén pensa en selva, tipo África, vale? Para que nos entendamos. Pero que é unha zona de clima casi tropical, donde eso hai como a imaxe que hai.
2: O parque de Chitwan.
1: Esa mesma.
0: Alberto Mancebo leva tanto tempo viaxando, é tan experto que pasanlle cousas como nesta ocasión, que como 3 semanas antes, 2 semanas antes de viaxar, o país estaba axitado.
1: Mira que
0: socialmente.
1: Risa.
0: Estaba moi axitado socialmente e a pregunta que lle fixemos é: Alberto, pero ti sabes que marchas a un sitio onde está a cousa está complicada, e dixo, bueno, pero daqui a Antón xa se arreglarán.
1: Sí, fui
0: claro,
1: así.
0: Claro, hai sitios onde duran 5 anos as cousas, pero
1: eu xa sabía que se iba a arranxar todo.
0: Contanos que pasou unhas semanas antes e como atopaches o país.
1: Eu recibín como unha especie, eu non son nada espiritual, pero un día erguime pola mañán e dixen ao meu marido, David, eu teño que ir a Nepal. E dixo, marre. A Nepal, sí, teño que ir a Nepal. Non é un país que estaba nos meus plans en absoluto. Alo arranquei eu. O sea, no, dicen, pois veña, vou organizar todo para Nepal. O que pasa que me parecía como un pouco locura, porque era como moi precipitado todo iso. Cando me decidín polo trayecto, todo eso, comprei o vuelo, isto é real, encendín a televisión e vexo o parlamento de Katmandú en llamas, absoluto. Eu, non pode ser.
0: Acababa de confirmación do voo, sí, Madrid, Katmandú, non?
1: Sí, como acabo de gastar 700 euros...
0: O parlamento incendiado.
1: Bueno, parlamento despois todo que seguiu, non? Todos os ministerios, todas as... todos os edificios gubernamentais, tanto do concello entre aspas de Katmandú como do goberno, verifiquei.

0: E no cando fun alí, que agora, claro, hai unha especie de turismo de imos ver como está o palacio presidencial totalmente Perfecto, destrozado, claro.
1: E que pasou cando chegaches? Como estaba o país?
0: Nada. Bromeaban comigo e dicíame, no, que xa queimamos todo, non temos nada máis que queimar. Entonces, pues bueno, a ver, ahora están co goberno este de transición, coa ministra nova, non están contentos de todo en absoluto, as desigualdades son tremendas, a desconexión das rexións co resto do país, con Katmandú sobre todo, son abismais. Moitas rexións do país nin se enteraron da revolución esta que houbo, vale, moita xente maior non estaba de acordo con esa violencia repentina da xente nova. E agora tamén, bueno, xa sabedes, veríadelo por aí nos medios, xa empeza a haber como rumores de que detrás desa especie de revolución pois hai como intereses políticos, intereses económicos que non teñen nada que ver co sentimento que tiñan os novos pedindo máis decisión, máis democracia. A ver en que acaba isto, pero bueno, por ahora eu cando marchei de ali, contentos non quedaban, Polo menos coa xente coa que falei.
1: Bueno, como foi a túa viaxe? Como desde onde voaches e con que compañía, canto tempo?
0: Vale. Chegar a Nepal é relativamente fácil, sabedes que ir a Asia é máis barato que ir a Sudamérica, por exemplo, ou sur de África. Sempre hai que pasar por Doha, vale, ou por Abu Dhabi, o máis rápido é por Doha, facer un Santiago, Madrid ou Barcelona, Doha, Katmandú. Despois hai outra vía que tamén que foi a que usei para a volta, que foi pasar por Bangkok. Facer un Katmandú, Bangkok. Incluso Bangkok sempre é un sitio maravilloso.
1: Bangkok é Barcelona.
0: Bangkok, Londres.
1: Ah, outros altos.
0: Bangkok,
1: vale.
0: Londres, Bangkok,
1: que non, creo
0: Bangkok,
1: que non hai
0: París.
1: Desde Madrid non hai directo a Bangkok.
0: Non hai, pero bueno, sempre o máis rápido tamén vai ser o máis caro é pasar por Doha, sempre. O que pasa que a min pasalía me ven o billete facendo unha escala en Bangkok, además aproveitei que dei ali 4 días, que facía 15 anos que non estaba en Bangkok.
1: Que guai. Que cidade.
0: Cambiou muitísimo, quedei sorprendidísimo. Emplearon moi ben os cartos chinos. A verdade que me pareció, aproveitei e fui a Chiang Mai tamén, que tiña moitas ganas de volver. E tamén notei o que me pasa sempre cando fago unha combinación de dous países asiáticos, donde as dúas velocidades as que vai Asia. Non?
1: Sí.
0: E igual que en Nepal, eu sentíame realmente que estaba flotando, sentía esa chamada espiritual pola que vai tantísima xente, entendín moitas cousas de por que é un país tan relixioso. E ao chegar a Tailandia dixen, Dios, que non ten, claro, aquí non hai un país realmente sin espiritualidade a pesar de todos os tempos que hai.
1: Pero que un país tan relixioso Nepal polo ambiente, simplemente.
0: Pois mira, non quero utilizar a palabra buen rollista, porque me parece irrespetuoso para xente que ten crenzas relixiosas, pero tampouco quero falar de espiritualidade, porque como eu non o son, pero digamos que eu tuve nun estado na metade destas dúas cousas, de espiritualidade e buen rollismo. A calma, eu creo que influye moitísimo as estupas, que son estas montañiñas blancas que teñen arriba como uns ollos, sí. E despois todos os cabalos de aire, que son as bandeiriñas de colores. Esas cousas eu creo que influyen no ánimo do viaxeiro, do turista e da persoa que vai rendir culto a estes templos. Creo que é todo como unha amalgama de cousas que che entran polos ollos e polos oídos. Eu, de verdade, que non son nada de así como de enerxías ni nada de eso, pero ten algo, aí hai algo, definitivamente.
1: E ali como te manexaches? Porque noutras ocasións xa nos comentaches que incluso houve sitios onde non falaban inglés, que era complicado. Aquí
0: non hai problema.
1: Non hai problema.
0: En Nepal non hai problema, quitando nas aldeiñas pequeniñas onde non tens forma de comunicarte. Sí que na parte máis pejada ao Tíbet falan mandarín, pero creo, isto non o podo afirmar, creo que é porque en algún momento da historia se lles impuxo, vale? Nos últimos 50 anos impuxo se lles o mandarín. Non sei se por influencia da imposición algún tipo de... pasa, en moitísimos países, sabedes, onde houve un país opresor ou un país con moitísima influencia onde se fala ese idioma. Ainda hai xente en Polonia moi maior que fala ruso. Este tipo de cousas, non? Pero polo demais, en inglés, sin problema ningún, son amabilísimos, son super solícitos, non sei.
1: Os aloxamentos?
0: Pois mira, quedei ben extrañado dunha cosa.

0: cousa, porque como é un sitio tan turístico, no sentido de que van moitos viaxeiros, tanto por deporte, non, que é ir aos trekkings e as camiñadas estas todas polo Annapurna, máis polo Himalaya. E pensei que o servicio hoteleiro iba a ser un pouco máis amplio, non? Uh-huh. E non, resultou caro e non é bo. Non vale. É bo. Sí, chamoume moito a atención. Caro falando de Asia.
1: Sí,
0: vale, bueno. Estamos falando de Asia. A ver, conto, pois o mellor fui un hotel con almorzo. Hotel con almorzo 5 días en Katmandú ciudad. Ese tiña un 9 de media de puntuación, alrededor dos 300 euros. Eso é bastante para ser así. Uh-huh. É bastante para ser Nepal. Sí.
1: Claro. Claro. E os cartos para manexarse, teñes que utilizar cash ou tarxeta?
0: Eso depende moito, pero bueno, xa é que últimamente é como unha especie de retroceso no mundo, que isto levo notando desde a pandemia para aquí, donde se cortou moito moi raro. Porque na pandemia promoveuse o plástico.
1: O da tarxeta, verdade?
0: Promoveuse o plástico e de repente agora estou vindo países onde non podo estar sin metálico.
1: Eu coincido contigo. Cada vez que viaxo máis, hai unha parte de sempre, casi mitad e mitad, por si acaso.
0: Sí,
1: porque hai un momento que non sabes onde vas poder pagar ou non, e o mellor momento dado faiche falta uns certos cartos para moverte, para quedarte en algún sitio, para o que sexa.
0: No, tens que chegar e buscar un caixeiro e sacar cartos. Uh-huh. Bueno, para empezar, para pagar a visa de entrada, xa tens que pagar en metálico.
1: Non se pode facer por online.
0: Donde me encontrei, por certo, pagando a visa, encontreime, pensei escuitar Jallejo, pero así, un pouco de verdade, moi dicen, pero isto que é? Era un grupo de un equipo de motocross de Royce.
1: Ah,
0: un saúdo, por certo.
1: Ostras.
0: Iban facer unha
1: ruta, en contacto con nós, que nos conten a viaxe, porque seguro que foi completamente distinta a túa.
0: No, sendo totalmente.
1: Sendo mesmo país.
0: No, nada, totalmente. Además, eles nin iban pasar por Katmandú, nin por Bhaktapur, nada.
1: Claro. Mira, non se pode entón facer online o visado, non, de Nepal.
0: Fíxeno. Pero cheguei ali non valía.
1: Ah,
0: fixéronos facer a todos desde cero o
1: para que complicarse,
0: o
1: claro.
0: Nepado, pues o visado de Nepal.
1: Está ben. Bueno, moi interesante. A viaxe que nos trae hoxe Alberto Mancebo, viaxe a Nepal, neste capítulo 168 de Lambóns de Viaxe. Agora, na segunda parte do programa, imos escoitar realmente os destinos que fixo Alberto en 10 días, como sempre que ven, moi picadiños, con moi pouco tempo en cada un deles, para ver moitísimas cousas. Antes diso, vamos a escoitar, como sempre, a sección que nos fai Iago.
2: En Lambóns de Viaxe, Deporte Viaxeiro, con Iago Galloso.

0: tes indicativos.
1: Xa empezo a sentirme algo importante.
2: Eu creo que o Couturcru este de antes quedáballe ben a esta sección de Iago, Deporte Viaxeiro.
1: Pero igual non pega.
2: Mais si que vamos, flautilla esta.
1: Igual non pega si vamos a Chicago, non?
2: Si, sí, vaille pegar, porque ese Couturcru pega de noite, pega de día, pega en calquera sitio. Eu aposto porque voulle comentar ao que leva o programa, a ver se o quere poñer na sintonía. Veña, Deporte Viaxeiro.
1: Pois un mércoles máis con este de Deporte Viaxeiro.
2: Sorte, porque a semana pasada estaba Alba Mancebo, que lle encanta o deporte, e hoxe está o seu irmán que controla, vamos, un tipo que os cromos, dos deportes.
3: Mira unha cousa, eso está lo dicindo de Alba, está lo dicindo pues, irónicamente, ¿no?
2: Sí.
3: Estaba alucinando.
1: Alba sorprende un montón. De feito tiña máis experiencia deportiva que Perico, por aí besando.
3: Ah, no, porque sabes o que ten, bueno, o Concello de Vimianzo, na Costa da Morte desde pequeniños, o sea, tiñamos a disposición todo tipo de deportes, vale? Alba fixo patinaxe, tiro con arco, non sei que máis, o sea, cousas que nos outros ayuntamientos non había.
2: Esas dúas cousas.
3: Sabes? Era tremendo.
2: Bueno, pues, Deporte Viaxeiro.
1: Pois, nesta sección o que facemos é un pouco relacionar os principais deportes do país ao que viaxamos, meternos un pouco neles, mergullarnos un pouco neles.
2: O deporte... A ver se viches algunha destas cousas, ti, Alberto, das que comenta agora Iago.
3: Eu xa sei de que vas falar porque o deporte... Bueno, sí, perdón.
1: A ver. Bueno, non sei. O deporte de masas en Nepal, o máis seguido e o máis practicado é o fútbol.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Que eu pensaba que iba a ser outro, pero bueno, é o fútbol. É certo que teñen as súas propias competicións domésticas e tal, pero como que máis ilusionan é que a selección. Que a selección poñense todos, nunca foron a un

0: mundial, nunca se clasificaron, pero oye, a ver, nun futuro que agora van 46 países, aí teñen máis sí, opcións.
1: A ver, vai Curaçao porque non vai Nepal.
0: Exactamente. Claro,
2: ven Alberto, ven.
0: O segundo, que mira
2: claro,
0: que
2: agora mesmo,
0: mira
2: claro, agora mesmo o mundial de fútbol, porque sabes por qué? Porque o mundial de fútbol, Alberto controla, porque o mundial de fútbol neste momento é máis un tema de viaxes. Porque hai moitos países que de nivel de fútbol.
1: Vou dicir que a min encantan os Xogos Olímpicos, son un friki dos Xogos Olímpicos e dos Mundiais de Fútbol. Sácasme dai e adiós. De feito, vou ir á ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos de Milán. Vale, que quede claro. Despois, non sei nin quen entrena o Barça. Non teño nin idea.
0: Bueno, moi
2: ben.
0: Pero non pasa nada,
2: moi de viaxes.
0: Exactamente. O segundo deporte máis practicado, e de feito foi declarado en 2017 como deporte nacional do Nepal, é o vóley. O voleibol, de feito, levase moito nos coles, nos istis, tamén nas universidades. Cada vez pois, pode ir comendolle máis terreo ao fútbol, polo que estiven vendo. E o terceiro deporte referencia de Nepal é o cricket.
1: Ahí
0: que
1: estamos.
0: Que pensaba eu que iba a ser o primeiro, porque ten bastante fama. Está medrando bastante nos últimos anos. E hai un dato aquí moi curioso, porque sí que é certo que a selección nacional que se coñece como Rinos, non ten ningún título ata agora, pero sí que está tendo importancia e tal, pero o que me impresionou a min é que a liga doméstica deles de cricket, os equipos, os clubes, son diferentes servizos públicos do país. O sea, xoga o equipo da policía contra o equipo dos bombeiros, o equipo dos bombeiros contra o do exército, tal.
2: Que guai.
1: O sea, que eso está genial.
0: Foi algo que me impresionou.
1: Eu teño que dicir que bastante. En todos os televisores dos restaurantes e tal, había cricket.
2: Claro, e é posible que fose nos 10 días que estiveches o mesmo partido, porque duran...
0: Son longos, ¿no?
2: Son longuísimos partidos de cricket. Vou mirar, vou preguntar xa GPT canto dura de media un partido de cricket.
0: Falabas agora, Alberto, dos Xogos Olímpicos. Non tiveron ninguna medalla olímpica de momento no seu historial, nen presentaron candidatura para albergar ningún Xogos. Supoño que será bastante difícil albergar os Xogos Olímpicos en Nepal, pero bueno, non temos ninguna referencia co tema olímpico. E dentro desta sección hai unha mini sección na que intentamos relacionar algún deportista galego co país ao que viaxamos. Estuve mergullando bastante, non hai ningún futbolista galego, ningún xogador de básquet, nin nada que por estilo que xogara en ninguna das ligas de Nepal, que é o que nos pasa en outros países. Pero sí que é certo que temos a bastantes montañistas galegos que foron ao Nepal a subir como tolos. Hai dous casos bastante mediáticos, uno de Chus Lago, que é unha chica viguesa, claro, que foi a primeira muller española en subir o Everest sin oxígeno. E despois, outro dos casos mediáticos é o de Jesús Martínez Novas, non sei vos sona, que é un home do Porriño, e que intentou subir o Everest 3 veces. Nas dúas primeiras non puido chegar, foi imposible. E a terceira intentou subilo co seu irmán, o seu irmán quedou polo camiño, el subiu e despois volvou a repetir varias ocasións. Sí que é certo que os dous coinciden bastante, tanto Chus como Jesús Martínez, en que agora se está convertido bastante nun tema máis turístico.
2: Bueno,
1: sería
2: interesante un día
1: deportivo.
2: Que nos comentasen
1: esa outra conversa,
2: calquera deles que viñesen aquí, que nos comentasen como o que pensan, porque moita da xente cada vez hai máis, encima agora que todo se democratiza coas redes. A cantidade de que parece casi un centro comercial.
1: Claro, o campamento base do Everest, claro. O sea, ofrecenche excursións para velo, o sea, era como
2: claro. Bueno. Muy ben, pois super interesante a sección de hoxe, encima con indicativo. Podemos escoitarlo outra vez, o indicativo de sí, quedou super chulo. Home, coa voz de Isidro que non vai quedar. A ver.
3: En Nambóns de Viaxe, deporte viaxeiro con Iago Galloso.

0: Segunda parte deste programa dedicado a viaxe ao Nepal que fixo o noso compañeiro Alberto Mancebo, 10 días por ali visitando un montón de destinos, os que vamos repasar agora para saber un pouquiño do que é máis interesante de cada un deles. Como sempre, non? Na túa maneira de viaxar, sobre todo se cando decides ti como se viaxe, organizas ti, moitos destinos para ver o máximo posible, ou polo menos o que che motivaba de entrada.
1: Sí, eu como sempre quero explicar o meu xeito de viaxar, neste caso fun solo, no, últimamente estou viaxando bastante solo a Asia. Primeiro, fixen unha viaxe na que me centrei en patrimonio, en moito templo, en pasear por rúas, en conocer aldeas, puebliños, vale, deixei a parte. Pois eu creo que a parte máis atractiva de Nepal, teño que reconocelo, porque é así, quero dicir, os Annapurnas e o Himalaya é
0: a máis famosa, seguro, non?
1: A ver, é que é infinito, o parecer é impresionante, pero é por eso que eu levei unha sorpresa tremenda. Primeiro, ti falabas de que era un destino que non é como moi... que é para profesionais da viaxe...
0: Algo máis expertos ou máis experimentados, non?
1: En absoluto, é que resulta que non, para nada, pero para nada.
0: Pero non, preferíame o mellor que non é primeiro destino, primeiro destino para viaxar en Asia.
1: Ah, non, claro, non. Por eso non estaba todavía ainda no meu radar.
0: Claro.
1: Claro, non estaba no meu radar, le veía a sorpresa de que enche, un destino, claro, que enche, a pesar de que eu estive casi só no Val de Kalamandú.
0: Para estar de acordo ti máis eu, podería ser, non adoita ser o primeiro destino para viaxar en Asia, perdón, pero é máis sinxelo de viaxar do que podría parecer.
1: Eu recomendaría antes ir a Nepal que a India.
0: Bueno.
1: O que pasa que a India ten esa cousa maravillosa, increíble, que todo mundo deberíamos ver unha vez na vida, que é o Taj Mahal. Que é un desmadre de sitio, é un desmadre. Pero parecióme moito máis fácil Nepal, a logística moito máis sinxela, a xente moito máis amable e menos menos hostigadora, menos agresiva, e, por suposto, a clave, que é menos xente, menos turista e menos xente na rúa, xinente. Porque Delhi Bombay arramplan contigo. Fuixemo o que quería dicir, pero...
0: Estabas explicando a túa maneira de viaxar, que estabas viaxando só por...
1: A veces se me volve. Era unha cousa importante, pero bueno. Bhaktapur e Katmandú, ¿sí?, son as dúas cidades máis importantes turísticamente falando. Katmandú é a capital hoxe administrativa, cultural, bla, bla, bla. E Bhaktapur é a antiga capital, pero que ten un montón de patrimonio. É unha cidade pechada, o casco histórico, no que tens que pagar para entrar. Ainda que, bueno, hai formas de saltarse iso sin problemas, porque non creo que é como un pouco simbólico. Vale como 6 euros entrar. Se tes o hotel dentro, pois paga a pena. Bhaktapur é das cidades asiáticas máis bonitas que vin.
0: Sí?
1: Sin dúbida. Ostras. Foi unha sorpresa, porque cheguei ali como iba a dedicar medio día, e agora podo dicir que a xente que vai a facer o que eu fixen, que ver esa zona de Nepal, que non queda a dormir en Katmandú, que queda a dormir en Bhaktapur. Porque realmente...
0: Están moi longe unha de outra.
1: Están a 40 minutos en taxi.
0: Ah, bueno.
1: E realmente Bhaktapur é moito máis satisfactoria. Levas un sabor máis como máis propio de Nepal, donde ves de verdade traballar un montón de artesáns. Non está tan virada o turismo, a pesar de que tens que entrar para pagar. Non está todo este ambiente de mochileiro que está intentando chegar aos Annapurnas. Non é iso, calmado, un montón de prazas preciosas. É que Nepal é como se metes a India e Bali, as ansendicas, sí, todo, e sale Nepal. Tal, é que é iso. Ten o máis bonito de Bali, é o caos, a esencia do hinduísmo da India. E de Bhaktapur, se quedades esas noites principales que lles ibais que lle dedicades ao Val de Katmandú, pois hai un montón de puntos máis achegados. Aldeas pequeniñas, como Patán e todo eso. Fuxeme o nome.
0: Panautí.
1: Panautí, gracias. Aldeas pequeniñas que hai que visitar, donde de verdade ves como vive o nepalí. E queda máis preto. E despois, a túa volta, volves a unha cidade fácil, bonita, un casco histórico. Que é o que lle falta,
0: o sea,
1: un pouco...
0: como centro de operacións, mellor que Katmandú.
1: Un casco histórico, porque en Katmandú, a Dunbar Square, que lle chaman a Praza Dunbar, que eu pensaba que era o de Dunbar, pues, como sonaba así medio británico, pero non, é,

0: É nepalí, é unha palabra nepalí. É como chamarlle o prazo do Obradoiro, vale? Mm. O Dunbar. De feito, cada cidade ten unha Dunbar.
1: Unha Dunbar.
0: É claro,

0: polas rúas modernas.
1: E está aínda moi as cidades están aínda moi afectadas polo terremoto tremendo este que houve.
0: Eso era o que te iba a decir, que notábase moito en algúns templos que non houve, hai templos que se rehabilitaron de xeito prioritario, outros que quedaron atrás, pero que te ibas paseando pola rúa e dices, ah, vou entrar neste templo. Entras, está todo, pero un chan. Mentras estuve en ali, estuve vendo fotos de, nun centro de interpretación, o sea, entendedeme, era como unha lembranza, non, do que pasara, as fotos. Vamos, foi terrible, eh?
1: Claro.
0: No 2015 foi.
1: Claro, no 2015 houve un terremoto que foi completamente salvaxe.
0: Foi
1: cos danos que pude facer. En moitas ocasións vense situacións como esta que estamos vendo agora pola galega.gal con aínda edificios que teñen que estar
0: apuntalados
1: para que non se caen.
0: Sí, o que máis se veían eran montóns de amoreados, un montóns de ladrillos, non, que volverían a utilizar despois para reconstruir. Pero que son as atraccións turísticas principais, e cando digo turísticas para el, claro, son atraccións, non son atraccións, son templos de
2: como se aquí foron igrexas para nós.
0: Claro, entonces eles
1: vale. Entón, recoméndanos como sería a ruta por Katmandú, que crees que debemos ver? Se vamos a Katmandú, que non podemos deixar de ver. Despois nos comentas que non podemos deixar de ver
0: en Katmandú,
1: nos seguintes sitios.
0: En Katmandú digamos, hai que pasear un pouco polo casco histórico que queda del.
1: Sí.
0: Despois, o centro do casco histórico é a praza de Dunbar, que é como a foto máis coñecida, non? Esas construccións así como se foran mini pagodas de cor marrón con bandeiras uh-huh. vermellas. Por certo, que a bandeira de Nepal é a única do mundo que non ten forma cuadrangular ou cuadrada. Ten así, son dous triángulos uh-huh. que representan as dúas religións
1: uh-huh.
0: que conviven, como vos dicía, un híbrido
1: total.
0: Perfecto. E despois, as estupas son as outras, as budistas, que son brancas, vale, que teñen como un triángulo arriba dourado, e que despois teñen os cabalos de aire, que son as bandeiriñas de cores, onde están todas as oracións budistas, para que o vento, non, traslade todas as oracións para a humanidade. E aí está, no norte de Katmandú, está a estupa máis grande do mundo, que é realmente unha pasada.
1: É grande.
0: Grande, bonita, impactante, porque tens que rodear como... No budismo hai que transitar as cousas no sentido da agulla do reloj
1: uh-huh.
0: do reloxo, non? Entón ti a estupa recórrela nese sentido. E despois, cando vas facendo as túas preces, as túas oracións, tamén vas coa man dereita, vas tocando todos os elementos propios do budismo para liberar esas boas enerxías. Pero dos sitios que máis me chamou a atención e dos sitios que todo o mundo nas redes falaba de que era impactante a dolor é o Pashupatiná, que é como unha especie de templo hindú para enterrar e incinerar a xente
1: uh-huh.
0: vale? É como que fan na India no Ganges, pois este río, o que pasa por Katmandú, que agora non me acordo o nome porque é impronunciable, é un dos afluentes do Ganges. Entonces aí é donde ti vas e ves a todos os familiares cos mortos ao lado do río, facendo os rituais, eu coa boca aberta,
1: wow.
0: ou cando a diante que tiño ao lado non daba crédito, estábamos vendo todo aquilo, trasladaron os corpos cara unhas piras que están ali á vista de todo, plantanlles lume, e ti flipas porque a túa xeito de ver a vida occidental choca de fronte
1: sí.
0: con isto que ti velo nas fotos e non se traslada eso, ti ves un lugar caótico, cheo de cinzas, é un río totalmente inmundo, pero chegas ali e entendes todo no seu contexto e impacta moitísimo, creo que foi das cousas máis impresionantes que vi na vida.
1: E está relativamente preto de Katmandú este fenómeno.
0: É que é Katmandú.
1: Katmandú.
0: É que do centro de Katmandú, da Praza Dunbar a Talí, ata Pashupatiná, eu creo que son 15 minutos. Patrimonio da humanidade. Bhaktapur, perdón, que volvo a Bhaktapur por se me olvida.
1: Sí, queres, cambiamos xa para ali.
0: É que Bhaktapur é antigua, aparte de ser a antigua capital, é o casco histórico dos primeiros cascos históricos que foron patrimonio da humanidade. Eu insisto, volví a ver fotos, eu dixía, pero non é para tanto. Eu quedaba ali 10 días, ali. Transitando, simplemente transitando,
1: é dicir, non hai unha ruta definida, senón é deambular por ali
0: no caso
1: perder
0: de...
1: e gozar.
0: Sí,
1: en
0: sí,
1: Bhaktapur.
0: No caso

0: Eso de Paz, sí que me pasó, esto contó vos una anécdota, porque me dio a risa, bueno, morto da risa para que entendades o que sí, muy accesible tal, pero sigue siendo Nepal esto, ¿vale? Un país bastante aillado, dentro dos países aillados o afastados para nós. Eu estaba todo tranquilo, traballando nunha movida, nunha cafetería, mirando para unha das prazas principais de Bhaktapur. Estaba ali, que, nestes momentos que te dís, que sorte teño, ¿no? Que sorte teño, estar aquí, o sea, tranquilo, vendo esto, no que dices, de verdad, que afortunados son. E vexo unha vaca no medio da praza, todos os turistas sacándolle fotos á vaquiña, eu dicindo, claro, a vaquiña aí toda contenta, que a sagrada, claro, a vaca está aquí, facendo como a ela lle dá a gana. E xuro vos que me despistei 3 segundos, puse unha mirada no ordenador, volvei a mirar pa ali, e había 5 homes arrebandando o pescozo á vaca, vale, no medio bueno. Da plaza entre os turistas. Os turistas a berros, eu, pero que tan facen? Arrebandaron o pescozo á vaca, os 5, desangraron a ali, o animal berrando como berra un animal cando o matas, a sangre toda pola praza, os nepalís, isto é normal, os turistas despavoridos correndo por aí, destriparon a vaca, queimaron-a, fixaron ali o como na nosa matanza do porco, tal cual, teño fotos, documentado, está todo documentadísimo, porque non daba crédito.
1: Ostras.
0: Que tuvera a vaca tranquila. Vale, faltaba yo sen cerro como se estuviese nos Alpes. En 5 segundos, 5 homes abalanzáronse. Después pregunté, era porque, bueno, formaba parte da tradición. Deixala pola plaza, estaba nun punto concreto, non estaba,
1: sí, claro.
0: Non estaba en un punto aí, no, estaba diante dun templo.
1: A vaca levar unha de paseo, ela estaba toda contenta porque era o ritual.
0: Madre.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Tremendo. E Bhaktapur é así, pois pues eso é Bhaktapur. A ver, esta é a parte anecdótica gore que non vai pasar. Cerca de Bhaktapur podemos ir ata a Dulican, que é onde está un dos mellores miradores en ir hasta o campamento base do Everest. Vale, donde podes ver, tes que ir cedo para poder ver ben sin nubes, donde podes ver o Himalaya.
1: En xeral, os miradores de montaña son abraiantes todos, porque as distancias
0: abraiantes,
1: na montaña,
0: tes que tirarte 10 horas en bus.
1: Sí.
0: Dende Duliquel, ves o Himalaya, pero non
1: pero é moi longe.
0: Ni sequera no, sacas as fotos, no, as fotos e non é no. Uh-huh. O que pasa que ti dis, bueno, faste unha idea de como é a cordilleira. É realmente impresionante. Fui moi enriquecedor porque levoume un taxista desde Bhaktapur, eu mandei no parar nun templo hindú que bueno, que me recomendaran. El picou un montón porque el era budista. El dixo, agora vouche levar a un templo budista. Vouche levar, no, a un templo no, vouche levar a un monasterio. E cando me levou a Nomo Buda, que é onde un dos sitos de peregrinación máis importantes do budismo, que é onde Buda cortou metade do seu muslo para darlle a comer unha tigresa para alimentar os seus cachorros. Isto é como para nós cando Xesús multiplicou os peixes e o viño, unha cousa así. É unha cousa así, para eles é super importante. Tan importante que había excursións de tibetanos, de chineses tibetanos ali, pois adorando o punto onde Buda cortou a súa.
1: Que era máis un punto que máis un relato que un edificio, ou tamén
0: a ver, o monasterio é increíble.
1: Increíble, vale.
0: O monasterio é increíble. Sí. Ademais é un monasterio co Himalaya de fondo. Eu non estaba nos meus plans, é destas cousas que pasan cando vas ali, cando estás no país e cando che levan a estes lugares. E despois
1: esta é a estupa que comentabas antes, a que estamos vendo, non?
0: Esta sí. Esta é a estupa a maior do mundo.
1: A verdade é que é impresionante.
0: Pois ali impresiona moitísimo máis. Ademais que lle fan unhas movidas de vez en cando, cambian os cabalos de aire, ves ali como uns funcionarios, non? Cambiando xas. Está genial.
1: Unha pregunta, antes de rematar, que xa estamos casi concluindo o programa.
0: Sí.
1: Comentas que viaxaches só, que tomaches moitos taxis para moverte,
0: sí.
1: Entendo que entón non alugaches coche, algo que...
0: Sempre alugo coche, pero non o recomendaron no aeroporto.
1: Claro.
0: Dixéronme no.
1: Casi mellor,
0: non? No, porque non vale a pena, nin economicamente, nin...
1: Entón, fuches en taxi.
0: Sí.
1: E con algunha aplicación ali...
0: Teño unha aplicación, eles unha especie de Uber.
1: E como se chama?
0: Pois, Intaxi, o sea...
1: Intaxi.
0: Intaxi.
1: Pero non é o Grab este que hai en moitos sitios de Asia?
0: Grab é

0: Máis de sudeste asiático. Sí, grava máis de sudeste asiático. Ali teñen o intaxi.
1: E funcionaba normal ou tiñas que pagar en cash despois cada traxecto?
0: Vaste rir. En Nepal tedes que aprender os números, como se escribe en nepalí, porque senón non te enteras das matrículas.
1: Vale.
0: Eles non traballan cos números nosos arábicos, entonces tens que aprender os números nepalís. Sí. Se non chegas o coche, ti non sabes que coche é. Ainda por riba son trampas, porque un 9 é un 1, un 8 é un 5, o que se parece a un 8 é un 5.
1: Estresando xa.
0: E despois pasa unha cousa moi curiosa coa aplicación do taxi, que vai por ofrecemento dos taxistas. Ti dis onde queres ir, os taxistas ofrecenche por canto che levan, e ti escolles. Eso é moi curioso. É como unha especie de competencia.
1: E o pago é en cash ou vai por...
0: Podes en cash ou en tarxeta.
1: Ah, vale.
0: Podes coas das dúas maneiras.
1: Todo, entendo que desde que hai aplicación todo super fiable, non hai problemas de negociación, nin
0: nada. No, que esa é a locura da India. Que eso por eu, a min, a India acaba comigo. Cada vez que teño que negociar con eles, despois a dicho esa propina... Non me gusta nada a India por eso.
1: E quedan 50 segundos, pero que tal a comida?
0: A comida moi normaliña, vale?
1: A non ser que vayas... pasaches unha semana sen comer como un
0: no,
1: China,
0: no, no, maldita China. Que volvo ahora, a ver se con Nadia. A ver se Nadia máis eu imos a unha parte de China que me queda por ver. Nadia é outra das que veñen sempre.
1: Sí, vale. Sí, falta pouco.
0: Nadia é outra das que veñen sempre.
1: No seguinte programa, é posible.
0: Pero non, en Nepal a comida moi normaliña, pero hai moita, sobre todo en Katmandú, en Bhaktapur, hai moita oferta de comida occidental, que cando te fartas un pouco de comer, pois, tipo así, pois, moito especiado, pois, podes cambiar sin problema.
1: Que pedazo de viaxe, Alberto, moitísimas
0: recomendadísimo,
1: gracias,
0: recomendadísimo de verdade. Perfecto. Antes da India, antes de outros, ir a Nepal, sí.
1: Pois tomamos nota, de seguro que en algún momento acabamos indo. Moitas gracias, Alberto, ata a próxima.
0: Gracias a vos.
1: Iago, graciñas.
2: Ata mércores.
1: A todos vos, lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega, servizo público.
1: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: Que se nos faga de día.
3: Radio Galega.
4: Son as 10.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, boas noites. Hoxe arrancaron as obras para reforzar o firme nos máis de 40 km da AG11, a autovía do Barbanza. As actuacións faránse en treitos de 4 km e obrigarán a realizar cortes parciais na estrada até o vindeiro martes. Faránse alternando os sentidos de circulación inhabilitados co obxectivo de manter aberto en todo momento o tráfico. Hoxe está cortada a calzada da dereita á altura da saída da 19 da autovía, no enlace de Taragoña sentido Ribeira. No punto, habilitouse unha circulación provisional polo carril esquerdo. Tamén en materia de infraestructuras, neste caso en relación coa P9, a Xunta insiste en demandar a creación dunha comisión bilateral co Goberno antes de concretar a transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada na comisión mixta de transferencias. A conselleira de infraestructuras, María Martínez Allegue, responde así ao delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que onte apelaba a negociar na comisión mixta. A conselleira defende que hai aspectos económicos e xurídicos que deberían concretarse antes para que esa transferencia

0: llegue con todas las garantías.
1: Entendemos que el Estado debe aceptar a comisión bilateral para determinar esos aspectos económicos, fundamentalmente, y que no sea una comisión mixta que decida aspectos tan importantes que pueden lastrar a economía de nuestra comunidad autónoma. Queremos una transferencia tal y como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Galicia, desde luego, no está dispuesta a ser menos que otras comunidades autónomas.
0: Más asuntos. A Confederación de Empresarios de Galicia pide un gran pacto para impulsar a productividade na comunidade con novas iniciativas empresariais. Nun comunicado, a patronal aposta por facer máis simples os trámites administrativos dos proxectos industriais porque considera que cada mes que se atrasa unha autorización é unha oportunidade que perde Galicia. Os empresarios propoñen que no pacto participen a Xunta, os grupos parlamentarios e os axentes económicos e sociais. Apostan por buscar un acordo para simplificar os trámites, reducir os prazos de autorización, establecer un calendario dos proxectos estratégicos e facer un seguimento trimestral dos investimentos comprometidos. O presidente da Confederación de Empresarios, Juan Manuel Vieites, alerta sobre a autorización dos proxectos empresariais como arma política e ideolóxica. En o plazo nacional, as forzas de seguridade confirman que o alixo de 5 toneladas de cocaína incautado nun buque mercante a 600 millas das Illas dos Azores ían descargarse en alta mar, en lanchas rápidas encargadas de levar a droga a través do río Guadalquivir. Son as conclusións dunha operación conxunta das forzas policiais de Portugal, Reino Unido e España que indican que unha organización criminal colombiana estaría detrás desta tentativa de introducir 163 fardos da droga en Europa. Segundo relatan as autoridades, os implicados agocharan a droga mediante o denominado método dos gaveadores. Varios dos integrantes da organización accederan ao buque xa en alta mar e empregando escadas artesanais para introducir a cocaína en algún dos 20.000 contedores que portaba o barco. O plan do grupo criminal era recuperar a droga xa máis preto da costa e trasladala a dúas lanchas de gran potencia que partirían dende España e introducirían a mercancía en Europa a través do río Guadalquivir. E avanzamos tamén o pronóstico do tempo de cara á xornada de mañá, que agoira ceos solleiros para arrancar o día, pois haberá nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. De cara á tarde está prevista a presenza de néboas costeiras no litoral oeste de Galicia, principalmente nas rías baixas, mentres na montaña do leste agárdanse tamén nubes de evolución, que non se descarta deixen algún chubasco na montaña lucense e no leste da provincia de Ourense. No tocante ás temperaturas, a previsión marca un lixeiro ascenso no interior da comunidade e descensos na costa. A máxima de 34 graos a marcarán varios concellos do sur de Lugo e múltiples puntos da xeografía ourensá, entre eles Monforte de Lemos, Vilamartín de Valdeorras ou Imbra ou Rivadavia. Coa previsión do tempo marchamos ata o próximo repaso informativo aquí na sintonía da Radio Galega a partir das 11. Entre tanto, saiban que poden informarse de xeito continuado a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Ricardo Alonso e o saúde e rock and roll.

rock tamén. Dr. Feelgood estaba integrado, disque, coa mellor formación que pode estar en riba dun escenario para o rock, que o cantante, guitarrista, baixo e batería, tendo en conta que o guitarrista daquela era Wilco Johnson, que despois o seu vocalista Brillo Hooks decidiu romper con Wilco, mellor dito, decidiu romper con Brillo Hooks porque non estaban de acordo na progresión da banda. Erro, porque Wilco fixo a súa trayectoria en solitario e funcionou francamente ben. Cando os Dr. Filco, que continuaban con ese nome, con esa franquicia, quedaron así un pouco estancados. Pero no noso arquivo, aquí en Saúde Rock and Roll, amigos e amigas, temos, por suposto, directo de Dr. Feelgood para lembrar a esta gran banda, que creo podría ser moitísimos grupos, artistas, músicas, cancións que podrían aliviar as nosas dores e os nosos malestares. Pero isto vai ser impresionante, lembrando a Dr. Feelgood. Está todo correcto, está todo preparado para que suban ao escenario. Bueno, de feito, subiron no seu momento, pero nos temos ese arquivo. Germán Cacheda está na producción técnica, que últimamente pois tamén está un poquinho malo, e creo que isto lle vai facer efecto, porque é efervescente. Un servidor contigo neste novo episodio de Saúde Rock and Roll. Lembra, a Galega Audio é unha aplicación que podes baixar tanto en iOS como en Google, como onde queiras. É gratuita, de acordo? Totalmente gratuita. Podes escoitar o programa con outras cousas e outros contidos, con onde, cando e como queiras. De acordo? Imos alá.

Estamos escoitando ao Dr. Philwood, a mellor mediciña que podemos botar de man. Ademais, é gratuita, porque podes escoitar este programa en A Galega Audio, baixando xa no teu dispositivo móvil, ou tableta, ou ordenador, que é gratuita, e, por suposto, podes escoitalo como, onde e cando queiras. A banda é Dr. Philwood, que para estos males desta época, pois, ben moi ben, non? Aparte, podes, non sei, esquecelo ou simplemente distraerte un anaco. Por suposto, que máis nos interesa os que coñezades, perfecto, e os que non, descubrir unha banda de Cambay, no condado de Essex, ao sur de Londres. Está no estuario do Támesis, aproximadamente. Tamés é un pobo moi bonito onde creceron e naceron moitas bandas míticas. A formación inicial estaba encabezada, como dixemos ao principio, por Lee Relaux e por o guitarrista Wilco Johnson. Gran guitarrista, todo un icono do mundo do punk e do punk rock da época, e do glam, por certo. Xuntos facían a sección rítmica, onde tamén nos acompañaba o señor Sparco, John B., e tamén o baixista chamado The Big Figure, o señor John Martin, na batería. Bueno, imos continuar con este arquivo que temos en Saúde Rock and Roll con Dr. Philwood para todos os males.

Bueno, estamos rematando prácticamente. Lembra que podes escoitar, non me cansaré de decir que é moi importante que baixes esa aplicación, a Galega Audio, e aí podes escoitar Saúde Rock and Roll. Temos moitas cousas. Fixemos un impas na Ruta 66, fixemos un programón lembrando a Jorge Martínez de Los Ilegales despois do seu falecemento. Tamén podes descargar e escoitar cando e onde queiras estos programas e, por suposto, este en concreto, que é o novo episodio, episodio número 8 de Saúde Rock and Roll, o novo proxecto que temos aquí na Radio Galega, en a Galega Audio. Tamén posteriormente ou en breve poderemos escoitalo na radio convencional. Pois nada, un saúdo para todos de Ricardo Alonso, que teñades unha boa xornada. Sabes que cada venres ás 8 puntuais, venres 8 da mañá na Galega Audio, novo episodio de Saúde Rock and Roll. Chao.

0: Radio Galega.
1: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xoubas
3: que casa carayudamente co branco.
4: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
7: A música mellora a galega.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
7: As madrugadas mellora a galega.
8: Son as 11.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Saúdos, boas noites. Continuamos moi pendentes do viaxeiro franco-arxentino que permanece illado en Galicia tras dar positivo en antivirus, concretamente na variante do Andes, que en abril obrigou a activar unha operación internacional para controlar o gromo da enfermidade iniciado no cruceiro MV Ondius. Tras coñecer o contaxio, a Dirección Xeral de Saúde Pública activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica que consiste nunha enquisa ao afectado e aos seus contactos estreitos xunto coas indicacións que deben seguir. Dende o Ministerio de Sanidade indican que a familia do contaxiado viaxou a nosa comunidade sen síntomas, polo que xa non podían contaxiar. É por iso que consideran que non é necesario que agarden corentena nunha unidade de illamento de alto nivel. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia, onde empezou a presentar síntomas respiratorios leves polos que se lle fixeron probas. Se ve un afectado xa non presenta síntomas, os análises acaban de confirmar que estaba infectado por antivirus. Segundo anunciou a directora xeral da Xunta de Sanidade francesa, Sara Saurenon, no país veciño están a seguir o percorrido que o turista realizou por territorio francés. Trazan os desplazamentos que realizou en Nova Aquitania, Normandía e Île-de-France para identificar os contactos de risco que deberán gardar corentena nos seus domicilios durante 6 semanas. Máis asuntos. Betanzos, Rois ou O Porriño piden aos seus veciños que fagan un uso responsable da auga. Únense aos termos municipais que xa fixeran esta petición por mor da falta de chuvias. En total son un 60% os concellos galegos en prealerta pola seca. Entre eles, boa parte prohibiron regar xardíns e hortas, encher piscinas ou lavar os coches coa auga da traída. Con todo, hai casos de maior

0: afectación como os de Riós en Ourense ou en Fornelos de Montes e Covelo en Pontevedra. Nestes tres municipios hai cortes de auga pola noite en determinadas parroquias. En Covelo, ademais, o Concello multa con ata 500 euros os veciños que excedan o límite de uso establecido en 200 litros de auga. Precisamente en Pontevedra, o río Lérez ten a midade do caudal ecolóxico considerado adecuado para o verán, cifras que levaron a Pasteira Ence a tomar medidas dende hoxe. Reduciu a produción porque deixa de captar auga do río e pasa a traballar só coas augas residuais que lle cheguen á depuradora. E a nivel nacional, Asturias e Murcia agardaron hoxe un minuto de silencio polos crimes machistas que se produciron en ambas as comunidades na xornada de onte. No Principado celebrouse unha concentración de repulsa en Llanes, onde foi asasinada unha das vítimas. Socorreu no cuartel da Garda Civil da localidade cando unha muller de 50 anos foi tiroteada pola súa exparella, un Garda Civil natural de Ferrol apartado do servizo por estar condenado por violencia machista. A delegada contra a violencia de xénero en Asturias, Verónica Fernández, condenou o crime e manifestou o apoio das institucións á familia da vítima.
1: Queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de protección y de acogida que requieran. La violencia machista es una grave vulneración de los derechos humanos, ante la que nadie puede ser indiferente.
0: Tamén gardaron un minuto de silencio en Murcia tras o crime onte dunha muller de 44 anos a mans da súa exparella condenado en abrir por malos tratos. A vítima contaba cunha orde de afastamento. Francisco Lucas, delegado do goberno na rexión de Murcia, lamentaba o acontecido e reiteraba a condena á violencia machista.
2: Estamos ante un terrible crime que nos ha conmocionado a todos os ciudadanos e ciudadanas de la región de Murcia en estos momentos tan duros. Quiero reiterar nuestra absoluta condena ante cualquier tipo de violencia machista. Nuestra condena y rechazo a esta lacra que nos hace muchísimo daño como sociedad.
0: Foi todo polo repaso informativo das 11 da noite. Saiban que poden ampliar a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información ás 12. Quedan agora con Seres, da man de Rubén Ríos.

Boa noite, Galicia. Unha noite máis aquí na Radio Galega, súa radio, no programa Seres de Ben. Nesta medianoite queremos acercalos e acercalas á vida dun gaiteiro que percorre o mundo, que traballa a través da investigación, da formación, e que fai que novas xeracións pois aposten tamén pola música tradicional. Fai anos que o coñezo, tiven a sorte de desfrutalo en distintos concertos, pero tamén na miña terra, nun evento que levo anos facendo nese suroeste ourensán. Unha persoa moi cercana, con moita sabiduría a pesar da súa xuventude, e que, como van escoitar agora, recomendouno un mestre. Imos aló.

Pues mira, hay un rapaz de Pontevedra, de Poio, Óscar Ibáñez, que aparte de ser un gaiteiro excepcional, é unha das persoas que sabe moito, que se interesou sempre polo coñecemento, pola historia. Digamos que personas como reflexivas, estudiosas, pues son las que nos pueden aportar algo, como Óscar Ibáñez.

0: Acaban de escoitar a un artista que é divulgador, é mestre, é un namorado da nosa cultura en todas as súas formas, pero el máis que tocar, que facer música, conte historias. E iso vese pronto. Eu tiven a sorte de coñecelo fai moitos anos, tiven a sorte de que estivera cando é máis difícil estar, cando todo emprendedor ou emprendedora pois peta nas portas de artistas, cando está comezando un proxecto como Latexos do Rural, que no ano 2026 cumplirá 18 anos, pois un dun xeito ou doutro pois acércase a persoas que lle dan negativas e outras a persoas que lle dan pois sí para diante. Este é o caso de Óscar Ibáñez, que falamos dun rapaz que, bueno, que te recomende a este programa o Mestre Foxo xa é un valor grande, pero eu estou seguro que vai de mestre a mestre. A recomendación de hoxe. Gaiteiro, frautista, de referencia, creador dunha fusión atlántica que eu diría que leva a música tradicional galega a novos territorios, con 20 anos de carreira, a fronte, Óscar Ibáñez y Tribo celebra este aniversario presentando Tribal, cun espectáculo do que nos falará nesta conversa Óscar. Bueno, que para min é un placer telo xe aquí con nós na Radio Galega. Moi boa noite, Óscar.
1: Hola, que tal?
0: Pois, por un lado, moi, moi ben. Por outro lado, dicindo, como esta profesión, non? Isto teño falado con moita xente que sigo a túa traxectoria e cando outro día pronunciou o teu nombre Foxo, pois dixen, como non me acordei eu antes de Óscar Ibáñez.
1: Eu encantadísimo de formar parte do vosso programa e de estar aquí para que a xente pois poda os vosos ouvintes habituais podan coñecer un pouquiño máis a través da vosa fiestra, do que da miña traxectoria artística e do que propoño musicalmente.
0: Que propós musicalmente, querido Óscar?
1: Bueno, pois justamente nomeabas a Óscar Ibáñez Tribo, que é un proxecto que co que vimos traballando 20 anos de traxectoria que cumplimos este ano. Un proxecto que bueno, pois que saben, inda que falamos destes 20 anos, realmente falamos de 40 anos coa gaita ao lombo. Eu empecé con 8 aniños a tocar a gaita. Bueno, pois eses primeiros 20 anos pois foron prácticamente pois de formación, de descuberta, de pasar pola formación de base da música tradicional en distintos grupos, Treboada, Agrupación Folclórica CLM de Pontevedra, coa que percorrí pois toda Europa en festivais nacionais e internacionais de folclore, despois pois veu pois empaparme tamén da formación do ensino regrado, formarme na universidade, pois unha liña cara a docencia nos centros galegos do mundo, bueno, cos concursos de gaiteiros, e a partir de chegou un momento onde dixen, bueno, vale, todo isto que podemos, despois, si queres desgranar, pois foi o antecedente de crear un proxecto propio, non? De dicir, bueno, pois agora eu quero coller toda esa aprendizaxe, toda esa bagaxe e emprender un proxecto no que se parte da música tradicional, parto da música de raíz e traio o meu tempo, porque non deixo de ser un gaiteiro do meu tempo, un músico do século XXI, e darlle pois todo eso pois unha forma persoal, sin que perda a esencia, e tamén pois para todos os públicos, non, para todas as idades e para a xente máis especialista e menos especialista, para toda a xente, non, que coñeza a través destas propostas un pouco máis modernas ou máis do noso tempo, por así dicilo, e que te servan tamén de vehículo para chegarse á música tradicional.
0: Que interesante e necesario. Eu agora quería ir a eses momentos cando estabas a comezar, porque ao final agora parece máis fácil poder chegar a vivir ou temos máis medios a través das redes sociais, a través dos distintos cursos que podemos, incluso algúns gratuitos que poda haber en internet nesa friestra o mundo ben utilizada, porque tamén hai bons contidos, non só van a ser sempre ataques para redes, pero si é certo que cando ti comezaches, pois quinde eres unha persoa nova, pero nun anos onde non era o mellor tan fácil, como foron eses inicios, como ti te enfrentaches a decir na casa quero facer isto e quero adicarme a isto deixando tamén un legado?
1: Bueno, a verdade é que na miña época, sobre todo os que vimos do rural, pois ás veces, ou case sempre, foi accidental. Nos anos 80 agromaron grupos de gaitas en todo o país. Hai que poñerse en contexto donde a gaita ata o final da dictadura, basicamente, sobre todo no ámbito urbano, estaba vencellada ás formacións propias de educación e descanso, sección femenina e demais. Bueno, pois incluso había, estaba por un lado aí no ámbito urbano e no ámbito rural nos gaiteiros tradicionais que quedaban nas vilas e nas aldeas, que eran poucos. Nos anos 80, a isto se lle dá un pouco a volta, unha vez que xa estamos na democracia, e empezan a agromar grupos de gaita, se recupera a gaita, de alguma maneira, dunha maneira, pois, sin ningún presuizo, bueno, pois, aparecen grupos por todo o país. Eu nacín en Poio, moi pertiño de Pontevedra, aínda que está moi pertiño da capital, pero non deixaba de ser unha zona rural, aínda é. E, bueno, pois aí se creou ese un colectivo ao que íbamos todos os nenos e nenas da zona. Naquel momento non había actividades extraescolares, ou eran moi poucas. E todos os nenos e nenas, eso foi unha acción socializadora total. Todos os nenos, 100 e pico nenos, 200 nenos, íbamos a baile, a gaita. Bueno, a todos fomos aí, eu fun cos meus irmáns, eu bailaba, realmente quenes foron a clases de gaita empezaron indo os meus irmáns, ao final, pois, o profesor, como eu tiña moita curiosidade, viu que tiña, pois, certa facilidade, habilidade, bueno, pois, tamén me reclutou para as clases de gaita, e ao final, pois, penso que da zona e daquel momento fun o que quedou, non? Pero o que quería comentar é que foi un pouquinho accidental, inicialmente, pero bueno, que no meu caso particular se foi convertendo ao longo do tempo e pasando por distintas agrupacións e por esas vicisitudes vitais en paralelas ao meu crecemento e formación, que se foi convertendo na miña paixón, na miña vida, e non só como un traballo ou como unha afición, sino como un modo de vida tamén, ¿no? A gaita te acompaña, a música te acompaña, a música tradicional neste caso, pois te acompaña como modo de vida porque ten para ellas moitas cousas, ¿no? Falabas fai un momentiño de si era difícil ou fácil, nunca é doado ser artista, nin antes nin despois, cada momento e cada etapa histórica coas súas pros e contras, non? No momento no que non existían redes, pois o mellor se vendían discos e o mellor chegaban a gravar discos, había un filtro natural, non? Donde se chegaba a gravar discos artistas, pois xan ou persoas moi destacadas, e agora estamos nun momento de coas redes sociais donde pois non se venden discos, donde calquera grava na casa con un home studio e donde é máis difícil levantar o mellor ou posicionarse ou chamar a atención sobre o resto de propostas que pode haber en paralelo ou no teu entorno e demais, non? Pero doado nunca é. Aquí hai moito traballo, moito sacrificio, moita dedicación, moito esforzo e moita inversión de tempo, de

0: vida, de restarlle tempo a túa familia e económica tamén. Os artistas de hoxe somos productores, somos arranxistas, somos creadores, facemos todo o que ten que ver coa producción, organización do evento, a negociación, a facturación. O sea, nos encargamos absolutamente de todo. Somos moitas persoas e penso que este momento nos exixe moito, non? Nos exixe moito. Pero bueno, aínda así, aí estamos. Xa artísticamente comentaba fai un momentiño, por lo menos estes 20 anos de trayectoria que estamos a celebrar cunha xira maravillosa coa que percorremos Galicia, o resto de España, Portugal e Italia neste verán, con 25 concertos, e que pechamos o vindeiro 30 de novembro, domingo 30 de novembro, 8:30 da tarde, no Teatro Principal de Pontevedra. Estamos esta xira de 20 anos, xira tribal 20 aniversario, coincidindo tamén coa clausura da Culturgal, da Feira das Industrias Culturais en Pontevedra. O sea que vai ser unha festaza e, se me permites, dende aquí convido a todos os ouvintes a que se acheguen a esta gran festa, esta gran celebración para pechar esta xira 20 aniversario, que é un punto seguido, porque continuamos, xa temos proxectos para 26.
1: Que ben, que ben. Ademais, ca forza, ca enerxía que o contas contaxias. Eu quería preguntarche se ao longo de todos estes anos evidentemente houbo xente, tanto no meu ámbito no audiovisual ou teatral, que fixeron moito traballo para estar recollendo os froitos que hoxe a outras xeracións están recollendo, pero no voso tamén as cantareiras, perfis como Foxo e outros profesionais do mundo da música tradicional. Pero ti crees que nos últimos anos houbo un troco de visión sobre que a gaita, as pandeiretas e todo isto non é só a gaiteirada do pobo, da festa, da rondalla, da asociación cultural, senón que houbo, grazas ao traballo de profesionais como a ti, unha visión, cambiouse esa visión de valor e de potencialización?
0: Sí, bueno, aí queda moito que facer, pero bueno, sí que é verdade. Por un lado, sumarme o que dís, evidentemente, en cada momento histórico sempre somos produto do traballo anterior, non? Eso hai que recoñecelo sempre. Os gaiteiros históricos que temos documentados, eu veño un pouco sempre para a miña zona, para as Marxas do Lérez, Manuel Villanueva de Pollo, mestre de Perfecto Feijó, que fixo as primeiras grabacións comerciais galegas, entre outras moitas cousas, a creación dos coros galegos e demais. Un pouco por fiar na miña zona, pois discípulo de Manuel Villanueva e tamén informante de Feijó, Xan de Campañó, ao que puden estudiar e analizar e publicar un traballo xuntos ao musicólogo Xavier Groba en 2015 coa Central Folke, no? Que se chamaba Xoán Tilbe, gaiteiro de Campaño, grabacións históricas de Xosé Figueira Valverde. A figura de Ricardo Portela, para min unha figura importantísima que fixo de ponte entre os vellos gaiteiros e as novas xeracións nos anos 80, recordando pois esta cadea de gaiteiros das Marxas do Lérez, sobre todo Avelino Cachafeiro tamén, no, gaiteiro de Soutelo, a través de Ricardo Portela, pois se xera tamén un discurso sobre a valorización, a posta en valor do instrumento, da gaita, a figura do gaiteiro, non, que desaparecera dos cartéis, eso de, e logo tocan gaiteiros del país, non, os gaiteiros teñen nome, sempre reclamaba estas cuestións que son super importantes. Justamente, se me permites un paréntesis, para min Ricardo Portela foi un referente importantísimo dende neno. Trato de imitar ou tratei sempre de imitar as súas grabacións, a súa maneira de interpretar que me acompaña e que eu tratei sempre de levar comigo, e agora que utilizo recursos a doutra maneira, pero moitos que veñen del, non, do que me inspirei do seu traballo. E que, bueno, pois fun coñecendo esta trayectoria, investigando sobre a súa figura ao longo do tempo, que me levou a facer pois varios traballos homenaxe. En 2008, foliada nas Rías Baixas, homenaxe a Ricardo Portela o Mestre, con máis de 30 artistas. En 2017, polo seu 25 aniversario de pasamento,

0: concreto Aires de Pontevedra, un disco que gravei coa súa gaita orixinal e tamén acompañado de músicos que tocaron e gravaron con él. E veño incluso neste mes de novembro, se me permites, fai unhas semanas que inauguramos o día 5 unha exposición no vestíbulo da Diputación de Pontevedra que ainda se pode visitar ata o día 21, pois sobre a vida e obra do gaiteiro de Viascón, que animo a xente a que se achegue porque paga a pena vela. Entonces dicía que un pouco recollendo este legado destes todos gaiteiros, chegamos a nós, realmente nós somos produto de toda esa bagaxe. Tamén facemos labor, tamén facemos a nosa propia labor e estamos no noso tempo e realmente contribuímos a unha pulcritud da imaxe, da figura do gaiteiro, a unha dignificación do que facemos. O ensino regrado da gaita tamén contribuye. Toda a xente que se dedica no ensino regrado ou non regrado, pero todos contribuimos dentro das asociacións, que é moi importante o traballo que se fai desde as asociacións, pero sí é verdad que ainda falta traballo, ainda hai que seguir de alguna maneira incentivando, porque corremos o risco de que as administracións rapidamente como que sacuden responsabilidades, non? E dicen, bueno, pero xa están as asociacións, pero xa están tal... Non, pero as administracións teñen que asumir as súas responsabilidades. A gaita forma parte a toda a música tradicional da nosa cultura e as administracións son as primeiras que teñen que recoller todo ese traballo, ese legado e ese gran esforzo que fixo o pobo por mantelo, por recollelo, e xa me refiro incluso ao tema docente, e coidalo no tempo. Se me permites dicir isto, parece mentira que un país como Galicia, con miles de gaiteiros, dende o ensino regrado, solo se ensine gaita en 5 conservatorios de todo Galicia. Entonces, e dentro dos que son públicos ou que non son municipais, solo hai gaita en Vigo e en Lugo. Eu penso que isto é triste, porque realmente deberá haber gaita en todos os conservatorios do país, en todos, e potenciar que esa formación, xa sexa de gaita ou ben sexa en todo, en calquera expresión da música tradicional, que este coidada dende as administracións. Se non o facemos en Galicia, non vamos a esperar que o faga outra autonomía por nós. Nós temos que coidar a nosa cultura. E ás veces parece que como xa existen as asociacións, xa existen determinadas iniciativas privadas, pois que xa chega, que xa está todo feito. E non é así. As asociacións fan o que poden facer e as administracións teñen que ser responsables e poñer medios para facer o mellor eso mismo de outra maneira, con maior coidado, con maiores medios. E, bueno, o que quero dicir, en resumo, é que queda por facer. É moi importante que existan referentes artísticos, moi importante, realmente a labor de Milladoiro en diante foi tremenda e necesaria, moi necesaria, o boom do folk dos anos 90, con Carlos Núñez, Eberro Gueto e outros. Estamos a vivir outro momento na actualidade que tira un pouco máis cara a música electrónica, cara as voces, cantas pandeiretas, que tamén é necesario e tamén é importante, e bueno, pero hai que seguir traballando. Non nos durmamos, temos que seguir facendo o posible por ter presenza, por coidar o noso e por transmitilo ás vindeiras, xeracións.
1: Así debe ser. Outra cousa importante no teu camiño é un pouco a investigación. Falábanos de distintos nombres e iso non se consegue só escoitando música, sino investigando sobre outros momentos da nosa música, pero tamén iso como legado e despois a formación, non?
0: Sí, a ver, os músicos da miña xeración dunha maneira natural e por necesidade tuvemos que investigar sí ou sí, porque estábamos nun momento donde non había internet, donde non había tantos traballos publicados, donde non había accesibilidade ou fácil acceso aos discos,

0: as grabacións, e as que había eran poucas. Entonces, pois, de alguna maneira, non nos quedaba outra que investigar. Ben sexa indo ás aldeas a recoller, ou ben sexa, máis no meu caso, dedicándome a ir aos arquivos, ás bibliotecas, aos museos, e ver os manuscritos, traballos que se recolleron a finais do século XIX, principios do XX, por persoeiros tan ilustres como Casto San Pedro ou Perfecto Fijón, non? No meu caso máis concreto, que son legados e traballos, repertorios, que coleccións que traballei moito, non? Entonces, bueno, pois non nos quedaba outra para facernos con repertorio, para aprender, para informarnos, non nos quedaba outra que investigar. No meu caso en particular, pois bueno, pois paralelamente, pois fun facendo tamén un camiño cara a formación técnica, non? O rematar os estudios de magisterio, pois fixen un posgrado en na Universidade de Santiago sobre música tradicional galega, justamente, e bueno, logo tuven a sorte de comenzar a traballar nun proxecto que foi fermosísimo no arquivo da Diputación de Pontevedra, no Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Diputación de Pontevedra, onde estuve 12 anos desenvolvendo un arquivo sonoro de música galega, recollendo grabacións desde as históricas en discos de cilindro ou pizarra ata os traballos máis modernos editados en CD, en USB ou en outros formatos, non? Entonces quero dicir que bueno, pois ese traballo de investigación, ese coñecemento, pois tamén non só para informarme, para formarme a nivel músico e a nivel de repertorios, sino tamén para desenvolver outro tipo de actividades que despois se tornaron tamén en o meu medio de vida, non? O traballos. E aí viñeron, pois, unha vez que recompilas, que te empapas de todo ese bagaxe tamén aí de datos e de información, pois surdiron as oportunidades de publicar determinados traballos, como que falaba de Xoán Tilbe Gaitero de Campañó, ou o traballo do Quinteto Monterreico que me atopei en Cuba, non? Que me atopei cun cofillo de José Posada, que era xa un home de máis de 90 anos e que gardaba pois todo o legado en partituras e tal do seu pai, do grupo do Quinteto Monterrey, que era un gaiteiro, José Posada, que emigrara en 1911 da Rasela, en Berín, e se fora para Cuba. Bueno, pois ese repertorio, ese cando me topei con ese tesouro increíble, pois nada, pois xa asumín a responsabilidade de facer un libro, de gravar o repertorio, de convertirlo en un traballo divulgado, que de alguma maneira devolvera a Galicia pois ese repertorio, esa historia musical que se fora a Cuba, pois ten a nos antes, non? E bueno, pois eso, pois tamén a verdade, pois que é unha satisfacción total poder facer ese tipo de traballos. Ahora mismo as pezas orixinais de José Posadas, partituras, os instrumentos, repousan no Museo de Cornamusas da Escola de Gaitas da Diputación de Ourense para que o podan visionar, para que o podan consultar calquera persoa que quera, e entonces bueno, pues está accesible, está de volta en Galicia. Fixo unha viaxe de volta maravillosa, e bueno, pues esa profundización que vamos facendo tamén os artistas que tuvemos que investigar, pues bueno, pues se foron tornando tamén en legado e en traballos publicados. Os gaiteiros de hoxe teñen o máis fácil, o que tú decías, teñen en YouTube, teñen as redes, teñen discos, teñen libros, pero sí que non nos podemos olvidar que todo iso é producto de moitos de nós que antes tuvemos que facer outros traballos porque non existía todo eso, e que vamos sumando. Cada Total. Un de nós é unha peza do puzzle que somos todos, que a nosa colectividade e a nosa cultura galego, e necesario.
1: Querido Óscar, nos queda un minutiño, necesito que poñerche deberes agora, que nos recomendes unha persoa neste minutiño e un tema musical para rematar.
0: Bueno, pois eu quero vos recomendar a Franci González, que é unha grandísima artista. Estamos no ano das cantareiras, das pandereteiras. Franci d'Arteixo é unha grandísima voz do noso país, que investigou e que a través da súa voz fixo tamén un traballo creativo artístico con ese legado das mulleres

0: das mulleres do rural do noso país que lle transmitiron a súa memoria, o seu legado musical. Acaba de sacar un traballo titulado Mañe. Justamente vos recomendo como tema para escoita, pois ese sinxelo que forma parte deste fantástico traballo que acaba de publicar e que é homónimo, Mañe, de Franci González.
1: Fantástico. Óscar, sigue con esa forza, con esa enerxía. Quedamos a túa disposición dendo programa Seres aquí na Radio Galega e que se che quere moi ben.
0: Moitísimas grazas por esta oportunidade. Nada, que os que poidan queran, nos vemos no Teatro Principal de Pontevedra o 30, domingo 30 de novembro, ás 8:30 da tarde para pechar a xira Tribal 20 aniversario e a Culturgal. Grazas.
1: Grazas. Ali estaremos. Unha aperta e boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: pois estamos a falar de almas xemelgas. No caso de Óscar Ibáñez, defende pois a través da gaita e de outros instrumentos a nosa música, e no caso de Sandriña Costa, pois a través das súas recollidas, da súa empatía e da súa voz. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois Óscar Ibáñez, que é un coñecido meu, mándolle un saludiño dende aquí. E xustamente, pois, deso, da conexión entre as persoas, falábamos outro día, estábamos, pois, parte do equipo, non? Tomando o café, e xa sabes que cando temos un oquiño, aquelo, pois, dá para podcast. Falando, pois, divagando tamén, sale o tema de que como sei tantas cancións tradicionais, non? Eu, pois, faleilles de como busco inspiración, e por onde empezo, daí voume para o arquivo, non? Puxenlles de exemplo, ali tomando café con eles, me salía unha copla que perfectamente pues, podería cantar bola aquí nun programa, e así vou facer, e vai para o noso equipiño de seres e algunha copliña máis que sempre presta. Neste caso, é unha muiñeira pois, de Liñares.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Imos agora a unha terra que admiro e que cando un dice algunha expresión, algunha verba, macizo central, pois énchesele a boca. Por neste caso, imos onda Raquel de Chandrexa de Queixa, que nas súas verbas, nas súas reflexións e todo naquelo que ela pon o ollo ou o lápiz ou o ordenador, porque hai xente que hoxe xa non utiliza tanto o lápiz. Eu creo que ela, sí, agora non lo dirá. Moi boa noite, Raquel.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia. Pois mira, sí, teño que cho dicir. Eu son totalmente analóxica. Sempre utilizo lápiz e libretas e eu queriría ser a dona dunha papelería para ter todos os lápices e libretas e cuadernos do planeta.
0: Sí, ademais lembro que cando, despois de chamarte para esta colaboración, esta tempada, un día, falando fora de micrófono e das ondas da Radio Galega, dixeches, me teño que darche as gracias, porque gracias ao programa agora estou volvendo ás papelerías a comprar papel, lápices, bolígrafos, que me gusta moito iso, dixechesme.
1: Sí, teño aquí, non podes ver como teño este escritorio. Unha maravilla.
0: Por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, Rubén, vamos lembrar unha cousa que seguramente, bueno, seguramente non, vivímola, pero bueno, son daquelas noticias que os na televisión ou na radio e logo te impactan naquel momento e logo os esquecen. Pois mira, en 1984, na India produciuse unha fuga nunha fábrica de pesticidas que causou a morte dunhas 2.000 personas. Eso nun primeiro momento, porque despois, ao longo do tempo, aumentaron ata 20.000 ou máis. E deixou un regueiro de graves secuelas en moitas persoas. Esta triste circunstancia deu pé a que se celebrase o Día Mundial contra o uso indiscriminado de agroquímicos e así pois concienciar a poboación dos riscos que supón estes usos. Que é un agroquímico? Bueno, pois un agroquímico é o nome xenérico que agrupa a diferentes categorías de produtos de orixe química, funxicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas, que a todos nos sonan un montón porque xa forman parte das nosas prácticas, afortunada e desafortunadamente. E mira, a mí todo este palabrerío lébrame as hortiñas que hai por todas as aldeas de Galicia, e que son como verdadeiras obras de arte. Porque xa o decía a miña nai, unha horta non só ten que ter un pouco de todo, senón que ademais ten que estar bonita, ben ordenada, así que luza vistosa, como si fora a ver unha pasarela de hortas por aí adiante. E eu teño que confesarse que hasta o ano pasado as hortas solo iba de acompañante ou apañar, que era, en todo caso, o resultado máis doado e máis satisfactorio. O ano pasado, e este, as cousas cambiaron. E de súpeto

0: Ali estaba eu cas hortas cheas de ervas. Ai, miña nai, e agora que?
1: Nunca mellor dito, ai, miña nai.
0: Ai, miña nai, sí, efectivamente. E confeso che que sentí un pouquinho de pánico porque, bueno, non quería defraudar a ninguén, nin siquiera a min mesma. Pero é certo que non sabía moi ben por onde empezar. O único que tiña claro é que iba a intentar por todos os medios non ter que usar nada químico nas miñas plantiñas. Bueno, pois as cousas foronse encaminhando. Ca axuda e co apoio das miñas veciñas e un tanto de intuición, aquel despropósito de hortas empezaron a coller forma. Lembrando as cousas que aprendera da miña nai, bueno, pois todo foi fluindo porque a terra é moi sabia e empezou a brotar, porque sempre brota, verdad? Pouco que lle fagas, é moi agradecida. As plantas empezaron a medrar, ata aquí unha mañá. Ai, Rubén, mira. Ali estaban, sobre as follas frondosas e frescas das patacas, os escarabellos. Nima. Aí todos orgullosos, vestidos cas súas raíñas, como se fosen a pasear por calquera peirao da costa. Na miña cabeza empezaron a ferver os datos, porque faía non moito tempo que estuvera lendo cousas. Empecé a lembrar. Unha sola hembra pode poñer ata 800 ovos. Estendéronse por toda Europa durante a Segunda Guerra Mundial a un ritmo de 140 kilómetros ao ano. E a miña horta ten escasamente 10 metros de longo. Bueno, puxime loca. Mira, puxen doble par de guantes, collí unha botella de plástico, medina de auga e empecé a metelos ali dentro como se non houbera un mañá. Bueno, parecíame que fixera boa cousa porque quedaron as folliñas limpas. A mañá siguiente funas ver pensando que rematara co asunto, pero aí válgame Dios, había outra praga, pero esta vez era de larvas, que non sei se sabes que son esas, que son como as crías, que son así vermellas alaranxadas, viscosas, son asquerosas e moi voraces. Bueno, voltei outra vez, eu firme no meu obxectivo, con a miña botellinha, o meu par de guantes, bueno, isto repetiuse por 3 ou 4 días. Que pasou? Que neste tempo, algúas plantas quedaran espidas, quedaran sin follas. Entón, claro, pois deime conta que tiña que ceder. E que con todo o olor do meu corazón, tiña que ir buscar a sulfatadora e preparar un veneno. Que tamén se digo, hai que ter un máster para entender iso, Bueno, eu xa sei que a veces son algo dramática, ou moi dramática. Pero créeme que cando estaba dando ya a máquina, estaba chorando, porque me doía non ser capaz de evitar aquilo que estaba a facer. E mira que intentei, pero nada, non foi posible. Era como unha ferida no meu orgullo, non? Porque xa non podía dicir que tiña unha horta ecolóxica, porque as miñas patacas xa non o serían. Eso sí, parece que algo, me premiou, porque este ano que foi malísimo para este tubérculo, eu tuve unha colleita boísima en tamaño e cantidade. Pero tamén che digo que cada vez que estou apelando unha, non podo esquecer aquela máquina de veneno que lle espetei. Isto levoume a dúas reflexións. A primeira é a de que nas aldeas cremos que comemos máis sano que nas cidades porque nos autoabastecemos. Pero iso cada vez é menos certo, porque tamén claro, isto influye moito. Este clima tan cambiado fai que proliferen pragas e enfermidades que antes eran anecdóticas e hai que combatilas con químicos, non queda outra. Tamén acontece outro feito que é innegable, que a xente das aldeas cada vez é máis maior e, polo tanto, cada vez costa máis traballar a terra. Así que a veces atállase e non sempre polo camiño máis correcto. Empezan a usarse herbicidas para non ter que sachar, herbicidas para non ter que mondar. Entón, as nosas hortas para iso, os nosos produtos naturais e ecolóxicos, eses de que tanto presumimos, xa non o son tanto. É unha pena. Eu xa te digo que o ano que ven vou volver a intentalo. Sempre vou intentalo, a verdad, non me vou dar por vencida. Por aí a miña bata de cuadros, a modo de armadura, e cos guantes e a botella emprenderei unha loita sin cuartel. Xa veremos o que consigo. A segunda reflexión a que me levou é que cando falamos do cancro,

e da alta incidencia desta enfermidade na poboación, aconsellanse nos hábitos e comidas saudables. Pero claro, non basta cunha dieta equilibrada, habería que mirar

0: os datos de prevalencia de moitas enfermedades seguro que mellorarían. Así que este Día Mundial para a reducción do uso destes produtos é moi necesario para lembrarnos todas estas cousas e replantexarnos según que. Ainda que tamén se digo, Rubén, que intentar atrapar nunha botella de plástico toda a bichería nos cultivos que poden supoñer hectáreas e hectáreas sona a ser un pouquinho ilusa, non che parece?
1: Sí, pero bueno, se ao final non temos esa capacidade de ilusos a veces, pois non se consegue facer as cousas tamén.
0: Bueno, que nos manteña a ilusión logo. Eu vou intentalo na miña horta, xa xo digo, un ano máis.
1: Pero que dices da horta é verdade. Mira, eu fai 2 anos, bueno, miña nai leva indo toda a vida a 170 por horas, controlando onde está os radares, estou facendo unha metáfora, vale? Non falo do coche que é moi prudente, sí, senón xa falo no seu ritmo vital. Entón, fai 2 anos, pois tuvo que baixar o ritmo por un tema de, bueno, de problemas na espalda e demais. E agora, pois, evidentemente, o doutor, bueno, é a doutora, os distintos o que vai dixerlle, mira, agacharse, estar en terreno como a terra, que non é un terreno firme, pois, para a cadera, claro, para a espalda e demais, tal. Entón, non vexas o traballo que teño que facer eu psicolóxicamente como fillo para facerlle ver que a horta non, mamá. Ir ás castañas non. E demais, cando ve outra xente que a pesar de non poder, vai. Vale? Pero que evidentemente despois quedan lleno o corpo. Entonces, ou hai desas persoas, veciños e veciñas que van, pois alguén non lle dice na casa que non deben ir, ou dinllo tamén, e pasan olímpicamente delo. Entón, claro, eu pois deu un apuro cando este ano me imaginei sen horta, non? Pero simbólicamente, evidentemente, todos sabemos que os tomates da horta, sobre todo eu noto moito no tomate, cada vez máis na pataca a medida que cumplo anos, porque antes dabanche unha patata que sabía azucre e tampouco te dabas tanto conta, no meu caso, non? Falo, outra xente estará a escoitar, como non te vas a dar conta? Claro, hasta nos pementos. Pero unos produtos que máis o noto é sobre todo no tomate e na pataca, non? No pepino sí, tamén, pero hai o mellor nos pementos, o mellor, que tamén evidentemente se notará, pero non o aprecio tanto. Entonces, claro, este ano dixen, mamá, vamos a sementar, o que queira sementar é facer a horta. Ois, quedoume mirando cunha cara de tal, solo fundo as mañáns, pero plantamos cebolas, plantamos as tomateiras, e das 20 ou 30 especialidades que tiña ela, quedámonos en 3 ou 4. E despois, como é nun terreno onde pode regar dende como unha acera que hai, que fixemos e demais, pois realmente ela eso deulle moita, moita vida. Pero cuidao ca horta, que como má estabas trasladando, si é emocionalmente un principio e un fin, eh?
0: Totalmente, totalmente. É que a horta, eu quizá, sempre o vin, na miña casa, por as miñas avós, por a miña nai, por as veciñas, pero eu vi como desde longe, non? O ano pasado e este ano, que xa estuve eu aí en primeira línea, foi como, non sei como explicarlo, como reconectarme ca terra. A mí unha faime gracia porque a miña veciña Sinda sempre me dice: "Ai, non te relaxa", digo, "A min relaxarme non, veño cansadísima, como me vai relaxar?" Pero si sí, de algún xeito relaxa, pero é iso, é como unha reconexión con todo, non? Cas ensinanzas, cas vivencias, e logo eso, a ver que o que tú plantas ali ou que tú sementas ali en nada ten vida e ten produto. Eso é maravilloso. E concordo contigo. Non hai nada como os tomatiños da horta. Eso non hai sabor. E mira, lembro-me sempre dunha cousa que dice meu cuñado que vive en Madrid. E cando foi para ali o primeiro ano, nos chama un día e nos dice: "Ai, mira, que raro é todo aquí. Dice, aquí las patatas son amarillas e os huevos son blancos." E eu sempre me quedo con aquilo porque digo, é verdade, digo, os que temos as patacas da casa parece que as outras como que lle notamos que non é a mesma cosa.
1: No, e aparte que hai outro tema, aparte do sabor, que hai, antes non había os prezos que hai agora, falando de ovos, falando das legumes, demais, pero cuidado que ahora

0: o que se cultivaba de calidade na terra, pois é unha das cousas máis caras ahora na cesta. Hai un cambio de alimentación, de cuidados e demais, e creo que, aparte de que non saben igual, quedas temblando cando vas ao supermercado.
1: Efectivamente, quedas temblando xa comprando o normal, pa cuanto ni máis si vas a un produto un pouquiño máis cunha certificación máis ecolóxica ou máis natural. Aí sí que temblan as patiñas,
0: Querida Raquel, pois non sei si as patiñas, pero si nos faz tremer emocionalmente cas túas historias, porque ao final hoxe podemos estar falando de horta, pero estou seguro que os nosos ointes sentiron emocionalmente o que significa, moitos deles que están comezando a traballala, que non o traballaron, outros que xa non a poderán traballar estarán nos escoitando desde as súas casas dicindo, ai, cando tiñeu a horta bonita, porque ademais se nunha cidade, cando entras na casa de alguén, se enseñan o piso, mira, este é o piso no entorno rural, eu creo que antes da casa ensinan xa horta.
1: A horta sempre, no, por claro. Favor. Ven ver a miña horta. Eu sorprendíame este verán dicindolle aos meus amigos e a familia que viña de vacacións. Vide que imos ver a horta. E eu dicía, madre mía, pero en que me estou convertindo?
0: Total, total. Que teñas boa noite, amiga.
1: Gracias, Rubén, igualmente. Un bico para todos.
0: Eso, descansa.

Pois no programa de hoxe quedome cunha reflexión que fixo Óscar Ibáñez, que dixo que as xeracións que veñen agora con moita forza, con moita formación, pois deben estar agradecidos aos que dun xeito ou doutro naquel momento era máis difícil buscar esa información que hoxe cun clic poden ter eles para os seus proxectos musicais, e que fíxose un traballo de campo. Un traballo de campo que había que moverse co coche, había que gastar máis tempo, e creo que o están a facer. Creo que esta remesada de xóvenes galegos e galegas que traballan na música tradicional a través de mezclando con novos estilos, electrónico e demais, son agradecidos. Pero nunca está de máis recordalo para que entre todos fagamos un gran equipo. Galicia, quéreselles ben. Teñan moi boa noite.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 8 de novembro de 1931.
1: E o número da sorte o
2: 10.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
3: Perdoa, tería sitio para dous?
4: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
3: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
8: Boa noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou esta noite que o seu país ten escaseza de algúns tipos de armas, pero insistiu en que a subministración é prácticamente ilimitada, que conta con suficiente munición para manter a guerra con Irán. Trump respondía así cando a prensa lle preguntaba pola solicitude do seu goberno ao Congreso de novos fondos para armamento. O líder republicano asegurou que existen grandes reservas de armas e que os fabricantes estadounidenses están aumentando a produción de misiles de longo alcance Tomahawk e de proxectis pro sistemas de defensa antiaérea Patriot. Temos certos tipos de munición que pode que non sexan tan precisas, recoñeceu Trump, pero dixo que Estados Unidos se encontra nunha excelente posición. Estas declaracións prodúcense logo de que o diario The Washington Post asegurase o mércores que o mandatario norteamericano expresou durante unha xuntanza a súa frustración por non ser informado sobre unha preocupante escaseza de municións en Oriente Próximo, o que provocaría un desencontro co seu secretario de Defensa, o seu secretario da Guerra, Pete Hegseth, extremo que nega a voceira da Casa Branca. Aquí en Galicia, dous incendios forestais preto das vías do tren ocasionaban a pasada tarde problemas no tráfico ferroviario en Ourense e tamén na Coruña. No caso de Ourense foi de novo no municipio de Amoeiro, concretamente na parroquia de Trasalba. Tres trens víronse afectados e tiveron que parar durante aproximadamente unha hora ou interromperse a circulación entre a capital ourensá e Santiago de Compostela para sufocar o lume que queimou menos dunha hectárea segundo medio rural. Tamén ardeu menos dunha hectárea no incendio de declarado no poboado das Rañas, preto da estación da Coruña. O lume quedou controlado hora e media despois, permitindo que o tren Avant, que saíra da cidade herculina, puidese retomar a marcha. E 4 horas despois, as lapas quedaban totalmente extinguidas. Ás 5 da tarde, o lume estaba totalmente apagado. Falando de incendios, a Mancomunidade de Montes de Vigo comezou a dar charlas informativas para explicarlle aos veciños como protexer as súas vivendas e como facer un confinamento seguro se teñen un lume forestal preto. Entre as recomendacións, non ter objetos inflamables cerca, como cadeiras, mesas de plástico ou bombonas, ter os caleiros da casa e o tellado limpos, e o que máis importante, ter todo desbrozado. Uxío González, o presidente da Mancomunidade.

0: pois non ter setos. Por exemplo, unha cousa que temos en moitísimas sí. fincas son setos arredor da finca. Iso é un peligro, iso por dentro está seco.
1: Carai.
0: Eso cae unha faísca que veña voando dende 500 metros. Sí, sí. Trátase, bueno, pois a 2 metros da casa non ter nada deso, a 10 metros non ter ningún tipo de arbolado, e a partir desa distancia o arbolado que este podado hasta unha altura de 3 metros e medio, que se hai unha serie de cuestións que é necesario e que a xente agradece.
2: O presidente da Mancomunidade di que hai preocupación porque as propiedades privadas están moi descoidadas con eucaliptos preto. Os comuneros expresaron a súa preocupación ante a magnitude dos novos lumes e piden plans de evacuación específicos. Nos deportes, o Deportivo saldou esta noite cun empate a un tanto ante a Fiorentina, o primeiro dos seus dous partidos amigables de pretemporada en terras italianas. Foi nun encontro dominado polo equipo local que foi por diante no marcador ata os últimos minutos nos que Scongo Bill conseguiu a balón parado igualada para o conxunto herculino, que o sábado se vai medir o Xenoa e o mércores xa de regreso na Coruña xogará contra o Real Madrid na disputa do trofeo Teresa Herrera. Rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé nebulosidade de tipo alto que non impedirá o paso do sol, pero eso sí, agárdase que a medida que avanza mañá aparecen neguas costeiras no litoral atlántico que xa pola tarde medren nubes de evolución nas montañas do leste, onde non se descarta que poda caer algún chubasco. As temperaturas apenas experimentarán cambios. Nas grandes cidades oscilarán entre os 26 graus previstos na Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. O vento soprará do nordés, frouxo en xeral e moderado no litoral norte. E todo de momento, aún volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, infórmense a través da páxina web g24.gal.
3: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
4: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o como que non están falando. Claro, están falando a Entrada del Mar, Fran Rodríguez, porque estamos en rigoroso directo, son as 12:04 minutos, non pasa nada, falade. Isto é a radio en directo, a vida en directo. Que tal, Aitana del Mar, como estás?
5: Moi ben, encantada.
4: É a primeira vez na historia do como que non que menos de 10 segundos do programa saúdo antes a convidada que a ningún outro. Por lo tanto, para que veas que temos, claro, porque
6: hay un respeto,
4: un respeto intergeneracional, respeto aos meus menores, neste caso. Ela terá respeto aos seus maiores, eu teño respeto aos meus menores. Aitana del Mar, que ademais imos aproveitar este momento para facer promo, porque teño que explicar a audiencia do como que non o que vai pasar estas semanas. É dicir, hoxe xa estamos acabamos de estrear o domingo, 28 de decembro, por certo, hoxe estreamos tema iso na televisión de Galicia, pero
6: vaya,
4: bueno, eu creo que vai ser mañá xa, porque son as que saímos, vai ser case mañá, pero bueno,
7: eu penso que é a hora adecuada, e entre lusco e fusco.
6: O sea, dormimos pouco.
4: O sea, nos saímos na última parte, digo, para a xente que
7: entre hoy mañá.
4: Sí. Como Luis Mariñas, efectivamente, que no, olvídate.
6: Salimos dous, eu como máis guapo, el como máis feo.
4: Efectivamente, bueno, cada un como
7: esto
4: que
7: esto foi totalmente gratuito, ¿eh?
6: Non lle cobran por isto.
4: Cobramos.
6: Eu a Carlos regalo os comentarios.
4: Bueno, formamos pido para a xente que nos ve, que nos escoita, que leva aturándonos moitos anos, saímos na última parte de Expediente Oculto. Vou aquí con Sanxiao, isto o que ides ver é o máis honesto que facemos. É moi honesto.
7: Do fe,
4: o que ides ver son cousas que vimos que son moi chulas, sí. Que a min dame un pouco de...
7: Si es un poquito máis... Máis recelo.
6: Blandito.
4: Pero que unha experiencia, está sendo unha experiencia moi, moi chula, e podedes vela a partir de esta noite. Dito isto, imos facer un repaso de o que vai acontecer co como que non, porque é moi importante. A vindeira semana, que é a primeira semana do 2026, é dicir, será domingo 4 de xaneiro, se non me fallan as contas, teremos a repetición tanto o sábado como o domingo do especial de fin de ano, que serán 2 horas. Por lo tanto, a estrea do como que non de esta semana será o martes 31 de decembro a 6 da tarde. E teremos, como ven sendo tradicional por 9º ano consecutivo, o noso especial fin de ano na Radio Galega coas maravillosísimas Izquierdo Sisters, Lucía Veiga e Marita Martínez, que repiten porque, como se fose, porque para que imos cambiar. Digo, os ingleses din, if ain't broken, don't fix it. Se non se rompe, para que vas a arranxalo? Pois está moi ben. Dende o Ícaro.
7: Que cartos están ben invertidos en Open.
4: En Open, sí. Débeme un bueno, tío, que dou unha pausa.
7: Recordoume un pouco aquel momento de Jesús Gilde, if you are black, and everybody tell you black, black.

0: equipo sexto de esta temporada. 346 programas e o número 17 da novena temporada. Temos moitísimas cousas por diante. Hoxe temos concurso TQN, o derradeiro do ano 2025, sí, no que vai participar Aitana del Mar, e curiosamente vai tentar arrincarlle a primeira posición o home que polo momento vai en cabeza, que é nin máis nin menos que Fran Rodríguez, con eses 74 puntos, revalidando o título do ano pasado.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, como Tyson, unha cousa así.
0: É unha cousa rara, porque hoxe vas a axudala. Sí. Como todos os membros do equipo, temos a Alejandro Martínez Pini, Daniel Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeo e Fran Rodríguez, dispostos a vivir este programa, por certo, o vindeiro 8 de xaneiro.
1: Por favor,
0: no, pero deixame facer promoción.
2: Outra
0: 8
2: vez
0: de xaneiro, estamos co Claro que Sí, no Ícaro. 8
1: sí,
0: de xaneiro,
1: de verdad.
0: Claro que Sí, no Ícaro. E mañana un pasado, día 30 de decembro, está Gelle Matoma. Pues de verdad, vos non podes facer unha xenda pola radio.
1: Perdón.
0: Mutea todos.
3: A ver, que está falando de Gelle Matoma.
0: Ah, claro, no.
3: Cartelera de espectáculo.
0: Cartelera de espectáculos. Isto tampouco che son. É igual, xa che explicaré. Total, que o día na cousa. O 30 de decembro, é dicir, o martes están na fábrica de chocolate Gelle Matoma. O 8 de xaneiro, porque pues estamos no Ícaro. A vindeira semana no Ícaro, co especial de fin de
3: claro
0: la
3: peña.
0: Claro que sí.
3: Claro que sí.
0: ¿Verdade? O sea, xente que ten unha carreira.
4: Fan fallas dúas.

0: cuantos cantantes masculinos. Vale, cantantes non pode, solamente pode axudar neste caso Dani Lorenzo, vale, os demais tedes que estar en silencio porque tocou ya Dani. Pero hai moi, hai moitísima opción porque non teñen que estar vivos nin ser de ninguna calquera, vale. Cantantes masculinos.
1: Pero poden ser de grupos tamén, non? Poden ser cantantes de grupos.
0: Pero hai que dicir, non vale o nome do grupo, vale o nome do cantante. Sempre que sexa cantante, adiante. Entón, imos ir co tempo.
2: Os dúos contan doble.
1: Andy e Lucas.
0: Non, os dúos non contan doble.
1: Non, porque aparte Lucas non canta.
0: Claro. Conta os cantantes, quero dicir que ata cantante é un punto, se repites non contabiliza nada máis. Veis, vale. Era moito máis doado. Bueno, Aitana Belmar preparada, Dani Lorenzo preparado, necesitamos nomes de cantantes masculinos e o tempo comeza xa.
3: Michael Jackson, Alex Ubago, David Bisbal, Ajax, Proc, Fernando Cuña, Costa,
4: Pablo Sanjiao,
3: Bustamante,
4: Bon Jovi, Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Rafa de la Unión, Mili y Vanilli. Vale. Julián Hernández, Antón Reixa. Mais
0: entrou José Ramón Galloso.
5: Mira, de un dúo Ceibe, chamábase, non?
0: Señor, foi cantante. Bueno, moi ben. Pois,
3: menuda retaila que pillaches aí.
4: Canto de Isaacs.
0: Bueno, vou facer un momento colmado.
4: Mili e Vanilli entrado. Vale, claro.
0: Mili e Vanilli, a min vale, non sabemos exactamente.
2: Un momento, mira. Sois
0: un pan de salchichón. Ahora, te escoitamos,
5: a ver, unha cosa, Mili e Vanilli, como cantas.
2: Salchichón, te
4: vas a parar.
2: Media barra de pan.
0: Oye,
4: un repollo. Os dobladores de Mili e Vanilli.
0: Oye, porque Aitana del Mar, coa axuda de Dani Lorenzo.
3: Sobre todo coa axuda de Dani Lorenzo.
4: Eu creo que foi metade.
0: Eu creo que máis menos levamos moito tempo aquí e foi moi compartido. Pero o dúo fai que Aitana del Mar consiga 22 puntos.
4: Están moi ben.
0: Xa temos todo isto. Imos coas preguntas, coas apostas, eco sobre sorpresa, dalla e pinebella. Bueno, a ver, por favor, deixademe explicar.
3: De que vai?
4: Alonso me do micro.
0: Veña. Non, moi rápido para que aínda temos tempo, así podemos xogar. Hoxe estamos nestas datas de Nadal, e hai categorías moi chulas, hai clásicas, bueno, ti non coñeces o mellor concurso, pero ele sí, e hai cousas que nos van facer rir algunhas e lembrar outras. Temos 5 preguntas que é do que consta a segunda parte. Aquí en cada sobre hai unha temática. Ti vas a escoller un sobre e imos ler a temática. Vale, ata aquí, de acordo. En canto saibas a temática, vas a apostar destes cartóns que tes diante cantos puntos queres darlles a temática. Que che mola moito un 10, que che mola pouco un 2. Vale?
3: Vale.
0: Apostas, se acertas, sumas os puntos.
3: E se non, nada.
0: E se non, quedas como estás. Primeira axuda do xogo. Como hai 5 preguntas, aquí temos 6 sobres. Se hai un tema que non che mola ou este
3: din
0: que tal, por certo, que te axuda todo o mundo, eh?
2: Sí.
0: Agora xogan contigo todos.
2: Sí.
0: Que non saben. Entón, descartamos e seguimos xogando pues, coas 5 restantes. E despois entran en xogo o sobre sorpresa. Díxente antes de que entráramos en antena que sobre todo te fixes nesa chuleta na parte de abaixo. Porque na parte de abaixo que hai dentro deste sobre sorpresa? Os sobre sorpresa son obrigatorios de utilizar despois da aposta, na segunda pregunta e na cuarta pregunta. Hai que coller un sobre sorpresa e na última é optativo dependendo de como vayas.
3: Vale.
0: Bueno, máis menos. E por último, nun destes sobres hai un cartón verde. Se sai o cartón verde, nese momento hai que coller obrigatoriamente un sobre sorpresa. Vale? E dito isto, imos xogar así, máis menos, imos vendo que tal.
4: Que ben vale. Portei, que ben portei.
5: Pobre, só se acorda de aquí tes un sobre.
3: Sí.
4: Hai que coller un sobre, eso está.
0: Bueno, pero despois agora co xogo...
3: Veña, pois vamos co...
0: Algo entendiche, non?
3: Sí, bueno, sí, algo. Amarelo.
0: Amarelo, veña. Imos ver co que xogamos.

0: Y sobre verde, no hay cartón verde, hay
1: cine.
0: Cine, voy a contar que aquí tenéis unos tipos.
2: Sí, sí, menos mal. Que tres, viene aquí a Fran por un lado.
0: No, Fran y Dani Lorenzo, sí. Que sigue estando. Hay tiempo que no lo digo, sigue estando como que no. Cortesía sí. Del cine manicomio, sí, sí, sí. Mayor calde de cine para aprender. Que estés en Twitch, en YouTube. Alberto Cuña también controla mucho. Bueno, Pini y Pablo de Cando en B también. Sí. Para cine.
2: Por veña.
0: Veña, ¿canto apostamos con cine? Cine es una. É unha aposta forte.
2: Eu digo. Tendo a Fran do meu carón, vou apostar polo 10.
0: Moi ben,
3: señor.
0: Moi ben, cuntiños.
4: Sí, señor.
0: Lembraste o que che dixen hai tres semanas? Imos escoitar, e moi atentos porque dura pouco, imos escoitar isto. Dalle, Pini. Sinxela, con que productora relacionarías esta música de introducción? Pon por o momento, Pini, eso, a nosa base musical, pero se queres as opcións, temos opcións, porque vale, estamos en...
2: Mira que fanfarrón, non que fai ni falla.
0: A ver...
3: Que sí.
0: Bueno, sí. Vou che dar as opcións, porque teño opcións.
3: Sí, dame, dame, porfa. A ver se estou metendo a pata, que pode ser que este metendo a zoca.
0: As opcións son Columbia, DreamWorks, no. Universal, no. Sony Pictures.
3: Sony Pictures.
0: Bueno, eu teño que...
2: Vaya, vamos para adiante.
0: Teño que escoitar a resposta da voz.
2: Sony Pictures, veña.
0: Sony Pictures. ¡É correcta! Arxetita por aquí. 10 puntiños que deixen de xogar e temos xa 32 puntos.
2: Olé.
0: Mira, para que te fagas unha idea, Aitana. Raquel Piñeiro estivo con nos hai tres semanas e sacou 36 puntos. Despois de rematar todo, polo tanto, tes 32, co cal está
3: wow.
0: Moi ben. Imos seguir xogando.
2: A ver se si non os perdemos.
0: Que bueno, home, que vai. Imos con outro sobre, veña.
2: Azul, celeste, polo Celta.
0: Azul, celeste do Celta, que pon...
1: Series de televisión.
0: Vale. Series veña. De televisión. Canto apostamos, Aitana, en series
2: vamos,
0: de televisión?
2: Vamos con oito.
0: Oito, estamos forte, fortes. Bueno, Aitana
2: a
0: chega...
2: Malo será, non? Aquí hai moita xente que traballa sí, na tele, malo será.
0: Aquí hai xente que vese... Dani é máis de cine, pero bueno, pero sí que hai xente. E, como che dicía ao principio, é o momento de que escollas un deses sobres sorpresas e que abras e leas. E a
2: vamos
0: polo
2: tres.
0: O
2: a tres. Ver que pasa.
0: Outro lado que pon...
2: Oh, divides a aposta entre dous.
0: Bueno, non pasa nada. Bueno, quitas un malo de diante... Imos xogar por 4 puntos.
3: Muy ben.
0: E como van con series de televisión, imos escoitar isto.

0: Bueno, a pregunta clásica. ¿A qué serie de televisión pertenece? Pero vamos a ver.
1: Pero
0: vamos, espera, no, es que teño que narrar o que está aconteciendo no estudiado como que non, porque non estou rematando a pregunta e Fran Rodríguez con esa mirada, caída, un tanto rozando a soberbia.
2: Pero non é unha mirada caída tipo Oriol Junqueras.
0: É unha mirada caída de interese, de Stewie. Stewie de padre de familia. De, sabes, de vou acabar con estes mortais. A pregunta é a que serie de televisión pertence esta sintonía. Non ten máis. Fran Rodríguez, de, Pini, fixo no, como o suricato. Como era o Pumba? Timón e Pumba. Timón era un suricato, non?
3: Fixo, sí, sí, sí.
0: Como nos sí, sí. documentales de África, de... que pasa? Ti que dis?
3: Eu digo que é The Office, a versión americana.
4: Nin a vin, imagínate.
0: Non a biches.
4: Non.
0: Hai algunha opción máis? E ti que dis?
4: Pois The Office, vamos con toda.
0: Que tampouco tens moito máis.
4: Non teño máis opcións.
0: É unha mágoa. Porque é correcto!

0: Costa en 1980.
1: Eu diría 80.
2: Mira, eu recordo daquela como unha novidade espectacular o do turrón de chocolate. Cando eu era máis xoven, evidentemente. E recordo que era non probaches o turrón de chocolate, tal que isto, tal que non sei quanto, que era. Era como unha especie de novidade, nos 80.
3: Onde imos no, chegar, 80, turrón de chocolate.
2: Eu tiña 70
3: anos. Vai ser o seguinte. Que escándalo.
4: Ah, pode ser que sí, non?
5: 60, 80.
3: Pois, 80. Claro, eu teño unha imaxe, pero pode ser... Pode
4: vou polos 80.
3: Pode ser errónea.
4: 80.
0: 80?
4: 80.
0: 80 a unha?
4: Sí, sí, as dúas e as tres.
0: 80 as dúas? Se vai xa a terceira de definitivo.
2: Que sí, que sí.
4: Sí, 80.
0: E hoy, que día hoxe? 28 de decembro. A min, sábeme mal estar así en Nadal. Pero... Deixo que non hai reacción.
2: Que no 60, en los 60,
0: 80,
2: no,
0: no, en que como vais llaman.
2: En los 60, di 60, di 60, di 60.
0: No, digo que
2: no. No, di 60.
0: Es que habitualmente di 60. Di algo, pero no.
1: Pero usadísimo.
2: Di, sí, sí, sí,
1: Fran acertó las dos.
2: Fran acertó las dos anteriores. Yo creo que deberíamos seguir a Fran. Di 60, di 60.
1: Ah, no, que diga 60,
2: 60.
1: Que concurso.
4: 60, 60. Peña, pues 60.
0: ¿Seguro?
2: Sí, sí, 60. 60. Sí, 60.
0: ¿60?
2: 60.
0: Definitivo, Aitana. Ahora no, ya no digo más. O que tú digas, 60 o 80.
4: Es que yo tenía muy claro, pero
2: mucho,
4: de repente no soy.
2: 60, 60.
4: Bueno, pues venga, 60.
0: 60, definitivo.
4: 60.
0: 80, no. 61, 60 as 2, 60 as
1: 3.
0: En 1960,
1: ¡correcto!
0: De feito, as primeiras tabletas fabricadas en España, quero dicir que se fabricaron na fábrica de España, porque Suchar, creo que é Suiza, o así, pero creo que levaba desde 1800, desde final de 1800, pero tivo, puxo fábricas en España e as primeiras tabletas de chocolate que se fabricaron e que se comercializaron, obviamente, sería... moito menos que nos 80, porque xa había moito máis cartos e moito máis sí, supermercados, pero foi no 1960. Por lo tanto, aí te la demás regaña dos
1: puntillos máis. Pero non te dices que era un anuncio de Suchar. Moito
4: enxogado, Fran.
2: Sí,
0: porque empeza aí.
2: O lobo, todo esto, sí. En blanco y negro, sí, bueno.
4: Que ben xoga, Fran, eh?
1: Un tiño que era
4: como xoga.
5: Un espectáculo.
2: Sí, sí, sí.
1: Además era tipografía en blanco y negro.
2: Sí, puede ser. Porque eu estaba convencido de ti dos 80, macho.
0: No, no, aparte que había un quórum que non me estaba gustando, ¿no? Claro, no, no podía decir, eu non cho dixen, pero eu sempre remo a favor do concursante. Sí. Era concursante neste caso. Bueno, veñad, quedannos dúas preguntas e aínda podes descartar algún tema que non che mole moito. Quedan tres sobres, cal queres agora?
4: Laranxa.
0: O laranxa.
3: Deporte.
0: E o laranxa. O laranxa. O laranxa ten un cartón verde. Iso quere dicir que automáticamente tes que coller agora mesmo un sobre sorpresa. Moita sorte, Aitana, os seis. Lé, por favor, o que pon.
4: A ver. Recuperas un cartón de aposta.
0: ¡Oh! Que te es o de 10 puntos, ¿entendes?
4: Veña, recorre.
1: Buenísimo.
0: Bueno, unha axuda que veo ben e imos ver que toca.
2: Lotaría.
0: Non podía faltar lotaría.
4: Lotaría.
0: Nun día como hoxe, mañá, véspera da lotaría de Nadal.
1: De la bruja vería.
3: Eu iría 4. Porque está himnos, sabemos que está himnos.
0: Himnos sí. Sabemos que está porque leva, sí, sí. Leva de aquí, de o segundo... Bastante.
4: ¿Pero qué? ¿Himnos de país o qué?
1: Sí. No, un himno es que dice país.
0: No, bueno,
1: Burundi.
4: Pues vamos por lo 4.
0: Mira, digo, de, en canto... Como estás xogando ben...
1: No, estás xogando moi ben.
0: Non, pero digo que eu, de apostar pouco, isto é un consello,
3: claro.
0: Quedanche sí, tres certo. Cartóns... Eu creo que prefires... É mellor
2: sí,
0: que...
2: Seis.
4: Porque,
0: sí,
2: porque só vas a sacar dous.
0: Só vas a sacar dous e logo dez podes deixalo para o final. Entón, eu creo que é máis probable que teñas máis posibilidades de acertar e sumar seis puntos.
4: Sí. Bueno, pois veña.
0: Veña. E... Agora sí que, porque a cuarta pregunta tes que coller un sobre sorpresa. E aí queda moito...

0: fin.
1: Que ben, porque eu non.
2: Bueno.
3: Que ano era?
2: Este era un ano, este era un anuncio do ano 2013, cando reuniron. Alguén dixo, hai que reunir a grandes artistas e xuntar a Bustamante, a Marta Sánchez, a Montserrat Caballé, a nena, a Niña Pastori e a Rafael. E dixeron, isto vai petalo. Saiu un pouco, como diría Dani Lorenzo, o anuncio saiu un recu. Por favor, se podes, busca solamente por curiosidade, porque hai que verlo, Vaya. Pero non vai disto a pregunta, isto era algo para ambientar.
0: Un pouco túnel do terror,
2: vale. Sí, vale, bueno. Atención, isto xogades todos. Se tes un número de lotaría agraciado co gordo de Nadal, cantos euros gañas por euro apostado?
4: Oh, podemos dividir.
2: No,
4: vale,
2: sí,
4: son
2: 14.000
4: entre 20.
0: 14.000 entre 20.
4: Entre 20, o sea, son 40.000 entre 2, 20.000. 20.000 por euro.
2: ¿Canto se gaña con... sabemos canto se gaña con...?
1: No teño ni idea.
4: 400.000 euros. 400.000, un décimo vale 20 pavos.
5: 20.000
4: por euro.
1: Pues veña, 20.000 por euro.
5: Sí, sí.
1: Non sei, non sei nin de xogar nin de números, así
2: bueno,
1: que...
2: Bueno, pero a partir de agora vas a acordarte sempre que son 20.000 por euro, porque é correcto! ¡Vale! ¡Tengo que sí!
1: Isto é maravilloso, isto podían implementarlo na ruleta da fortuna. Xente gañaría moitísimo máis. Se poderá xogar, non? Así.
2: Bueno, pois pues, moi ben, tes 64 puntos.
0: Boísimo.
2: Ollo. Se apostas, vou xo poñer, porque quedan poucos minutos, e quedan unha pregunta e que escollera. Tes, obviamente, para tentar gañar, vas ter que apostar 10 puntos, porque con 4 non chegas. Con 10 puntos, empatas con Fran Rodríguez. En esta ocasión, tes posibilidade, isto tes que estudialo, de se queres coller un sobre sorpresa ou non. O que che queda aí é, hai nun sobre que sumas 10 puntos. Hai noutro sobre no que multiplicas por 2 o que apostes. Sí. Pero hai un no que restas 15 puntos. Oh. Pero creo que o mellor, tal e como estás, non sei se o mellor paga a pena apostar. Son 2 a 1. Entendo que vas a apostar 10 puntos. Bueno, escollo sobre. Primero escollo sobre.
1: O negro, que pega un todo.
2: O negro di...
4: ¡Himno!
2: Vale, escollo outro, sí. O sea, porque xa non vai.
1: Lo descarto.
2: Xa non.
1: Veña, verde.
2: En o verde vai...
4: Música.
1: Apostamos a puntos.
2: A pregunta é... aquí hai xente que te axuda, eh? A
1: pero pregunta, non sei se vou coller...
2: Se colles un sobre, estás 2 ombos, un... Mándache pa baixo.
1: Pois mira, eu como non xogo nin aposto nunca, e aquí non teño nada que perder, vou collelo. Claro.
2: Pois colle un sobre. Escolle, cal queres coller?
1: O 5.
2: Veña, pois non o abras. Queda con el. Imos escoitar isto, facemos a pregunta e a ver que pasa, Aitana, veña. Dalle aí, Pini.

0: escoitando o rehab de Amy Winehouse. E a pregunta é a clásica: en que ano foi número un de 40 principales este tema de Amy Winehouse? Vou dar opcións. E como son magnánimo,
1: é misericordioso.
0: É misericordioso. Como estamos nestas datas, vou modificar, porque son o director do programa e podo facelo. Pode ser 2006.
2: Un pouco trampiano.
0: Pode ser 2008 ou pode ser 2010. Non digas nada, Francisco, que estou poñendo máis dado. 2006, 2008 ou 2010?
3: Eu diría 2006.
4: Paixo que 2006.
0: Ti dirías 2006.
4: Estaba pensando 2005. Así que
0: 2006.
3: Eu 2007 estaba a pensar. Pero...
0: 2007 estabas pensando ti.
1: 2008, eu digo 2008.
3: 2008.
1: Eu digo 2008. Esa é a miña aposta, 2008.
5: Isto case polo 2006 tamén.
1: Pois eu digo 2008.
3: Cales son as datas?
5: O 6, 8 ou o 10.
0: 2006, 2008, 2008.
3: O 10, dende logo que non.
1: O 10 non é.

0: Odez non é. Odez, podemos descartar Odez?
1: Veña, que estamos en Nadal.
0: 2010, 2000...
1: Descartamos o 2008.
2: Hay un 2008.
0: Sí, sí.
1: Hay un 2008.
0: Sí, 2008, 2008. Que é cando, eh? 2008. 2008.
2: Non, non, non o sei, non o sei.
0: Mal. Sacamos o péndulo. 2008.
2: Pregunta, Pini. Este, el Rehab está no segundo disco.
3: Está no Back to Black.
2: Está no Back to Black, non no segundo.
1: Achégate, Pini, que, que
2: non sei se o Back to Black é o primeiro ou o segundo.
3: O primeiro é o de Frank.
2: Ah, o primeiro é Frank, efectivamente.
0: Claro, 2008.
4: Que dicimos?
0: Ou non, eh? Pero 2008 está ya.
5: Como reaccionou Carlos?
0: 2008.
2: Sabes que pasa? Que eu estive en Madrid por aquelas
0: datas. Non, non lle des tanta volta. 2006. 2008.
1: Quen acertou a última?
0: 2008.
1: Quen acertou a última pregunta?
6: Ah, non.
0: 2008.
1: 2008. Que digades vai a misa.
4: 8, vai.
2: Eu estou de acordo.
1: É 2008! É que sí! E oye, pero te quedo aquí. Que fixeches? Que fixeches?
4: Son 74. Ah, non tiña que abrilo.
1: Ay, vamos a darle. No me digas que restas 15 puntos por esa cara que pusieches, sí. ¡Ay! Pero comprobamos, además, justo coño, sí. Tenía 74 puntos, pero al final.
0: Pero fue muy valiente.
1: Queda con 59. Sí. Porque mira.
2: Pero fixe un concursazo.
1: No, un tiña esa multiplicación por dos. Bueno. Aquí tiñas 10 puntos. Un aplauso fuerte para el Italia.
4: Que para estos chicos no hay que xogar.
1: Bueno, ay, no hay que xogar, pero bueno, pero ¿quién presenta el Badalada este ano? Claro, pues esa pregunta, pues nada.
2: Es que ¿sabes por qué tenía esa duda? Porque, xulucho, que eu estive no Rock in Rio en Madrid cubrindo backstage, vale. Que ahí vi unha cousa bastante complicada relacionada con Amy Winehouse, porque a vimos pasar e tal. E claro, eu esto debe ser no 2010 ou así.
1: Claro, pois iso foi Rehab de 2008.
2: E aínda estaba o disco.
1: De feito foi dúas semanas seguidas, 29 de marzo e 5 de abril. Ah. Bueno, Aitana, mamagua. Mira, goza das campanadas a semana que ven, xa sabedes, sí. Que o 30 sí, y un, sí, 31 de decembro ás 8 da tarde temos o especial de fin de ano.
0: Que caí en 31 este ano. Este ano caí en
1: 31. Dani Lorenzo. Isto hai que decirlo.
0: Pero que non dice nada.
1: Hai que dicilo, porque sí. Senón non, a xente non sabe. Pero
3: se non sabe. O horario de inverno.
0: Ani novo é o día 1 de
5: enero. Esa noite cambian ahora.
1: Pero importante.
0: E cambia o último número do ano tamén.
1: Este martes, importante.
0: Este
1: martes, por favor, que senón a xente non sabe. Martes, ás 8 da tarde, temos o especial de fin de ano con as, sí, Izquierdo Sisters. Sí. A semana que ven repetimos o especial de fin de ano. E volves o día 11 de xaneiro, xa despois deste todo, desta historia, veña. Bueno. Está connosco o 11 de xaneiro, agora moi xa nos contarás que tal as badaladas e todo iso, xa nos contas o día 11.
2: Claro.
1: E Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeao, Fran Rodríguez, e rematamos con música en directo. Volve de tocar con nos, como a semana pasada, Marcos Rivera, presentándonos este novo traballo, Try Back Tomorrow, L. Ferris Wheel Catastrophe, e hoxe presenta noso tema Mysterious. Un forte aplauso para Ferris Wheel Catastrophe.

0: Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a galega.
0: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Unha persoa faleceu esta noite no municipio lucense de Foz como consecuencia dun incendio registrado nunha casa da avenida de Viveiro. Segundo informou o 112, foi unha parella que pasaba pola zona quen chamou o servizo de emerxencias contra as 10 da noite alertando de que estaba ardendo unha casa abandonada e que podía haber alguén no interior. Segundo nos confirmaba a responsable de Protección Civil de Foz, Bárbara Ramos.
4: Que salía fumetal e incluso intentaron entrar para botarlle unha mão, que conseguiron entrar, pero que va, non puderon facer nada porque xa as llamas xa había moitas llamas.
2: O 112 mobilizou os bombeiros de Barreiros e Viveiro, a Garda Civil, Protección Civil de Foz e as urxencias sanitarias do 061. Unha vez extinguidas as lapas, pasadas as 11 da noite, foi localizada a persoa que había no interior da casa, pero os servizos sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. En Murcia, no municipio asturiano de Llanes, houbo este xoves concentracións de repulsa polos que o goberno confirmou xa como crimes machistas, o de Gloria de 44 anos e o de Laura de 50. As dúas figuraban no sistema de protección Bioxen, pero iso non impediu que as súas exparellas, sobre as que pesaban condenas por violencia machista e ordes de afastamento, as asesinasen o mércores. A Gloria cun arma branca nun centro comercial de Murcia, a Laura a tiros no cuartel da Garda Civil de Llanes, onde estaba destinada como axente. Era a queixa que se escoitaba na concentración celebrada en Murcia. O delegado do goberno nesa comunidade, Francisco Lucas, e a directora xeral de Memoria Democrática do Principado, Begoña Collado, coincidían en apuntar que é necesario saber que fallou para que non se pudese proteger as víctimas.
5: Existía unha orden de alejamiento. Por tanto, a investigación está en curso para determinar que se ha fallado algo.
6: El caso de Laura pone de manifiesto que las mujeres no estamos suficientemente protegidas, que los sistemas que tenemos de protección no son suficientes, no funcionan.
2: O asesino de Laura, un guarda civil natural de Ferrol, que estaba destinado á comandancia de Zamora, morreu abatido polos axentes do cuartel de Llanes, mentres que o suposto agresor de Gloria segue en dependencias policiais tras ser arrestado despois da medianoite de onte a espera de pasar a disposición xudicial. Estes crimes se elevan a 35 o número de mulleres asesinadas polas súas parellas ou exparellas en España no que levamos de ano. Entre xuño e xullo registráronse 9 deses asesinatos e 2 máis no que vai deste mes de agosto. Segundo o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba, os crimes machistas repuntan no verán ou aumentar o tempo de convivencia dos agresores coas súas víctimas.
7: Por que? Bueno, precisamente por eso, ¿no? Por o contacto moi constante

0: que existe esa convivencia muy intensificada que existe entre la parella. Entonces, en esos momentos sube. Y sube también en diciembre. Normalmente a xente suele coller vacacións desde mediados do mes de diciembre para adiante, e aí tamén se identifican os feminicidios.
1: Lembre que existen dous teléfonos nos que denunciar malos tratos ou ben informarse ou asesorarse a este respecto. Son o 016 e 900-400-273. A chamada é de balde e non queda reflectida na factura, non deixa pegada, pero compre borrala do rexistro do teléfono. Nos deportes, o Deportivo saldaba esta noite cun empate a un tanto ante a Fiorentina, o primeiro dos seus dous partidos amigables de pretemporada en terras italianas. Foi nun encontro dominado polo equipo local, que se mantivo por diante no marcador ata que nos últimos minutos Songo Bill conseguía a balón parado a igualada pro conxunto herculino, que o sábado se vai medir o Xenoa e o mércores xa de regreso na Coruña xogará contra o Real Madrid na disputa do trofeo Teresa Herrera. E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé nebulosidade de tipo alto que non impedirá o paso do sol, pero agárdase que a medida que avanza mañá aparezan néboas costeiras no litoral atlántico e que xa pola tarde medren nubes de evolución nas montañas do leste, onde non se descarta que poda caer algún chubasco. As temperaturas apenas experimentarán cambios, con valores máximos que nas grandes cidades oscilarán entre os 26 graus previstos na Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. A 31 chegarán os termómetros en Lugo, a 29 en Santiago, Pontevedra e Ferrol e a 28 en Vigo. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e moderado no litoral norte. Isto é todo de momento, volvemos con máis novas ás 2 en punto na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden informarse a través da página web G24.gal e, por suposto, acompañarnos agora aquí no Pensando en Ti.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Durante os próximos segundos esquecede o reloxo, esquecede o traballo de mañán, as presas e o que quedou por facer e mesmo o lugar onde estades. Colle de aire con calma. Agora esta noite xa non é igual que hai un intro, non si? E iso que máis nos fascina da radio, que sen mover un sope é capaz de levarnos dun sitio ao outro. E ao mellor de todo que nin vos nin nos sabemos onde acabaremos dentro de 5 horas. Esa incerteza é un privilexio, non pensedes. É unha vertixe tamén, para que negalo, pero bendita vertixe. Temos 5 horas de directo por diante para facer que o normal se volva extraordinario. 5 horas de música, de emocións, de conversa e desa radio que só cobra sentido cando vos decidides facer a vosa. Recibido unha aperta enorme, destaquemos fala Noemi Martínez, que le dice a volver a toparnos unha noite máis, amiguiños. Que sorte que nos pille xuntos o día. Os micrófonos xa están accesos, as liñas abertas e todo preparado. Agora toca ya a madrugada facer o resto. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, deixar a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que non lle deades máis voltas. E hoxe hai unha historia que merece volver a soar, regaladella a noite. Porque o único verdadeiramente importante sempre chega cando alguén dide aquelo de boas noites. Boas noites, Manuel.
1: Boas noites.
0: Que tal? Mira, que noticia tan terrible esta que me contas do incendio no que morreu unha persoa.
1: Pois sí, parece que, bueno, non era a primeira vez que se prendía lume nesa casa, unha casa, bueno, xa abandonada, e parece que esa persoa, pois, unha persoa que acostumaba a buscar a cubillo nesa casa, non?
0: Xa. Lin na prensa que decía que tenía, bueno, un montón de... Non sabemos se tería síndrome de Diógenes ou non, pero basura acumulada había, non? E as lapas, bueno. Ademais estaba en zona urbana, si, non?
1: Si, había algunha casa cerca, pero non houve ningún perigo para as casas.
0: Pois menos mal que foi de día, se sofocou con axilidade. Pero imagínate,
1: foi de noite.
0: De noite, non
1: sí,
0: foi
1: sí,
0: a...
1: Sí,
0: ah,
1: no,
0: pensé
1: no,
0: que era...
1: No, no, no.
0: Que, imagínate que falamos outro día.
1: Non, foi de noite, foi esta noite, foi, acaba de ser.
0: Pensei que as 11...
1: Non, 11 da noite.
0: Ai, vale, entendín que o pagaran as 11, non, non. Pois o que falamos outro día.
1: Pero despois das 11 da noite, o incendio avisouse as 10 da noite.
0: Cocheche dormindo, oiches, claro, o da electricidade que falamos outro día, os cargadores,
1: bueno,
0: os patins.
1: Bueno, habrá que averiguar por que pasou, mellor estaba facendo algo de lume, non?
0: Unha bombona ou...
1: Bueno, ou estaba fumando, a saber,

0: xa ten que ser que a policía quen determine que foi o que pasou aí.
1: Pois, bueno, a vida que levaba non era a mellor tampouco, porque vivir na rúa xa se sabe. Pero, bueno, de calqueira maneira, que desastre.
0: Pues sí.
1: Que morte tan terrible. Pero, bueno, destas situacións de estar en sin teito e que non teñan control do que acumulan, é un perigo para eles, sobre todo, por este final, pero bueno, para a xente que as casas que están ao redor, tamén, claro.
0: Sí, pasa que todo ahora son pues, especulacións, porque non sabemos exactamente que pasou. Entón, bueno, pues, normalmente, moitas veces, cando pasan este tipo de cosas, pues, pode verse mellor unha cabicha, se estivo fumando que non apagou ben, pode verse que alguén pues, fixo o lume pues, para o que fora, para quentarse, ou sabe Dios.
1: Ou quedou dormido con algo aceso, non se sabe.
0: Agora mesmo todo sería especulación.
1: Da igual, porque o resultado é o que é, o caso que se pudo sofocar que non foi xa mayor.
0: Esa persoa está morta, que... Xa. Esa parella que pasaba por ali, pues que foi consciente que había alguén no interior, pues intentou axudarla, pero que, claro, non pudo entrar, ¿no?
1: Claro.
0: É curioso, porque onte estábamos falando de que tamén do outro incendio ocasionado ese furgón que chocou contra un camión de mantemento da autovía 6, e co camioneiro, pues intentou tamén axudar as persoas, pero non puido, ¿no? Bueno, pues a veces te queda frustración e supoño que non esquecerá facilmente, ¿no?
1: Escoita, claro, pero é que perigo tamén, porque mete o que decimos dos bombeiros, ¿non? Cando fan os rescates, incluso eles, ás veces, non son capaces de saber como van as lapas, pues polo vento, por calquera cousa, porque pode estoupar o que decimos, unha bombona. Que queres salvar a quen está, claro.
0: Sí, pero... a frustración de intentarlo, pero non poder, claro. E, bueno, al final o instinto de supervivencia tamén se impón, ¿no?
1: Ten claro. Que ser, ¿no? Porque quero decir, hai cousas nas
0: claro,
1: que
0: sí,
1: ti
0: claro.
1: Non
0: sí,
1: eres capaz de gestionar.
0: Que non podes, non podes, porque tamén podes poñer en risco a túa vida.
1: Es que ao final, en vez de un morto, igual eran tres. Claro. Entón, bueno, dar a voz de alarma con suficiente contundencia
0: sí,
1: o que
0: claro.
1: Actuaron como
0: tiñan. E, bueno, pues mira, o aviso deuse as 10, pasadas as 10 estaba aquilo apagado, o sea, estaban os bomberos con aquilo apagado. Pero cando chegaron os servizos sanitarios que pudieron entrar, pois pues, a persoa estaba
1: o mellor polo fume, incluso, non? Porque
0: pues,
1: claro,
0: pues,
1: sabe Dios. Bueno, unha desgracia. Bueno, Manuel, pois pues, unha viña vamos a perder máis aí.
0: Veña.
1: Hai risas que se esquecen ao día seguinte e hai outras que un leva postas toda a vida. E aínda que hoxe somos incapaces de lembrar sen rir hoxe como Antón, as que empezaron por unha auténtica parvada e acabaron con todos dobrados en aire, coas bagoas nos ollos e alguén suplicando por favor parade que xa me doe a barriga. Porque as mellores risas nunca se poden preparar. Chegan cando menos convén e cando menos agardamos nunha misa, nun exame, nun velorio, nunha boda, nunha foto de familia na que ninguén pode aguantar máis, ou nese silencio absoluto no que unha simple mirada basta para que todo estoupe polos aires. Todos tivemos esa persoa co que era imposible poñernos serios, ese amigo, ese irmán, ese curmán ou ese compañeiro de traballo que con só erguer unha cella ou dicir media palabra xa nos facía perder a batalla. Esta noite queremos recuperar todas esas risas que seguen vivas. Cal foi o maior ataque de risa que vos deu na vida? Que foi o que vos lo provocou? Quén estaba con vosco? Tivestes que sair por un sitio que xa era imposible recuperar a compostura? Hai algunha historia que cada vez que sae nunha sobremesa ou nunha reunión de amigos fai que todos volvades a rir exactamente igual que aquel primeiro día? Juanra, e ademais xogamos a quen canta aí, que hoxe venres. Así que, claro, estábamos aquí nos preparando o programa, esquecime de contarcho, pois que o noso concurso escoitaredes uns segundos dunha canción e só teredes que acertar dúas cousiñas, título e intérprete. Se conseguides, a cunca oficial de Radio Galega pode acabar nas vosas casas, porque esta noite temos a sorteo outra... Seguro que esta madrugada imos descubrir que a risa tamén ten memoria. Hai lugares que esquecemos e datas que se borran, pero unha boa risotada compartida nunca desaparece. Ese será o fío da vosa conversa nesta madrugada, porque hai momentos que se lembran coa cabeza, outros co corazón, e despois están eses que cada vez que regresan seguen facéndonos rir como ao primeiro día. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti.

0: dado e que pola rúa axexaban os actores. Ese foi o detonante de toda a noite.
1: Eu contar ao principio.
0: A ver.
1: Pasou que o teléfono parouse, estaba cargado
0: e non cargaba.
1: No, de repente parou todo.
0: O teléfono morreu.
1: Eso é.
0: Aí vai.
1: Entonces, pois tiña que ir a unha consulta a Burela.
0: Sí.
1: Hospital.
0: Sí.
1: De paso fu comprar outro móvil.
0: Claro, porque non se pode andar sin el.
1: Novo,
0: claro.
1: Novo. Pero resulta en 27 de junio estaba pinchado.
0: O teléfono estaba pinchado.
1: Estaba pinchado, bribaba, despois ao falar e parou de bribar, pero estaba igual enganchado por outro sitio. Bueno.
0: Pero Ana, agarda. Estaba pinchado, ti pensas que te andaban escoitando?
1: Sí. Escoitaron. Entonces, fui a consulta ao hospital.
0: Sí.
1: E xa me dindo cuenta dunha persona, dun actor, que estaba espiando.
0: O teu teléfono.
1: Estaba presente.
0: Ah, estaba espiando a túa vida, o que ti facías.
1: Sí. Estaba dentro os ascensores, e xa me din cuenta, e despois volvín á consulta, que me tocaba.
0: Claro.
1: Cando salí da consulta, fui á oficina para entregar os papeles.
0: Sí.
1: Volví a estar ali outro señor. Despois...
0: Tamén che parecía que era un actor, ese señor?
1: Sí, era un...
0: E por se foran poucos actores e o teléfono pinchado, cando nos falaba, o corredor da casa iluminouse con luces de colores. Ela baixara o automático, así que esas luces non tiñan moita razón de ser.
1: Tiña as persianas baixadas.
0: Sí.
1: E todas escuras. E deixo por fora unha luz roja que se metía, era como violeta, quero dicir que se... ultravioleta que se metía adentro.
0: Pero adentro da casa? Non, fora.
1: Sí.
0: Ah, adentro da casa.
1: Sí. Desde fora tiñan dous focos grandes, al menos a 200 metros. Dous máis pa aquí, pero separados.
0: E ti que pensas que eso mellor podían ser... Parecíache algo, bueno, extraordinario, por supostísimo, porque non é normal, pero parecíache mellor algo de así, tipo extraterrestre, ou sería de focos.
1: Mire, entonces, se están as persianas deixadas, pois, e a televisión apagada, pois, non ten por que entrar luz ninguna.
0: É que o razonamento é absolutamente verdade, claro, como vai entrar luz se está todo apagado?
1: Bueno, pois meteron abaixo e despois tiña un xarrón, cambiaba unha forza, pero fijo. Eu desperté ás 12, que a televisión, pois, págase sola, que me deixaron...
0: Sí, ten un contemporizador, ¿verdad? Para ellos, claro.
1: Sí. Entonces, collín o teléfono para ir ás escuras. E o teléfono, el sol mismo se encendía.
0: E as luces seguían aí e o xarrón movíase de sitio?
1: Non, o xarrón víase que reflejaba a
0: luz.
1: A luz esa tan fuerte.
0: Tan intensa.
1: Tan intensa, e eso. E despois, fun por o pasillo.
0: Sí.
1: Fun para outra habitación, toda a parte tiña enfocada. E despois apaguei os automáticos.
0: E a luz seguía?
1: Porque estaba tiño un teléfono

0: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
1: Galicia por diante. Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
2: Galicia por diante.
3: Actualidade mellora a galega.

0: Para o febreiro.
1: Para o febreiro?
0: Sí, cando vos chamín por las festas de Carlos.
1: Ai, é verdade, é verdade. Sí, acordaste. Home, sí, agora caí, sí. E hoxe dixetes, bueno, como é venres, está Noemí sola ou na chamar?
0: Sí. Sí. E Pepe non está.
1: Pepe está de vacacións, Patricia.
0: Ah, vale.
1: Pero
0: vale.
1: Chega o día 28, acabanse as vacacións merecidísimas.
0: O día 28?
1: Sí.
0: Moito tempo bota de vacacións.
1: Mira, sabes que pasa? Que a noite queima moito. A noite precisa de coller un pouquiño de azos, de sobre todo que un poda empaparse tamén da familia, do tempo libre. Bueno, volver un pouquiño a dinámica da xente, iba a decir normal, non sei se normal, pero o horario normal, eso sí.
0: Sí.
1: E que tal o verán? Todo ben?
0: Moi ben. Son a muller máis feliz do mundo.
1: Contame por qué.
0: Porque conocí a meu mozo, que me quere moito, e río-me moitísimo todos os días con él.
1: Que me dis, Patricia?
0: Moitísimo.
1: Mira, como xurdeu esa historia este verán, entón?
0: Conocémonos por Facebook.
1: Pero era des amigos de antes, foi unha sorpresa?
0: No, nunca nos habíamos coñecido, foi unha sorpresa enorme.
1: Mira, e como foi? Foi el que che escribiu? Escribiches de ti?
0: Escribiu-me él.
1: Que veo en ti para escribirche, porque o mismo
0: non
1: que estás
0: sei,
1: tú.
0: Dixome que era moi guapa, que teña moi bo corpo, e cando me veo a primeira vez dixo que era moito máis guapa en persona.
1: Ao que non se lle pode negar, como se chama o teu mozo, Patricia?
0: Manuel.
1: O que non se lle pode negar a Manuel son artes, Por que?
0: No.
1: E canto levades xuntos?
0: Dous meses e medio.
1: Ele de Caldas tamén?
0: No, ele de Pontevedra.
1: Bueno, pero está cerquiña, con frecuencia, ¿no?
0: 20 kilómetros. Estamos vivindo xuntos.
1: Xa.
0: Eu dixen a primeira noite.
2: Hola, un saludo.
1: Hola, que tal, Manuel?
2: Ben.
1: Mira, está isto. Decíndolle a Patricia, non sei se coitaches, que desde logo artes para enamorar non che fallan,
0: No.
1: Mira, xa sabedes que das redes sociais agora mesmo é un xeito máis de entrar en contacto. Hai redes que son para unhas cousas e outras para outras, non? Se queres ter un contacto íntimo esporádico, hai outras redes, pero no Facebook é máis para relacións o que vos pasou a vos, non? Relacións ou mellor máis, ou polo menos con inicialo con outros visos de que sexan relacións de noviazgo. Que che fixo a ti, Manuel, escribirlle a Patricia? De que a coñecías?
2: De nada. Vine, chamou-me a atención e dixen, que guapa eres, sabe? E contestou-me ela e dixome, como me dixo, eu non beso ben polo Facebook, non sei que, non beso ben as letras, falasme por WhatsApp. E dixen, o babullo e falar. E falamos, e co tempo, pasou un mes, falando, e quedamos e nos coñecimos.
0: E o día seguinte dixe eu se quería virse a vivir comigo.
1: Patricia, eso foi un flechazo que deixou vos, non? Sí.
0: Sí.
1: E claro, cando lle contaste deso voso entorno que despois de nada, de un mes de comunicación vía pois por internet, ou non sei se sería mellor por WhatsApp, escribindo vos, vades a vivir xuntos? A xente abraiada, claro.
0: Non se abraiou, non.
1: No.
0: Miña nai non sabrá eu para nada, porque llegou cariño de moi bo rapaz.
1: Sí.
0: E a familia del tampouco.
1: Pero mira, Manuel, ti víchela, pero donde a viches? Era amiga de un amigo?
2: Non, me aparecía por Facebook, personas que quizás conozcas, me parecía.
1: Quizás coñeces. E dixeches tú, non a coñezo, pero non teño ganas de coñecela.
2: Sí.
1: Pois que, pareceme moi valente pola túa parte, e tamén pola de Patricia, porque, bueno, cos tempos que corren nunca sabes de contestar esas cousas.
2: Foi un reto que corrimos os dous, pero saliu ben. De momento, tudo ben.
1: Pois non, xa vos vexo, miro o que dixo ela, escoitáchela, que era o verán máis feliz da súa vida.
2: Eu tamén.
1: Sí? Podo preguntar cantos anos tendes?
0: 44 e 43, fai, non sei, o 15 de setembro.
1: Bueno, entón, é que non sodes dous nenos, quero dicir, o que está desentindo, non? É porque... Ten visos de ser verdade, ou que?
0: Sí.
1: É a primeira vez que ligades por Facebook?
0: Eu sí.
1: E ti, Manuel?
2: Amén.
1: Podes acollerte ao comodín de non contestar, non pasa nada.
2: Non. É certo.
1: Pois, quen che iba a decir a ti que iba a resultar isto tamén?

0: Lo mismo pregúntame, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No sé cómo pasó esto, pero pasó.
1: Pois benvidas sean as redes sociais que fan a xente feliz,
2: non? Sí, moi feliz, moito, moito, moito.
1: Mira que ela non empregou a palabra, podía decir estou moi contenta ou estou alegre, non, non, e que dixo feliz. Sabes que iso ten unha responsabilidade, sí. Manuel.
0: Hombre, hombre, claro.
1: E ti eres feliz?
0: Pero moito, xa lle dicen, se ti non me fallas nunca, eu vou estar contigo o resto da vida. Se ti non me fallas, eu non te vou fallar nunca.
1: Bueno, estades me poñendo a pel toda erizada, pero que cousa tan bonita. Pero que foi así como lume entre os dous.
2: Sí, foi moito lume, moitísimo.
1: E cando vos vades a vivir xuntos ao día seguinte de poñervos cara, como funcionan as cousas?
2: Moito máis que mellor.
0: Somos un equipo, axudándonos en todo, un pai unha cousa, un limpa, outra cociña, outro platos, outro prega. Hacemos todas as cousas, os globos, sí. Estamos contentos en todo.
2: Sí.
1: Ti vives en... O sea, ahora vivides donde? ¿En Caldas ou en Pontevedra?
2: En Caldas. Nun piso que me deixou miña nai.
1: En Riba tendes vivenda tamén? O sea, holgadamente, traballa desos dous?
2: Non.
1: Ningún dos dous?
2: Non.
1: Bueno, xa se solucionarán as cousas. Por lo menos sí. Hai unha vivenda donde poder establecerse.
2: Sí. Eu levo 14 anos vivindo aquí neste piso.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, entón...
0: Tenho unha paga, xa levo a nosa paga e...
2: Eu cobro IMV.
1: Bueno, o caso que vos vades defendendo, que estades sí. Moi felices...
2: Miña nai é un amor.
1: Sí?
2: Sí, cuídanos moito.
1: Aos dous?
2: Sí, traenos huevos todas as semanas, pementos, e moitas cousas, carne, fruta... Toda carne e fruta xa de todas as semanas.
1: Manuel, ti non podes decir aquelo de que non hai sogra boa, porque claro, amiguinho...
0: Hombre.
1: Así que vos, os dous, na familia de cada un, estades plenamente integrados. Isto é unha historia sí. Que comenzou, pero que chegou para aportar e para quedarse, non?
2: Sí, home, para quedarse seguro.
1: Pois non sabedes que alegría. Mira, porque ás veces as boas noticias quedan solapadas polas doenzas, por sí. As situacións. E que bonito tamén é que nos compartades cando a xente é feliz. Porque hai sí. Outra moita que, ao mellor, mira, ben o vedes ás veces, que perdeu a esperanza de atopar parella ou non crexa no amor de vapuleada que está. Outra xente que ten medo a intentar cousas porque xa lle pasou o tren. E mira de vos, aí estades.
2: O tren nunca nos vai pasar a nós.
1: Ai, falaches. Manuel, ti estás de acordo?
2: Sí, sí.
1: Sí. El xa sí. Abandonou a conversación, quedamos ti máis eu. Pensei que marchara.
0: Estaba mirando pa tele, estaba dicindo, escoites máis lento.
1: Sí, porque leva un poquinho de retardo. Mirad sí. Unha cousa, a ver, pois decídeme que o que máis vos gusta o un do outro.
2: A miña cariña de Manuel.
1: Ai, Manuel, que te zapatiza tu leña. E a ti?
0: A mí dela todo.
1: Todo. Non ten ángulo malo, claro, o que ten. É como un cuadrito, un cuadriño de Sorolla. Ela está é perfecta. Mira, de dá gusto irvos. Dá gusto. Sí. Porque as historias cando comenzan teñen esa maxia, non? Esas bolboretas na barriga, esas gañas de que todo saia ben. E, sí. Bueno, que se vos ve tan compenetrados e tan seguros do que estades facendo, que o gallá, sí. Cando me volvades a chamar, o gallá non sei xa dentro de 6 meses, sino de poucas semanas.
2: No, aí quedémoste todas as noites e xa te mandamos varios WhatsApp.
1: Sí.
2: Pero se mandan mandouche tamén.
1: Pois, vou revisar, pois seguramente sí, pero os números que non
0: sí,
1: temo...
0: Sí, que tens que contestar non a cousa, pero xa mirelas polo WhatsApp.
1: Vale.
2: Xa lle contestaxe.
1: Sí, no. Contesteille.
2: Sí.
1: Vou vos decir unha cousa, estades vivendo en directo o primeiro desencontro de parella. Ah, aquí vos lo deis.
2: Sí que nos contestou, que nos dijo, hola,
1: Patricia, ¿sabes cómo se
2: hola, queridinha?
1: Ay, ves, ay, xa sei quen eres.
2: Queridinho, pois.
1: Dixen eu, que dixo, son queridinho, que a foto é a miña moza.
2: Que lee los 4 últimos.
0: Que lee o último.
1: Claro, a ver, vou ler o último, espera un segundo. Vamos a ver. Edi por aquí. Ah, ¿cantos anos tes? ¿Queredes saber cantos años te? Pues será por las pocas veces que digo. 51. ¿Qué vos parece?
2: 51.
1: Xa tuve menos, ¿eh? Xa tuve menos, pero...
2: Y eso. Yo también.

0: Eu tamén.
1: Claro, son os que son. Pois o que vos decía, esta pequena fricción de si, no? Sempre, cando estamos no comenzo, sempre se soluciona cun bico así collido de ai, ai, ai, ai. Sabes? Así, así acabouse, non? Unha máxima. Nunca ir enfadadiños para a cama. Xa máis.
0: No, nunca.
1: Se soluciona
0: nunca,
1: todo
0: nunca
1: antes.
0: Enfadaos. Nunca.
1: Nunca.
0: Eso sí que no.
1: Aí está. Pois eu penso que isto cada semana vamos a ter aquí unha chamadiña deles dous, eh? Para que nos conten como vai todo.
0: Sí.
1: Pois moitísimas gracias por chamar, parella, e nada, que da gusto vermos.
0: Para ti, para ti.
2: Para o programa e para ti, para todos.
0: E para mi mamá Pili, que é un encanto.
1: Mamá Pili, sogra de Manuel, verás, estes dous, esta parella que tes aquí tan fantástica, vai gañar para ti unha taza da Radio Galega, porque van a participar, eles non o saben, pero van a participar no noso concurso que encanta aí. Sabe desde que vai?
2: Sí, adivina a canción.
1: Venga, pois sí. Juanra, que boísimo, porque non se pode ser mellor persoa que este meu técnico, a ver que parte vos pon, que debe ser dificilísima, eh? Que tal?
0: Oh. Ahí es la de... Yo la sé, del Maciel, es el Maciel. Tal vez
1: a
0: ti te
1: alcanzará. A ver, seguramente Maciel nunca hará o que cantó, porque Maciel, arráncase Maciel, así. A ver.
2: Ya sé cuál es, espera.
0: ¿Cuál? Espérate que ahora se va a decir Manuel.
1: A ver. Juanra quedou tan prendado da vosa historia que quere que le vete esta taza, claramente. Porque vamos.
0: A ver, ¿dónde está esa taza?
1: A ver, Patricia Manuel, intérprete. Maciel.
0: La canción es la canción del verano.
1: La canción del verano. Vale. Todo pode ser, porque claro, hai versións, hai orquestas, un mix. Claro, o que vos digo, Maciel é moi de karaoke, eh? Non perdamos coidado. Queridiño e queridiña, pois quedade a escoita, porque pode ser que a vosa opción sexa acertada e ao final da noite, sobre aí ao cabo das 6 da mañán, daremos o gañador, de acordo?
0: Vale, moitas grazas.
1: Un biquiño grande, gracias por chamar os dous. Non sabemos quen é. O que sabemos que é unha canción das de toda a vida. Que sabemos os novos, os medios novos e os medio pensionistas. Non? Unha canción chulísima. E a donde vamos agora? Pois agora vamos a Cotobade, porque o noso Pepe dos Pozos sabe que vendes. E ben seguro que sabe esta canción. E ben seguro que bailou. Pepe.
3: Boas noites, Noel.
1: Como estás?
3: Eu ben.
1: Ti sempre estás ben?
3: Eu estou ben, eh?
1: Ti sempre estás contento.
3: Sí, porque hoxe fun de Comadela a un sitio moi típico e moi bonito ali, en amor e compañía, rimos moito, comemos moito, é moi ben, a pé dun río.
1: A donde fuches? A ver, faime un plan, que non sei que vou facer a fin de semana.
3: Pois, é ali do lado de Carballedo, camiño de Rebordelo.
1: Anda, e que fuche desde...
3: Podo dicir o sitio ou non digo?
1: Di, e como non vas dicir? Por que non?
3: Pozo Negro, aí chamanlle Pozo Negro.
1: Ah, chamanlle Pozo Negro, o restaurante.
3: Si, sí, oi, ademais pa ti que te así menos... Bueno, non sí, tan menos pequenos.
1: Pero para que corran por ali?
3: Hai unha piscina ali... Así, destas a pé do río.
1: Ai, que ben, non?
3: Aproveitando ali, a verdad que o sitio é espectacular, eh?
1: Que bo plan.
3: Espectacular.
1: Mira, con quen fuches? Con amiguiños?
3: Os amigos da Andaina.
1: Ai, e cantos erades?
3: Os amigos da Andaina de Tenorio que xa dixeron o martes. Imos a tal sitio. Pois hai que ir máis.
1: E como non hai que ir?
3: Estuverá ali unha vez. É moi ben, puxemos nos no centro da bebida, bueno, o demais, levou ali, bueno,

0: Pepe. O
1: sea, ali hai que aquello hace tamén o gasto,
0: claro.
1: Non é basta comprarlle a mesa, non dar un, como dixo, non dar un peso a ganar, non lle dá a risa con eso, así,
0: Bueno, hai que tamén pensar un pouco na xente que fai cousas polos demais. Se está ali ese servicio,
1: un
0: leva comidinha, compra ali as bebidas.
1: Xa tomei, ali xa fui o primeiro que cheguei, xa tomei ali o acalle, xa tal, porque hai que
0: moi ben pensado, Pepe.
1: Hai que facerse querer,
0: Bueno, a mí dame a sensación de que sí que vos facedes querer, porque a verdad que os dan daina son como a ti, así, faladores, con muy alegres.
1: Mima, eso es lo mejor que me pasó. Rimos moito e pintamos a cara verde.
0: Mira, solo hay hombres nesa andaina o hay también mujeres?
1: No, hay mujeres e hombres, y quizá más mujeres que hombres.
0: Pois entón a risa está garantizada, porque claro, é como se forades outra vez no Viños, estaba desde de picnic, non?
1: Sí, sí, bueno, ali dice cada un aquelo.
0: Foi a tua parella, Pepe, ou fuiche sin parella? Foi a tua parella tamén?
1: Non, ela non pertenece a Andaina, entonces...
0: Ai, Pepe...
1: Non.
0: Ela non pertence, no. Significa que cada un ten o seu espacio persoal. Ela aí non vai, non?
1: Somos eu máis ela moi democráticos. Entonces, dixen que outro día non sei que van armar, non sei que dixeron de que había aquí, non sei donde. Entonces, non sei.
0: E que dixo ela?
1: Non, era cousa dos bandaina. Ela non dixo nada, que ela tamén...
0: Tamén é democrática, ela.
1: Claro. Moi democrática, sí.
0: O que é moi comprensiva, tamén, non?
1: Tamén.
0: E ti?
1: Tamén. Ela é que me di, cando a miña pálica xa querere, non querera bailar moito, sentas ali e dime, vai bailar con... Eu acepto enseguida máis.
0: Home, ti, escoita. Dixo ela, dixo lo Blas, punto redondo, claro. Se vas con permiso,
1: sí. Non. Porque así xa yo conto a xoutro, diga a ti, e despois a tua moza que di, non, mandou mela.
0: E quedan abraiadas, claro.
1: Sí, moi, e non van quedar.
0: Mira, pero tamén, escoita, é unha boa técnica, e vou che contar polo que. Porque no momento no que ti cando che preguntan, e logo tua moza que vai decir, e ti dis, a miña moza deixoume, xa non teñen nada que facer. Porque xa saben que ti, como a di outro, xa tes dono, así que, chao.
1: Bueno, sí, e ademais ves como estou, con moza, obvio, vou ali a un sitio, se teño tempo, pero como yo no me baila, aunque eu vou a tiro fijo, pero a veces sí, onde quero ir xa está acollida, entonces teño que matar más doutra.
0: Claro, pero mira, a donde vai a tiro fixo, Pepe dos Pozos? Que teñen esas mozas? Contame, que son moi boas bailarinas, son guapas, son riste moito con elas, son as máis solicitadas porque que? A ver, cales son as que che gustan?
1: Son estupendas elas, bailanme, escoitanme a miña conversación.
0: E de que lles falas, Pepe?
1: Eu, sí. De lo divino e humano.
0: Home, é que outra cousa non. Pero Piquito, Pepe?
1: Ah, sí, é iso que xa te digo, o profesor di cando se baila non se fala. É claro, aí xa eu non pude calar, dixi que non, porque eu se non falo non ligo.
0: E que claro, o que non sabe
1: claro,
0: o profe?
1: Eu non pude calar, e ele dixo, non, iso despois, non, eu aunque non baile moi ben, porque non case me facía falta un profesor particular máis.
0: Bueno, xa será menos, Pepe, pero mira, no baile como toda
1: bueno,
0: a vida.
1: Vou llevando, pero non creas que son un alumno aventaxado.
0: Non, non vexo que che vai a facer falta.

0: ¿Sabes?
1: Amigo profesor, a mí de aquí en baile no me va a presentar. ¿No?
0: Mira, para eso usaban otros. Pero no se trata de eso.
1: Otros, claro. otros que van con él, otros que bailan muy bien.
0: Pero todo o mundo temos as nosas debilidades tamén, non? E hai cousas que facemos ben, pero tamén temos fortalezas. Eu penso que a túa é a labia, non? Que te saí porque as embaucas, porque lles contas. E despois o do baile é un apoio, non? Para esa estrategia.
1: Se a túa de novo non tiña así labia, non? A verdad que non.
0: Fuchela aprendendo logo.
1: Ou pensando en ti e ir a esas xuntazas. Perdón.
0: Nada.
1: Falar. É falar en público nessas xuntazas que fun a tantas.
0: Vergonha
1: non me dá.
0: A ver si as xuntanzas do Pensando en Ti vai a ser os inicios do Tinder, do First Date e de todo isto. Porque claro, si de aquí sacamos ensinanzas para socializar, para ligar, para perder a vergonza, igual temos que facer unha cada mes. Porque claro, a soidade non escollida eche ben mala.
1: Claro, mira que nos hai moitos anos facíase. Ademais de facer, eu fui a facer cena 4 veces, e a mí quedaba bastante longe,
0: Bueno, pero todos falan desde esa xuntanza como...
1: 2004, 2005. 2006 non fui, por desgracia, porque morreu meu pai. Sí. Non iba aí tamén. E despois, xa con pareja, pois fui en 2007 e 2008.
0: Ela tamén foi contigo.
1: Unha parexa que tiña daquela.
0: Pero unha parexa que tamén parexa que saíu destas xuntanzas ou que atopaches na luna?
1: Da radio tamén.
0: Ai, da radio tamén hai Pepe, pero ti non paras, fillo. Di que sí, o que hai que facer, hai que vivir. E hai que, mira, non sei se estabas a escoita, pero a chamada anterior era unha parella que se acababa de... Bueno, levan 2 meses que se coñecen e fornos o día seguinte a vivir xuntos. Porque o amor
1: Manuel,
0: é así, cando chega, prende, non?
1: Manuel, que sorte tes. A mí non hai maneira que me leven para a casa, levo máis tempo que a ti.
0: Manuel,
1: aproveita, porque eu non hai maneira que me leven para a casa.
0: E logo, por que? Porque xa, ela ten a súa vida, ela di...
1: Claro.
0: Sí.
1: Ten fillos e netos.
0: Bueno, pois que veña ela para a túa. E logo ela para a túa. Non pode vir ela, non. Ela ten cousas que facer na casa, mellor é necesaria.
1: Non sei.
0: Bueno, non tomou a determinación de momento. Sodes novos, non tomedes decisións así en quente. Pensádeo ben, Pensádeo ben, non se precipitar. Oíches, Pepe?
1: Seguimos con moita calma.
0: Exacto. Hai que ver se funcionamos en todos os ámbitos. Hai que ver como se leva un, sabes, non? Claro.
1: Falando de risas, cando non mandame, porque eu iso logo coño carrete e iso.
0: Ela manda, sí, claro, pero digo que ela...
1: Unha vez salí eu así para comer e íbamos dous compañeros. Eso pasou a mí. A señal, xa, non sei se estaba ali posta o día anterior ou a puxera aquel día pola maña. Eu que sei que íbamos falando, batín contra aquela señal.
0: Non.
1: Sí.
0: Pero casi. Cacarau co corpo, pumba.
1: Batín así, non fixen sangre, eso, pero le veo un botorrazo así tonto, a ponte homo.
0: E todos mortos de risa, claro.
1: Cousas, que son destas cousas, e claro, o que iba comigo empezou a rir. E eu cala porque se vou meter unha torta, mas, así.
0: Porque haber algo que dé máis risa que outro se faga daño, imposible.
1: Eu non podo, eu río, porque claro, río, pero eu non río tanto.
0: No,
1: eu non río, eu lamentaba.
0: Non lle a gracia, a verdad, Pepe, a que non?
1: Como, sí,
0: amigos, hai hostes, ríndose dun no peor.
1: Eso ocurreu a mí, pero tiñe eu 19 anos, eh?
0: Ah, bueno, foi onte.
1: Foi cando Salomé presentou ao Festival de Eurovisión.
0: Mira, hoxe temos...
1: O ano anterior, Fanara Maciel, o 69, presentouse Salomé.
0: Mira, temos o noso concurso quen anda aí, ou quen canta aí. Ven Manuel para dar as novas, agarda un segundiño que a volta facemos cho para ver si gañas a taza,
1: ay,
0: vale, Pepe?
1: Ai, que agardo, agardo, vale, no... que fa falta.
0: Aí vas.
1: Pois xa.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, vai manter este venres dende a residencia de La Mareta en Lanzarote unha xuntanza telemática con varios ministros sobre a situación en Ceuta, onde as forzas de seguridade manteñen o despregamento 8 días despois da masiva entrada ilegal de inmigrantes procedentes de Marrocos. Este xoves, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que falou da crise migratoria co rei Felipe VI no Palacio de Marivent, en Mallorca, pediu blindar a fronteira, a devolución inmediata dos que entran ilegalmente e reforzar a seguridade. Ademais, reclamou a Unión Europea que presione a Marrocos para que recoñeza a soberanía española sobre Ceuta e Melilla.
3: Queremos unas buenas relaciones de España con Marrocos basadas en el respeto. Y el respeto empieza por respetar la integridad territorial de España. En consecuencia, lo que queremos es que Europa nos secunde en el ámbito de colaboración que tiene con Marruecos, de índole financiera, de ayudas a la cooperación, comerciales, pues que también ponga encima de la mesa la necesidad de respetar nuestras fronteras.
2: Son xa 82 os cadáveres de inmigrantes recuperados do mar e a Garda Civil habilitou unha oficina para recibir as denuncias de persoas desaparecidas. A prioridade agora é atender os nenos e adolescentes migrantes. Máis de 1.100 están en centros habilitados para eles, pero moitos aínda deambulan pola rúa. Se o goberno de Marrocos dise disposto a recibir a todos os seus menores non acompañados, pero as leis españolas exixen tramitar o retorno dos nenos e adolescentes con todas as garantías. A ministra da Infancia, Sira Rego, viaxa hoxe a Ceuta para seguir traballando na acollida deses menores. Ante a súa posible repartición por outras comunidades autónomas, o vicesecretario de Política Autonómica dos Populares, Elías Bendodo, aseguraba onte que os territorios onde gobernan cumprirán coa lei, logo de que Vox, socio do PP nos gobernos de varias comunidades, afirmase que se oporían a esa repartición.
4: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
2: A mesa do Senado vais a reunir este venres para tramitar la petición do PP de que se habilite este mes de agosto para convocar polo menos 4 comisións ante as que comparezan outros tantos ministros para explicar a crise migratoria. Dende Galicia, a consellera de Política Social, Fabiola García, demandaba onte que o Estado aumente o financiamento que destina a que as comunidades atendan os menores migrantes.
5: Dende logo, lle exiximos nestos momentos dende Galicia ao Goberno de España un control claro de fronteiras, que se poña en marcha e que faga unha política migratoria seria e unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas, pero ademais que lle inxecte financiamento ás comunidades autónomas para continuar atendendo a menores migrantes, que neste ano pois recortou os fondos destinados á protección de menores.
2: Cambiamos de asunto. Este xoves comenzaban as obras na autovía do Barbanza, co objetivo de reformar o firme nos máis de 40 kilómetros desta estrada autonómica, a G11. A intervención obrigará a realizar cortes parciais na estrada ata o vindeiro martes. As actuacións irán facéndose en treitos de 4 kilómetros. Desta forma, realízase cortes parciais progresivamente, alternando os sentidos de circulación, co objetivo de manter aberto en todo momento o tráfico. Entre os usuarios, como poden imaginar, opinións diversas. A maioría considera necesaria e positiva esta actuación, pero critica que se execute en pleno mes de agosto, cando o volume de tráfico é maior.
6: Hai que soportalo porque é por un bon motivo.
7: Debían facer fora do mes de agosto, porque en agosto